pozitiven odziv v republikanski stranki. Sklad je nastal na podlagi poravnave med predsednikom Donaldom Trumpom in pravosodnim ministrstvom v primeru tožbe proti davčni upravi. Ustanovitev sklada, iz katerega bi lahko poplačali tudi nekatere nasilne podpornike Donalda Trumpa, je naletela tudi na pravne ovire. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba, ki brniško letališče že sedaj povezuje s Skopjem, bo letel v črnogorsko prestolnico zagotavljala 4-krat tedensko. Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, je ob tem izpostavil nove priložnosti za turizem in poslovna potovanja. Cene enosmernih vozovnic se začnejo pri 15 evrih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da je končala prijavni postopek nogometnih reprezentanc za prihajajoče svetovno prvenstvo. Sodelovalo bo več kot 1248 nogometašev, največ doslej, kar je posledica širitve števila sodelujočih držav. Namesto 32 bo tokrat na turnirju nastopilo 48. Prvič bodo nastopili Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Še vreme, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: traffic is currently running smoothly. Have a safe and pleasant journey. Promet trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je z 9 glasovi za in 6 proti prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Med ključnimi prioritetami je v svoji predstavitvi izpostavil boj proti korupciji. Okrepiti želi tudi vlogo tožilstva pri usmerjanju kazenskih pregonov ter izboljšati sodelovanje med institucijami. Podrobnejših načrtov v zvezi z ustanovitvijo skoka pa za zdaj ni predstavil. V okviru priprav na litvansko predsedovanje Svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nausėda. V ospredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bodo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nausėda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Iz Bližnjega vzhoda poročajo o novem nizu obstreljevanj. Po poročanju ameriške vojske je Iran sprožil več napadov na Kuvajt in Bahrajn, a večina izstrelkov ni dosegla cilja. Ameriške sile navajajo tudi, da so v odgovor obstreljevale položaje iranske vojske na otoku Kešem. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je sprožila napade na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu kot odgovor na ameriško agresijo. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes pred obravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino. Še vreme. Dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogajanja z Iranom se bodo nadaljevala in bodo uspešna, je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio na zaslišanju v ameriškem senatu. Upozoril je, da je Iran oslabljen zaradi ameriških vojaških operacij, ter da so v Teheranu sploh prvič privolili v razpravo o vidikih svojega jedrskega programa, o katerem se prej niso želeli pogajati. Na zaslišanju je bil Rubio deležen več očitkov opozicijskih demokratov o nekonsistentnosti ameriške zunanje politike. Prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji, je po državniškem obisku Skopja zatrdil predsednik Evropskega sveta Antonio Košta. Pohvalil je prizadevanje tamkajšnje vlade in pozval k vpisu bolgarske narodne manjšine v ustavo, kot od Skopja zahteva Sofija. Košta je v ponedeljek v Bosni in Hercegovini začel svojo drugo turnejo po Zahodnem Balkanu po nastopu svojega mandata. Ministrstvo za visoko šolstvo je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Za subvencionirano bivanje je razpisanih nekaj več kot 12 800 mest. Višina mesečne subvencije bo v javnih zavodih znašala 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo vloge v spletni portal EVŠ vložiti od 1. julija letos do 30. aprila prihodnje leto. Na četrti etapi ženske kolesarske dirke po Italiji je slavila nizozemka Anna van der Breggen, ki je prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Urška Žigart je na posamičnem kronometru osvojila 9. mesto. Danes je pred kolesarkami na Giro gorska etapa v Dolomitih s 5 vzponi. Še vreme, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V državnem zboru so se končala vsa zaslišanja kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč so med drugim dobili kandidati za notranjega ministra Franci Matos, za zunanjega ministra Tone Kajzer, za pravosodnega ministra Mihael Zupančič, kot zadnji je bil potrjen Borut Rončevič za vodenje izobraževalnega resorja. O novi vladi bo državni zbor odločal jutri. Iran je po poročanju ameriških sil sprožil več neuspešnih napadov na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda po poročanju tamkajšnjih medijev navaja, da je obstreljevanje sprožila v odgovor na ameriške napade na iranski tankar in vojaško infrastrukturo. Zatrdili so tudi, da so v svojih napadih zadeli ameriško bazo in druge cilje ameriške vojske, ki pa je zanikala škodo na svoji infrastrukturi. Ameriška vlada je opustila načrtovanje sklada za poplačilo domnevnih žrtev krivičnih vladnih pregonov. Po besedah namestnika pravosodnega ministra Toda Blanche je razlog negativen odziv v republikanski stranki. Sklad je nastal na podlagi poravnave med predsednikom Donaldom Trumpom in pravosodnim ministrom v primeru tožbe proti davčni upravi. Ustanovitev sklada, iz katerega bi lahko poplačali nekatere nasilne podpornike Donalda Trumpa, je naletela tudi na ovire na sodiščih. Generalna skupščina Združenih narodov je za predsednika svojega 81. zasedanja izvolila zunanjega ministra Bangladeša Kalilura Rahmana, ki je na glasovanju premagal Andreasa Kakurisa iz Cipra. Na položaju bo nasledil nekdanjo nemško zunanjo ministrico Annalena Baerbock. V okviru enoletnega mandata bo za eno leto zadolžen za potrjevanje resolucij, proračunov in kandidatk za varnostni svet. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes pred obravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa ponehale. Podatke o prometu zaradi ureditve krožišča je na cesti Izola Strunjan pri Dobravi promet urejen izmenično enosmerno. Ceste po Sloveniji so mokre in spolzke, vozite previdno. Čez pol minute bo 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Četrta vlada Janeza Janše je skoraj da že sestavljena. Dvomov o imenih ni več, potem ko so v pristojnih parlamentarnih odborih sinoči potrdili še zadnjega ministerskega kandidata. Dokončno potrditev vlade lahko v državnem zboru pričakujemo jutri. V odzivih na nekatere ministerske predstavitve več kmalu, v oddaji pa tudi.
2: Iranske in ameriške sile znova izmenjujejo ogenj. Predsednik Evropskega sveta Zahodnemu Balkanu obljublja evropsko prihodnost. Nova mađarska vlada bi v Višegrajsko skupino povabila tudi Slovenijo. Pred nami deževen in hladen dan, na zahodu tudi močnejši nalivi.
1: Z vami sva Maja Mol in Rasto Pahor. Parlamentarni odbor za izobraževanje torej včeraj zvečer odobril še zadnjo predstavitev ministerskega kandidata Boruta Rončeviča, s čimer je vseh 15 kandidatov za ministerski zbor dobilo zeleno luč za jutrišnje odločilno glasovanje v državnem zboru. Rončevič je med cilji svojega mandata naštel dvig ugleda učiteljskega poklica ter večjo povezanost znanja in gospodarstva. Nekaj odzivov je zbral Jure Čepin.
3: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
4: Vprašanje je tudi, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovadi kot ministrom.
3: Da o svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončevič, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa...
5: Ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost.
3: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
1: Zdravniški sindikat Fides je pozdravil predstavitev kandidata za ministra za zdravstvo Tadeja Ostrca, ki je napovedal dialog z zdravstvenimi delavci. V zvezi organizaciji pacijentov pa so zadovoljni tudi z namero, da se čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo. Pri tem pa podpredsednik Franci Gerbec izpostavlja.
6: Računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov, ki večinoma upravljajo manj zahtevne storitve.
2: V okviru priprav na litvansko predsedovanje svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nauseda. V ospredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bodo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama, govorila bosta še o širitvenem procesu Unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nauseda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Iz Bližnjega vzhoda kljub zatrjevanju o napredku v pogajanjih znova poročajo o medsebojnih napadih med iranskimi in ameriškimi silami. Po navedbah iranske revolucionarne garde naj bi z napadi začele ameriške sile, na kar so v Teheranu odgovorili z napadi na cilje ameriške vojske v Kuvajtu in Bahrajnu. Ameriška vojska zanika škodo na svoji infrastrukturi. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa kljub temu ustraja, da pogajanja napredujejo.
7: But there is the prospect before us that for the first time certainly in
1: Pred nami je priložnost, saj je Iran prvič pristal na pogovore o nekaterih delih svojega jedrskega programa, o čemer pred enim mesecem niso želeli niti slišati in kaj šele, da bi se pogajali, je Rubio poudaril na zaslišanju pred ameriškim senatom. Iran dogovor z Združenimi državami med drugim pogojuje s popolno ustavitvijo izraelskih napadov na Libanon. V Washingtonu se je sinoči končal prvi krog neposrednih mirovnih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona.
2: Po poročanju Bejruta so sicer napadi izraelske vojske na več mestih v državi včeraj terjali 5 žrtev, skupno pa že več kot 3400. O aktivnostih poroča tudi gibanje Hezbolah, ki je po lastnih trditvah izvedla več kot 13 napadov na izraelske vojake na jugu Libanona.
1: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes v okviru svoje zahodno-balkanske turneje obiskal Prištino, kmalu pa ga pričakujejo tudi v Beogradu. Več v turneji Marjan Vešligaj.
8: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom.
9: The commitment of the European Union.
8: Odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Medtem pa v bruseljskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas držav vam ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja. Morda je taka pot sprejemljiva za Vučićevo Srbijo, ki svoj mednarodni položaj gradi s povezavami s Kitajsko in Rusijo, ne pa za Bosno in Hercegovino, ki v Uniji vidi zagotovilo za ohranjanje ozemeljske celovitosti. Costa bo svojo pot sklenil v Tivtu, v Boki Kotorski, kjer bodo tudi vsi voditelji Zahodnega Balkana.
2: Novi mađarski premier Peter Mađar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo ter Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na današnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez 3 tedne v Budimpešti. Po njegovem mnenju bi s tem okrepili srednjo Evropo, razšireno sodelovanje pa bi vključevalo skupno delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture.
1: Kot ste lahko ponekod že opazili, so večji del države zajele padavine in ohladitve. Pristojne službe so za zahod izdale tudi oranžni alarm zaradi možnosti močnejših nalivov. Ostanite torej z nami in na suhem še naprej. Pred koncem oddaje vas vabimo še k poslušanju športnega prispevka z Markom Cirmanom. Sam pa vam želim le še prijetno sredo.
10: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga 5 usponov v Dolomitih. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki, to sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2:0 nič v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svitolino. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3:0 ugnal Španca Hodarja in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brez oddanega niza izločil Brazilca Fonseko. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2:0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinja Kova Townsend. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3:0 premagal Belgica Martina Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Podatki o prometu zaradi ureditve krožišča je na cesti Izola Strunjan pri Dobravi promet urejen izmenično enosmerno. Ceste po Sloveniji so mokre in spolzke, vozite previdno. Ura bo 5:40.

0: Približno tako kot dežne kaplje. Brez prekinitve do nadaljnega. Dež ni najljubše vreme, ampak roko na srce. Trenutno je čudovito.
1: Iščeš trenutek in sto razlogov za srečo,

0: Zdaj že pop klasika iz nekih drugih časov. Train in Drops of Jupiter, dobro jutro, dobro dan z Vala 202. Upam, da ste tako, kot mora biti.
1: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: 9 minut je do 6, ob 6 jutranje novice z Vala 202. Besede odličnega baskitarista in tu in tam celo pesnika navajam. Sem malo ga še sfriziral, zdaj izgleda kot iz zlata, bom kupil še verigo, da lahko zaklenem ga. Spoštovani in spoštovani, svetovni dan kolesa je poseben dan, ki naj bi ga uživali vsi, ne glede na vse. Kolo je simbol človeškega napredka in napredka in napredka je pojem strpnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja in lajša socialno vključenost in kulturo miru. Če greste s kolesom, srečno in ostanite relativno suhi, glede na lokalno vreme, vsi ostali udeleženci v prometu pa velja tak isto, srečno in po pameti.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, je v 7 dneh podprlo 13.369 ljudi. Menijo, da nova koalicija z novelo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe. Evropska komisija bo odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred 2 tednoma ocenil, da bo slovenski primankljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda in s tem presegel 3% mejo določena v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Iran je po poročanju ameriških sil sprožil več neuspešnih napadov na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda navaja, da je obstreljevanje sprožilo odgovor na ameriške napade na iranski tankar in vojaško infrastrukturo. Zatrdili so tudi, da so zadeli ameriško bazo in druge cilje ameriške vojske, ki pa je zanikala škodo na svoji infrastrukturi. V okviru priprav na litvansko predsedovanje Svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nausėda. V spredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nausėda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Leti v črnogorsko prestolnico bodo 4-krat tedensko. Po navedbah upravljavca letališča Jožeta Pučnika, Ljubljana vstopa v eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih. V prihodnjih mesecih bo 24 letalskih prevoznikov ponujalo 30 neposrednih povezav. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo sončno, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso državo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
2: Podatki v prometu, zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, smer Ljubljana.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Dobro jutro, 6:03.
4: To je nov dan na valu 202.
2: Sreda, 3. juni 2026, v nadaljevanju programa Za dušo in srce. Najprej srce.

smo eni profesori bluza, srce in srce je mišica in ko mišica boli, boli. Poskrbite za srce, sledi še skrb za dušo, ščepcem nostalgije.

0: Ne glede na trenutni dež, bo poletje vroče in strokovnjaki pravijo, da mu bo ime El Niño. Dobro jutro.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
1: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
0: 14 čez uro, ko je bilo 6, dejansko še dvakrat spati in Festival 202. Še predtem, čez 6 minut, o začetku finala Severnoameriške košarkarske lige, ko se boste pomerili ekipi prvega in sedmega najgosteje poseljenega mesta v Združenih državah Amerike. In zdaj nazaj k hip-hopu.

0: Veselica kot uvod v šport na valu 222 čez uro, pri njih bo še vedno srede, pri nas pa že četrtek. Po njihovo danes, po naše jutri, se boste prvič letos v finalu NBA pomerili ekipi San Antonio Spurs in New York Knicks. Prvič letos v finalu, ne pa prvič v finalu.
1: Športna zgodba.
0: Prvič je namreč bilo pred 27 leti, ko se je San Antonio začel postavljati na noge in postal velikan ameriške košarke, New York pa je, čeprav razumem, takrat nazadnje do jutri zjutraj igral v finalu. Lukas Karlovnik.
2: Zdi se, da je preko Atlantika zmagala športna romantika. Vse navdušence pa čaka nekaj košarkarske nostalgije. Leta 1999 je bil New York ena najbolj kultnih ekip, nazadnje v finalu. San Antonio, ki je slavil, je bil takrat v finalu prvič. Zdaj ima že 5 pokalov Larryja O'Briena. New York je nedvomno večja franšiza, kljub povprečnosti ekipe v tem tisočletju. V enakem obdobju se je San Antonio povzpel na prestol morda celo najbolje vodene ekipe, na čelu z enim najboljših, če ne najboljšim trenerjem vseh časov Gregom Popovičem. San Antonio zdaj vodi Popovičev vajenec. Ekipa se je v zadnjem desetletju popolnoma spremenila, zelo hitro je obrnila list, ki obeta novo dinastijo. Zadnjih 6 sezon San Antonio sploh ni bil v končnici. V teh 6 letih je pripravil temelj za prihodnjo generacijo. Letos se je na zaključni turnir vrnil z velikim pokom in se uvrstil v veliki finale, kjer je celo favorit. Na naboru so Spurs v nekaj letih izbrali Viktorja Wembanjamo, Stefona Kessla, Carterja Bryanta in Dylana Harperja, superzvezdnika in branilske velemojstre. Obris velikega trojca Duncan Parker Ginobili, ki je San Antonio potisnil iz povprečja, se izriše brez večje pomoči. Če navijači San Antonija niso dolgo trpeli slabe košarke, je New York že nekaj desetletij v košarkarskih vicah. Čakanje New Yorka traja od leta 1973. Cela generacija ni videla naslova. To pričakovanje je vidno na tekmah, na ulicah, čuti se v mestu. New York bo, metaforično, ob domačih tekmah v Madison Square Gardenu gorel. Prva vrsta bo zvezdniško nabita in zvezdniki se v meko košarke ne pridejo samo pokazati, kot v kakšno drugo zgodovinsko areno. Knicks so sestavili ekipo, z velikimi imeni pa brez polnopravnih zvezdnikov in zdaj košarka v velikem bratu New Yorka si je močneje. Igralci bodo igrali za mesto, za ponos in za dolgo čakanje. San Antonio bo igral tudi za Grega Popoviča, nov začetek in novo dinastijo. V prejšnjem desetletju smo v ligi NBA gledali prevlado nekaj ekip oziroma enega posameznika. V zadnjih 4 finalih smo videli 8 različnih moštev. To se v zgodovini lige NBA še ni zgodilo. San Antonio in New York se bosta pomerila 27 let od zadnjega med

0: medsebojnega srečanja na največjem košarkarskem odru. Ekipi sta od takrat ubrali dve različni poti. V prihodnjih tednih se bo čutil vsak ubran korak. Mladost proti teži mesta, vsaj štiri tekme za začetek nove ere in osmega različnega prvaka v zadnjih osmih letih.
1: Luka Skrlovnik zjutraj z Vala 202, toliko o športu za zdaj, do sedmih še 36 minut.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
4: Dan soseda v centru Rog.
3: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
4: Vabljeni, vstop je prost.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Pravnemon.
9: Brez skrbi do čudovite polti.
8: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
9: Pravnemon.
8: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
9: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

amerikanze. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Brian Adams, Vala 202, dve minuti čez pol sedmo.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Vsi ministerski kandidati dobili zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov, novo vlado bo državni zbor potrjeval jutri. V Združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo na negativne posledice 1-odstotnega nižanja cen storitev na račun materialnih stroškov. Združene države po iranskih napadih na ameriška oporišča s povračilnimi napadi na otok Kešem v Hormuški ožini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa na turneji po Zahodnem Balkanu poudarja zavezanost Evropske unije širitvenemu procesu.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, smer Maribor. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Gost promet je še na cestah Pijava Gorica Škofljica ter Dolsko Šentjakob.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: 3:30.
1: Več kot radio.

0: Dobro jutro, dobro dan, Zvala 202. Zakaj je kontekst pomemben? V tem primeru je pomemben zato, ker ko je Tom Jones posnel skladbo Sex Bomb, jih je štel 58, danes jih pošteje 85. Samo, da bo v kontekstu. Dobro jutro, 15 pred sedmo. Timotej Kozelj je dežurni meteorolog Agencije za okolje. Timotej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trenutno pada, a večer bo že lep.
1: Postopno lep.
0: Tako postopno, po redu, ja. Prav, postopno lep.
1: Ja, ko ste ravno omenili dež, največ padavin je do današnjega jutra padlo na zahodu in severozahodu Slovenije, drugod pa bistveno manj, ampak tam pa je nekje padlo med 20 in pa tudi 50 mm padavin, krajevno pa tudi več, recimo kakšni breginski konec pa okolice Nove Gorice, tam tudi 60 ali več. Trenutno na zahodu se še pojavljajo oziroma na severozahodu še pojavljajo močnejše intenzitete padavin, zato imamo še za predvsem za jugozahod, kjer so tudi še kakšne nevihte, izdano še oranžno opozorilo, ki pa se bo počasi tudi izteklo, predvsem zaradi močnejših padavin. Te padavine se bodo potem postopno selile oziroma pomikale proti vzhodu Slovenije, na zahodu pa bodo začele postopno slabeti in tudi ponehati, popoldne pa bodo tudi na vzhodu postopno ponehali in začelo se bo postopno jasniti. Ob tej jasnitvi in dotoku hladnega sraka v višinah pa lahko na zahodu nastane še kakšna ploha ali pa nevihta, sicer pa bodo na splošno padavine postopno ponehale oziroma ponehale. Temperature danes nekje od 16 pa do 19, na Primorskem pa do okoli 23 stopinj, jutri pa kaže, da bo sprva ponekod po nižinah nekaj megle, saj trenutno precej vlage in tudi kar nekaj dežja bo še padlo, tako da je možna ponekod po kotlinah megla, sicer pa čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, te pa bo več v hribih na zahodu Slovenije. Temperature bodo jutri že višje, pa bodo nekje od 21 pa do 26 stopinj. V petek pa nas čaka potem znova pošiljka dežja, nekako nas bodo dopoldne padavine od zahoda, oziroma bodo dopoldne nas padavine od zahoda zajele in nekako se razširile nad vso Slovenijo, ampak kot kaže, ne bodo trajale dolgo, saj bodo popoldne že postopno slabele in začelo se bo tudi jasniti. V soboto pa kaže na povečini sončno in suho vreme.
0: A petek popoldne je definicija katere ure?
1: Ta definicija. Petek popoldne je malce na krhkih tleh.
0: Tako še da... ne, še prezgodaj. V redu, razumem.
1: Še prezgodaj.
0: Razumem. Timotej, hvala lepa, lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Z veseljem tudi vam.
0: Sreda na valu 202, druga jutranja kronika bo in bo Ces 12.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: che abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
2: Alfa in le cose in comune. Mimo grede več stvari imamo skupnih kot stvari, po katerih se razlikujemo, tako da načeloma po tej logiki bi morali biti vsi z vsemi ok. Ampak nismo, ker nekateri, ki se postavijo na vrh, pravijo, da morajo sledilci razmišljati drugače. Ali pa če ne. Dobro jutro, dobro dan, zvala 202, druga jutranja kronika čez 8:30.
3: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
4: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
3: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
4: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
9: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
8: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
9: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
8: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
9: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
8: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
9: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja.
8: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
9: Nova Ona Plus že čaka na vas.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.
12: Mamma mia!
13: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Tretji juni 2026, 2202, namik na tisto prej. Najprevlada ljubezen.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
7: Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
8: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Slušni aparati iz Neurota.
12: Polni energije, polni zvoka.
11: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
12: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
11: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Zaslišanja ministrskih kandidatov so končana. Novo vlado Janeza Janše čaka samo še jutrišnje potrjevanje v državnem zboru. Kot zadnji kandidat je dobil zeleno luč Borut Rončevič, ki bo prevzel vodenje resorja za izobraževanje, mladino in znanost. Med tistimi, ki van še posebej polagajo upe, so zasebni zavodi. Barbara Toplak-Perovič iz Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov.
2: Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
1: Da se bo v javni sistem vključevalo zasebnike, je bil med tem jasen kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc. Podpredsednik Zveze pacijentov Franci Gerbec to pozdravlja, a pričakuje, da bodo zdravniki
3: najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov med tem opozarjajo na posledice nižanja cen storitev na račun materialnih stroškov. Predsednica Združenja Tatjana Jevševar je kritična do linearnega znižanja cen, pričakovala bi namreč vsaj
4: diferenciran pristop do sprememb cen, glede na dejanske stroške izvajalcev.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo napete. Kljub ameriškemu ustrajanju, da pogajanja z Iranom napredujejo, Iran nadaljuje napade na ameriška oporišča v regiji, ameriška vojska pa na njo odgovarja s povračilnimi napadi. Pred nami je sicer deževno dopoldne, čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino je sinoči torej za ministra potrdil kandidata Boruta Rončeviča. Gre za visokošolskega učitelja, ki je v preteklosti že vodil direktorat za visokošolstvo in znanost na ministrstvu za izobraževanje, deloval je tudi v upravnem odboru javne agencije za raziskovalno dejavnost. Na zaslišanju je med drugim napovedal povečanje ugleda učiteljskega poklica, večjo povezanost znanja in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade. Nekaj odzivov na njegovo imenovanje je zbral Jure Čepin.
5: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
6: Mislim, da bomo sodelovali v bistvu tako kot z vsemi, korektno, z odprto komunikacijo. Jaz sem pripravila odprte probleme, problematiko srednjega šolstva. Vprašanje je tudi, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovadi kot ministrom.
5: Da o svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončevič, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Aleš Oven.
7: Predvsem bi si želel, da se nadaljujejo te zastavljene prioritete, ki so bile v nekem širšem konsenzu že dogovorjene tudi v prihodnje. Želeli bi si pa tudi nadaljno podporo razvoja regionalnih pomembnih prioritet, kot je naprimer pri nas vzpostavitev novega študijskega programa medicine.
5: Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa
2: ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost. Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
5: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
1: Po predstavitvi kandidata za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca je še bolj jasno, da bodo zasebniki bistveno bolj vključeni v javno zdravstvo, kot so bili doslej. Med glavnimi cilji prihodnjega ministra bodo skrajšanje čakalnih vrst, digitalizacija in umiritev konflikta z zdravniki. Prve odzive na predlagane spremembe je zbral Domen Anderle.
8: Namero bodoče vlade, da čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo, v Zvezi organizacij pacijentov pozdravljajo, pravi podpredsednik Zveze Franci Gerbec.
3: Pri čemer računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
8: Predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar opozarja, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov, ti pa praviloma opravljajo manj zahtevne storitve.
4: Ta vključitev zahteva regulacijo, zelo, zelo premišljen pristop, da se ne poruši tisto, kar se izvaja z odliko.
8: Preden bi javno zdravstvo okrepili zasebniki, bi morali preučiti razloge za čakalne dobe, meni Petra Došinovič-Bonča z Ljubljanske ekonomske fakultete.
9: Če so kapacitete, manjko kapacitet razlog, potem je seveda smiselno angažirati kapacitete. Če pa so čakalne vrste posledica drugih razlogov, včasih neutemeljenega povpraševanja, včasih enostavno tega, da napačno prilagajamo košarico potrebama, ne? In tako naprej, potem pa ta ukrep ni primeren.
8: Ostrc razlog za čakalne dobe vidi tudi v slabi organizaciji, rešitev pa v digitalizaciji. Predlaga spremljanje kapacitet in avtomatsko polnjenje nezasedenih terminov. Strokovni direktor Ptujske bolnišnice Teodor Pevec ima pri tem nekaj pomislekov.
10: Da bi pa zdaj usmerjali bolnika, zdaj pa ide ti čez dva dni v Mursko, ker bo tam prosta operacijska miza, imam neke skepse, no, da bo to živelo, predvsem ko vidim na nekem mikronivoju, kot je naša bolnišnica, kakve težave so pri prenaročanju, kak je odziv bolnikov.
8: Obljubo bodočega zdravstvenega ministra, ki je namesto vojne zdravstvenimi delavci napovedal dialog, so že pozdravili v zdravniškem sindikatu Fides.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo na negativne učinke uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos sprejete aprila. Ob znižanju cen storitev za 1% so namreč zdravstveni zavodi primorani zniževati materialne stroške, kar pa po njihovem mnenju finančno šibi zavode in slabša dostopnost do storitev. Več Katja Arhar.
11: Kot pojasnjuje predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar, se z 1% znižanjem cen storitev na račun materialnih stroškov finančno destabilizira zdravstvo in posledično zmanjšuje dostopnost. Nikakor se ne moremo sprijazniti z linearnim zniževanjem cen, opozarja Jevševar.
4: Ob poplavi podatkov, s katerimi danes razpolagamo v tem že v veliki meri digitaliziranem zdravstvu, bi pričakovali vsaj diferencirano znižanje cen oziroma diferenciran pristop do sprememb cen glede na dejanske stroške izvajalcev in glede na težino opravljenih storitev.
11: Ker uredba velja za nazaj od začetka leta, se zajeda v finančne načrte zavodov, opozarja Jevševar, ter dodaja, da v cenah storitev niso upoštevani realni stroški dela. To vse pomeni manj sredstev za materialne stroške, kar posledično pomeni manj nove opreme, slabše pogoje dela za zdravnike in tveganje za njihov odhod, za paciente pa slabšo dostopnost do storitev, opozarja predsednik upravnega odbora Združenja in direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše.
12: Mi je zdravnica specialistka področja, na katerem so že zdaj izredno dolge čakalne dobe, 6 let in več, pred časom v pogovoru povedala, da bo pač verjetno delala v javnem zavodu, dokler bo imela za to ustrezne pogoje za delo. Se pravi, dokler bo imela na voljo sodobno medicinsko opremo, takšno kot bi imela tudi, če bi delala kot zasebnik ali pa bila zaposlena pri zasebniku.
11: Materialni stroški se najbolj tudi za več kot 20% znižujejo na področju nujne medicinske pomoči, pa tudi patronažne službe. Na velikem udaru bodo tudi preventivne dejavnosti, opozarjajo na Združenju javnih zavodov in od Ministrstva za zdravje ter ZZZS pričakujejo ukrepanje.
1: Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred 2 tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3% brutodomačega proizvoda in s tem presegel 3% mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Libanonsko skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je zavrnilo delno prekinitev ognja z Izraelom, medtem ko v Washingtonu poteka 4. krog pogajanj med judovsko državo in Libanonom. Ameriška vojska je ponoči znova napadla cilje na jugu Irana, a ustraja, da premirje ni prekinjeno. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn. Ameriški zunani minister Marco Rubio je sporočil, da se pogajanja nadaljujejo in da se je Iran zdaj pripravljen pogovarjati tudi o svojem jedrskem programu. Teheran je sicer večkrat poudaril, da je dogovor mogoče le, ko bo Izrael ustavil napade na Libanon, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
13: Premirje medtem, ko padajo bombe v Libanonu, v Iranu, v zalivu. Pogajanja in spopadi hkrati, a očitno na obeh frontah še daleč od dogovora. Izrael je pod pritiskom ameriškega predsednika Trumpa, ki je sam v medije poslal natančen povzetek uprizoritve besednega spopada z Netanjahujem, ustavil napade na Bejrut. Hezbolah naj bi v zameno prezanesel severu Izraela. Uradno je delno premirje, ki bi veljalo zgolj za okolico Bejruta, medtem ko je izraelska vojska okupirala že dobršen del juga Libanona, zavrnilo. Neuradno je napade na sever Izraela ustavilo. Eno je, kar voditelji javno govorijo, drugo, kar za zaprtimi vrati, tretje, kar zares počnejo. Kako globok je dejansko spor med Netanjahujem in Trumpom? Cilji obeh voditeljev niso nikoli bili isti, danes so diametralno nasprotni. Netanjahu želi nadaljevati vojno, ve, da iranski režim ne bo padel, zato skuša oslabiti Hezbolah. Trump se pogaja za dogovor, ki bi prinesel mir in nižje cene nafte. Pri tem spretno spravrača realnost, govori o oslabljenem, zmirnejšem režimu v Iranu. V resnici so ameriški napadi na površje naplavili še bolj trdo linijo Islamske republike, ki se zares ni pripravljena odpovedati ničemor. S pogajanji za vlačuje, ker slabijo Trumpa. Slednjemu se pred jesenskimi umestnimi volitvami v Združenih državah mudi. Vse do takrat morajo cene nafte pasti, a vse kaže, da se bodo prej še precej dvignile. Netanjahu je medtem svojo predvolilno kampanjo iz Irana prestavil v Libanon. Premirje ali ne, pričakovati je, da se bodo napadi nadaljevali daleč v poletje.
1: Ukrajina je ponoči sprožila obsežen val napadov na Rusijo, dan po smrtonosnih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 20 ljudi. Z vzhodnega dela Donetska, ki je pod ruskim nadzorom, poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 11 ranjenih. Po navedbah ruske vojske so nad Leningradsko regijo, v kateri je ključna naftna infrastruktura, sestrelili 30 brezpilotnih letalnikov. Vojska je sestrelila tudi 13 dronov, ki so leteli proti Moskvi. V Sankt Peterburgu, kjer se danes začenja gospodarski forum, pa so na tamkajšnjem letališču začasno omejili lete. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se mudi na turneji po državah Zahodnega Balkana. Najprej je v ponedeljek obiskal Sarajevo, včeraj Tirano in Skopje, danes pa ga pričakujejo v Prištini. Prispevek Marjana Vešligaja.
14: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom. Odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Kdo ve, ali je te besede ponovil v Skopju, kjer se makedonsko vodstvo po bolgarski blokadi morda že ozira za bolj oprijemljivimi alternativami. Košta se je v Sarajevu obregnil tudi ob bodočega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. To bo najverjetneje Antonio Zanardi Landi, trenutni veleposlanik malteškega viteškega reda v Vatikanu. Zanje najbolj lobirala Trumpova administracija.
15: It's important.
14: Pomembno je, da novi visoki predstavnik, ki ga imenuje Svet za implementacijo miru, pooseblja željo vključevanja Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Tako Antonio Costa. Medtem pa v bruselskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas državam ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja. Morda je taka pot sprejemljiva za Vučićevo Srbijo, ki svoj mednarodni položaj gradi s povezavami s Kitajsko in Rusijo, ne pa za Bosno in Hercegovino, ki v Uniji vidi zagotovilo za ohranjanje ozemeljske celovitosti. Košta bo svojo pot sklenil v Tivtu, v Boki Kotorski, kjer bodo tudi vsi voditelji Zahodnega Balkana. Ob tem velja še omeniti, da je ameriški State Department pred dnevi Zahodni Balkan označil za regijo neposrednega pomena za varnostne in gospodarske interese Združenih držav Amerike. Dokument med drugim omenja tudi gradnje energetskih objektov, ki jih v Bruslju vidijo kot neskladne z evropskimi pravili.
1: V pričakovanju poletja strokovnjaki tudi letos opozarjajo na nevarnosti pretiranega izpostavljanja UV žarkom, ki spadajo med glavne dejavnike za nastanek kožnega raka. Svojo zgodbo je na dogodku v Novi Gorici z javnostjo delila tudi nekdanja bolnica, ki je zaradi pretiranega sončenja in obiskovanja solarijev zbolela za najnevarnejšo obliko kožnega raka. Poudarila je, da je bila cena, ki jo je plačala zaradi želje po porjaveli koži, previsoka. Nataša Uršič.
16: Anja Matošin je bila stara 38 let, ko so ji diagnosticirali najnevarnejšo obliko kožnega raka.
17: Moja izkušnja v bistvu se je začela 5 let nazaj. Sem po novem letu na stegnu opazila znamenje in nisem polagala neke pozornosti na. Na kar sem se pomotoma opraskala, to znamenje je zakrvavelo in se je naslednji dan podvojilo. In to sem potem vedela, da ne smem čakati, sem šla k zdravniku. Tam so takoj potrdila, da je to sum na melanom.
16: Z dodatnimi preiskavami je bil sum potrjen. Najprej jo je zajel šok.
17: Itak v tistem momentu se mi je podrl svet, nisem vedela, kje sem. Prva misel je bila, zdaj je pa to od mojega življenja, zdaj bom pa umrla.
16: Zdravljenje na onkološkem inštitutu se je zanjo srečno zaključilo. Ko danes razmišlja o vzrokih, prizna, da je bila zelo nespametna.
17: Kot najstnica in pa kasneje, jaz sem res oboževala sonce, sončenje. To je bil tudi čas, ko smo vsi intenzivno hodili v solari, v bistvu vse za neko ceno, da smo potem lepi rjavi.
16: Zakaj gre za enega izmed rakov, pri katerem število obolelih v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, smo vprašali predsednika društva Korak Marka Vodraga.
18: Glavni razlog je, da živimo daleč dlje, kot je pred 50-imi, 80-imi leti. Tudi drugače živimo, tudi več goli smo. Več je sonca, ampak jaz mislim, da tukaj moramo apsolutno poštevati tudi vse splošno onesnaženost in vseh implikacij zaradi tega ne poznamo.
16: Za preprečevanje bolezni je zato izpostavil tri preprosta pravila: izogibanje soncu, zaščito kože in brez solarijev.
1: Ob nalivih in oranžnem vremenskem opozorilu za jugozahod države, ki ga je izdala Agencija za okolje, sonce danes sicer ne bo predstavljalo nevarnosti. Več sončnih žarkov lahko po napovedih pričakujemo jutri. Dodajmo, da je sodišče po poročanju portala 24 ur odredilo 30-dnevni pripor za župana Moravč Milana Balažica. Policija je zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj pri njem in več drugih osumljencih pred dnevi izvedla obsežne hišne preiskave. Še dober teden pa nas loči do začetka 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Kanada in Združene države. Zaradi svoje priljubljenosti je dogodek zanimiv tudi za politike, med njimi je ameriški predsednik Donald Trump. O prepletanju svetovne politike in športa bomo govorili v oddaji ob 8. na prvem programu. Najprej pa pregled preostalega športnega dogajanja z Markom Cirmanom. Hvala za pozornost in uspešen dan želim.
19: V Parizu se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Francije, na Apeninskem polotoku pa ženska kolesarska dirka po Italiji. Urška Žigart je včerajšnji kronometer zaključila na 9. mestu, na tem mestu pa je dan končala tudi v skupnem seštevku.
20: Kronometer tudi po mojem okusu in po mojem mnenju odpeljan dobro. Mislim, da sem lepo razporedila moči. Nek preizkus mogoče sama sabo s kolesom in moram reči, da je bilo na klancu veliko navijačev, veliko sem tudi slišala slovenskih spodbudnih besed, gremo in res je bilo lepo.
19: Vodstvo na dirki je prevzela Nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka

0: Andrejeva in Ukrajinka Kostjuk. Današnja četrtfinalna para sta Rusinja Kalinskaja, Poljakinja Hvalinska, Belorusinjo Sabalenko čaka Rusinja Schneider. Včeraj je v konkurenci dvojic Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izpadla v četrtfinalu proti češko-ameriški dvojici Siniakova Townsend. Na mladinskem turnirju je bil uspešnejši Žiga Šeško, ki ga danes v osmini finala čaka dvoboj z južnoafričanom Dojgom. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3-0 premagal Belgica Martena Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec. Praga ta teden gosti tekmi za svetovni pokal v balvanskem in težavnostnem plezanju. Dopoldne prinaša kvalifikacije na balvanih, kjer bo imela Slovenija v obeh konkurencah po 3 svoje predstavnike. V moški bo na tekmi za svetovni pokal debitiral Matevž Margon. Čez 8 dni se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodna nogometna zveza pa je včeraj potrdila sezname igralcev na turnirju. V Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Posledično bo rekordno tudi število nogometašev. Na turnirju jih bo igralo 1248, med njimi tudi igralci Hrvaške in Belgije, ki so se včeraj pomerili na pripravljalni tekmi na Reki. Belgija je 1-0 premagala nedeljskega tekmeca Slovenije v Varaždinu.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vreme.
1: In Timotej Kozel.
6: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto pa bo po večini sončno.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Ceste po Sloveniji so mokre in spolzke, vozite previdno.
8: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
1: Ura bo 7:24 minut.
2: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
9: Partner projekta je Pivovarna Laško.
10: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo.

0: Tovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
1: Dobro jutro, dobro dan. Vse, kar smo, bo prva pred vse, kar smo, še na temo vse, kar smo. Dobro jutro in dobro dan iz dežele, kjer se je v 35-letni zgodovini samostojnosti zgodilo 35 dogodkov, ki smo jih označili za politične afere. In zdaj se vrnem k naslovu Vse, kar smo.

0: Ravno kar ima naj in pri tem domači Before Time. Dobar dan, zvala 202, čez pol osmo, do povdan bo še oblačno in deževno, tu in tam kakšna nevihta, potem pa bo zapihal severni veter, kar pomeni na Primorskem bolj ali manj burja in čez dan bodo padavine ponehale. Začelo se bo jasniti in tudi veter se bo umiril. Od 16 do 19 na celini, ob morju pa tja do 23. Ob morju, ki je tudi na celini, da ne bo kdo za besedo držal. Najtopleje zjutraj je bilo 20 stopinj, najhladneje 2 stopinji, natančno pa takole. V Ljubljani je deževalo pri 16 stopinjah Celzija, v Murski Soboti rahlo deževalo pri 18, na Ptuju so izmerili 17 stopinj, na letališču pri Portorožu je bilo pretežno oblačno pri 20, 20 tudi v Kopru, 15 pri oblačnem jutru v Postojni, 16 stopinj v Novem mestu, Črnomlju, Celju in Velenju, spet 15 v Slovenj Gradcu, kjer so ob oblačnem vremenu k tlom silila ledena zrna. Tako piše, v Kočevju je deževalo pri 15, v Ilirski Bistrici pa so prav tako izmerili 15 stopinj Celzija, Kredarica se prebuja v oblakih, na Kredarici dežuje, po zadnjih podatkih gori 2 stopinji Celzija. Ko bo šla sreda proti Adijo, bo vreme postopoma vse lepše. Dobro jutro.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Braunemon.
7: Brez skrbi do čudovite polti.
6: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
7: Braunemon.
6: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
7: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Zvala 202, 5, čez pol osmo, vesele za napot.

David Bowie, predtem Rooney in na začetku domači Joe Garaud v zadnjih minutah zvala 202, ko še vedno vsaj v Ljubljani. Dežuje 15 minut do 8, če boste naslednje besede zaznali kot to sem pa že slišal, se gotovo ne motite. Modernizacija slovenske vojske, davčna razbremenitev dela, pospešitev infrastrukturnih projektov, učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, boj proti korupciji ter spremembe na področjih zdravstva, pravosodja, kulture in dolgotrajne oskrbe. Zveni znano? Ja, vsakič in spet in znova in spet in vsakič. Toliko o tem. Nadaljevanje, kako majhen je ta svet. In v nadaljevanju prvo grlo ohranjanja glasbenega izročila slovenske Istre in takoj za njim, upam, da se razumemo, avtor ene najbolj priljubljenih slovenskih skladb. John in Rudy, gremo naprej.

0: Tako je, veselica je veselica za vse. John Denver in Rudy Bučar v zadnjih minutah zvala 202 do 8, še 7.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
4: Karglas popravi, karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Ob najbolj gostem prometu umirjamo promet. Preden se spomnil zadnjih dveh sredinih jutrnjih koncertov,

0: avem, kar drugačne smem.
1: Karin in mate sta akustični, predtem Alex še vedno šef benda, ki počiva Arctic Monkeys. Ob osmih bilo je ob sredah. Bilo je 20. maja, torej še zelo sveže, ko sem gostil dve relativno mladi zasedbi v jutarnjem koncertu na Valu 202, hkrati z napovedjo svetle in uspešne prihodnosti. Ob osmih so v upanju na karneval igrali Enjoy Your Privacy in Alter Ace.

In so igrali ravno kar Enjoy Your Privacy, Baby in predtem Alterace, Obarvan svet. Alterace bodo ogrevali na karnevalu skupine Joker Out 20. junija. Še en skok v sredine jutranje koncerte na valu 202. 13. maja sem gostil Žana Hautmana, ki je odigral svoj zadnji album pred naslednjim in to v celoti. Z bendom Liberosis je konceptualno in zvrstno je novit glasbeni izdelek, v pripravi na poletje je dišalo in še vedno diši po Karibih. 9 minut čez osmo, Hautman v živo.

0: Batman in alias Angels Close My Eyes v sredinem jutrnem koncertu 13. maja letos. Sezona jutrnih koncertov se bo na valu 202 nadaljevala 2. in 16. septembra. Obe zasedbi sta že potrdili nastop in obe bosta tudi s posebnimi gosti igrali glasbe aktualnih oziroma novih albumov. Danes je sreda, 3. juni, 8:18.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.com.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
5: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
4: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
5: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
4: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
5: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
4: Voditeljica Ana Praznik po spopadu z boleznijo reče:
5: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalis, to svetovna glasbena senzacija, nas opominja.
4: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
5: Nova Ona Plus že čaka na vas.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Novice.
9: Hezbollah zavrnil delno prekinitev ognja z Izraelom. Urška Žigar, 9. na kronometru na Džiru.
8: Ura je 8:30.
9: Dobar dan, želim Luka Štibel. Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino je sinoči za ministra potrdil kandidata Boruta Rončeviča. Na zaslišanju je med drugim napovedal povečanje ugleda učiteljskega poklica, večjo povezanost znanja in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade. Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar je o novem ministru povedala:
10: Mislim, da bomo sodelovali v bistvu tako kot z vsem, ja, ne, korektno, z odprto komunikacijo. Jaz sem pripravila odprte probleme, problematiko srednjega šolstva. Vprašanje je tudi, ne, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovat kot ministrom.
9: Libanonsko gibanje Hezbollah je zavrnilo delno prekinitev ognja z Izraelom, medtem ko v Washingtonu poteka 4. krog pogajanj med judovsko državo in Libanonom. Ameriška vojska je ponoči znova napadla cilje na jugu Irana, a vztraja, da premirje ni prekinjeno. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn. Carmen Švegal.
11: Premirje medtem, ko padajo bombe v Libanonu, v Iranu, v zalivu. Pogajanja in spopadi hkrati, a očitno na obeh frontah še daleč od dogovora. Izrael je pod pritiskom ameriškega predsednika Trumpa, ki je sam v medije poslal natančen povzetek uprizoritve besednega spopada z Netanjahujem, ustavil napade na Bejrut. Hezbollah naj bi v zameno prizanesel severu Izraela. Uradno je delno premirje, ki bi veljalo zgolj za okolico Bejruta, medtem ko je izraelska vojska okupirala že dobršen del juga Libanona, zavrnilo. Neuradno je napade na sever Izraela ustavilo. Eno je, kar voditelji javno govorijo, drugo, kar za zaprtimi vrati, tretje, kar zares počnejo.
9: Ukrajina je ponoči izvedla obsežen val napadov na Rusijo, dan po smrtonosnih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 20 ljudi. Z vzhodnega dela Donetska, ki je pod ruskim nadzorom, poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 11 ranjenih. Po navedbah ruske vojske so v okolici Sankt Peterburga, kjer je ključna naftna infrastruktura, se strelili 30 brezpilotnih letalnikov. Na Sankt Peterburškem letališču so začasno omejili lete. Vojska je se strelila tudi 13 dronov, ki so leteli proti Moskvi. Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred dvema tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda in s tem presegal 3-odstotno mejo določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku.
12: Kronometer tudi po mojem okusu in po mojem mnenju odpeljan dobro, mislim, da sem lepo razporedila moči. Nek preizkus mogoče sama sabo s kolesom in moram reči, da je bilo na klancu veliko navijačev, veliko sem tudi slišala slovenski spodbudnih besed, gremo, gremo in res je bilo lepo.
9: Vodstvo je na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga, 5 vzponov v Dolomitih. Dopoldne bo oblačno in deževno, čez dan se bo jasnilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda znova zajele vso državo. Popoldne se bo jasnilo. V soboto bo po večini sončno.
13: Podatki v prometu zaradi jutranje prometne konice so zastoji na vpadnicah v Ljubljano in sicer na Štajerske avtocesti od Lukovice do Zadobrove, na Dolenjske avtocesti med Grosupljem in Malencami ter na Gorenjske avtocesti med Brnikom in Brodom. Gost promet zastoji na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom smer Kozarje ter na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Savljami proti Zadobrovi ter med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Promet je počasnjen tudi na cestah Medna Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Mengeš, Trzin, Črnuče.
14: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
15: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
16: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
15: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10-odstotnim popustom.
16: Več na otpbanka.si.
13: Dobar dan družba, 5 minut čez 8:30.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
2: Dan soseda v centru Rog.
1: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
2: Vabljeni, vstop je prost.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana festival.
6: Mamma mia!
7: Prav, 19 minut je do 9. Dobar dan, zvala 202. Verjamem oziroma vsaj upam, da kdo, ki posluša, brez odvečnih razlag ve, kdo je, oziroma v cenoči, kdo je bil Pibo Bryson. Ko je pel, smo poslušali. Pel ne bo več, kar je ostalo za njim, bomo poslušali še naprej. Tudi klasiko z Roberto Fleck.

Roberto Fleck in Peebo Bryson, 15 pred 9. Za uvod po domače, potem pa sledita dve kot odlično spoštovanje enem izmed temeljnih albumov sodobne glasbene zgodovine, govorim o albumu Exodus. Ampak uvod je tak.

Bob Marley and the Wailers, dobrih 5 minut pred 9 zvalo 202 z albuma Exodus, ki je dopolnil 49 let. Bob Marley ga je posnel v azilu v Londonu, potem ko je zapustil Jamajko po neuspešnem poskusu atentata. Exodus je album o ljubezni, veri, politiki in seksu in je Boba in zasedba The Wailers povzdignil med A kategornike svetovne glasbe. Poslušate ga lahko tudi med tem, ko dežuje.

0: Tri besede in nalezljiv ritem, vse dovolj za nekaj milijard prisluhov skozi leta. Daft Punk ravno kar zvala 202 ob 9.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Doslej so ob bližnjih in daljnih zvezdah naše galaksije odkrili že več kot 6000 eksoplanetov, a za zdaj med njimi ni tudi kakšnega zemljinega dvojčka. Toda astronomi danes ne odkrivajo le novih svetov, temveč odstirajo tudi njihove atmosfere, oblake, vreme in kemično sestavo, vse z namenom, da bi se kaj novega naučili tudi o našem edinstvenem planetu. V tokratni frekvenci X s teleskopi in knjigo v roki raziskujemo oddaljene ekstremne svetove in misije, ki nam jih približujejo. Odpotujte k njim točno opoldne.
1: Prvi.
2: Ob koncu šolskega leta bomo v intervjuju gostili Milana Mandelca, profesorja angleščine na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. Ali se generacije otrok spreminjajo? Ali je vzrok za pomankanje učiteljev preniska plača? Kako vzpostavlja avtoriteto in motivira učence? Kako komentira napoved nove vlade, da bo vzpostavila nevtralno šolo? To je le nekaj vprašanj za Mandelca, ki je bil v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem, izbran za učitelja leta 2025. Pred mikrofon ga je povabila Darja Groznik. Prisluhnite jima po 10. uri.
1: Ars.
2: Današnje Arsove spominčice bodo namenjene češki simfonični glasbi, orkestrske skladbe Jerži Antonina Georga Bende, Bežreha Smetane, Antonina Dvoržaka in Leoša Janačka bodo zvenele po poročilih ob 12. uri.
1: Radio Slovenija.
0: In bolj 202 v sredo zjutraj, 9:02, vse najboljše za 40+. In tako naprej. Panda.

0: Zamre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: Jazz Black Diamond, zvala 202, točno v buri, ko je 9:15, Mojca, živja.
1: Živja.
0: Kako smo danes?
1: V redu.
0: V pričakovanju?
1: Česa?
0: Največjega športnega dogodka letos, za tiste, ki jim je ta šport ljub.
1: Seveda v pričakovanju, tudi sončnega vremena, predvsem pa v pričakovanju razpletov tudi ženske kolesarske dirke, ki se bo končala ta teden, in teniškega turnirja za Grand Slam, ki je letos zelo nepredvidljiv. Tako da čakamo na veliko stvari.
0: In na nogomet.
1: Seveda.
0: Tako. Mojca Breskvar v nadaljevanju.
2: Naval na šport.
1: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je včeraj v četrti etapi v hribovitni vožnji na čas Urška Žigart dosegla deveti čas in se v tudi v skupnem seštevku povzpela na deveto mesto. Rožnato majico vodilne je z etapno zmago oblekla Anna van der Breggen, ki ima pred Marlen Reusen in Demi Vollering nekaj več kot minuto prednosti. Urška Žigart pa je včeraj po dobrem nastopu že pogledovala k naslednjim preizkušnjam.
3: Nekako pričakovana deseterica, recimo, da, ampak ja, zdaj se začenjajo tiste odločilne etape jutri in potem za vikend. Mislim, da je treba vzeti dan za dnem in jutri bodo sigurno že spet odločale noge, sama nekako še čakam oziroma še malo tipam, da vidim, do kam je možno, ampak mislim, da je še dovolj etap do konca, da se zgodi še marsikaj. Sem pa zelo vesela, ker pač, ja, sem nekako zadnjih nekaj let priča res velikemu razvoju ženskega kolesarstva in nivo je vsak mesec višji. In ja, res lepo je videti, kako se naš šport razvija.
1: Pred jutrišnjo ravninsko preizkušnjo danes kolesarke čaka hribovita etapa s 4 kategoriziranimi usponi, od tega en prve kategorije. V soboto se bodo tekmovalke spopadle tudi z znamenitim usponom Colle delle Finestre. Čez 8 dni oziroma prihodni četrtek se bo z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Korejo začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Ob Mehiki bosta sogostiteljici še Kanada in Združene države Amerike. Nekateri favoriti za naslov svetovnega prvaka se bodo predstavili selektori, ki se bodo prvič soočili s tovrstnim izzivom, drugi pa stavijo na posameznike z že dokazanim reprezentančnim pedigrejem. O tem v naslednjih minutah podrobneje Marko Cirman.
4: Na vsakem svetovnem prvenstvu je vsaj 5 ali 6 stalnih favoritov za končno zmago. Francija, Španija, Nemčija, Anglija, Brazilija in zadnji prvak Argentina tvorijo hrbtenico reprezentant z največjimi možnostmi za končni uspeh. V družbi omenjene šesterice izbranih vrst izstopata 2, ki sta selektorsko priložnost zaupali zelo izkušenima strokovnjakoma iz klubskega nogometa, ki pa bosta prvič svoji nalogi opravljala pod pritiskom ene nacije. Eden takšnih, ki bo prvič vodil katerokoli reprezentanco na velikem tekmovanju, je selektor Brazilije Carlo Ancelotti. Italijan je rekorder po številu osvojenih naslovov v Ligi prvakov, za pasom jih ima 5 z 2 različnima kluboma. Tokrat pa ga čakajo drugačni obrati intenzivnosti vodenja kot v klubskem nogometu. Carlo Ancelotti bo čez točno en teden dopolnil 67 let, tekmeci Brazilije v skupini pa so Maroko, Haiti in Škotska. Ancelotti pravi, da svetovna prvenstva ne osvajajo popolne ekipe, saj popolna ekipa ne obstaja. Najboljša bo tista, ki bo najbolj odporna na vse ovire na poti do naslova. Seveda bomo poskušali osvojiti naslov, je povedal Italijan, saj so pričakovanja v Braziliji zares ogromna. Velika pričakovanja lahko poskrbijo za dvig motivacije, ki pa je zelo pomembna že med pripravami na turnir, je zaključil Ancelotti.
5: Preparar esa Copa del Mundo.
4: Poleg Ancelotija velja v tem pogledu reprezentančnih neizkušencev na klopi velike reprezentance izpostaviti še nekoga, ki si je nakopal srd navijačev še preden je z izbrano vrsto začel s pripravami na prvenstvo. Angleški selektor Thomas Tuchel se je znašel pod ogromnim valom kritik javnosti za voljo seznama povabljencev na mundial. Cole Palmer, Phil Foden, Kyle Walker, Harry Maguire in Trent Alexander-Arnold bodo prvenstvo spremljali prek televizijskih zaslonov, kar se je veliki večini navijačev treh levov zdela drzna in nerazumljiva odločitev. Tako kot Ancelotti bo tudi Thomas Tuchel na letošnjem svetovnem prvenstvu doživel ognjeni krst pri vodenju reprezentance na velikem tekmovanju.

0: vprašanje, ali bi lahko svež in reprezentančno manj izkušen veter letos prinesel uspeh omenjenima reprezentancama, ali pa bo vendarle uspešnejši nekdo, ki se precej bolje znajde v reprezentančnem kot klubskem nogometu. Kot recimo Luis de la Fuente, ki je že več kot 10 let zaposlen kot trener različnih starostnih selekcij na španski nogometni zvezi. Furio je pred dvema letoma v Nemčiji popeljal do naslova evropskega prvaka, staro celino pa pokoril tudi selekcijama do 19 in 21 let. De la Fuente je tipičen predstavnik nasprotnega trenerskega pola, tistega, ki je zvest reprezentančnemu nogometu in hkrati rasti skupaj s svojimi izbranci.
1: Zdaj so nekaj futbolistiko, in mi opinjam.
0: Menim, da je naša raven igranja nogometa na eni najvišjih na svetu, pravi španski selektor De La Fuente. Na vseh položajih premoremo izjemne igralce, posledično nas že kar nekaj časa spremljajo dobri rezultati. Vse to je posledica dobrega dela in idej na igrišču. Vem, da tudi drugi iščejo nekaj podobnega, a to nas veseli, da bomo tekmovali proti enako mislečim nasprotnikom, ki bodo, tako kot mi, želeli izkoristiti svoj maksimum, je še dodal španski selektor.
1: Ideja je pelejar po lo maksimum.
0: Tudi soseda Španije, Francija, prihaja na turnir v vlogi enega od favoritov. Na selektorskem stolčku je Didier Deschamps, ki je skoraj sinonim za turnirski nogomet. Francijo vodi že od leta 2012, z njo je bil v dveh finalih svetovnih prvenstev polovično uspešen in je izvrsten primer proti uteži Ancelotiju. Močan kontrast z vidika uspehov v klubskem in reprezentančnem nogometu pa predstavlja tudi selektor zadnjega prvaka. Lionel Scaloni je v iskanju priložnosti in hrepenenju po uspehu na daljši rok še najbolj podoben španskemu selektorju De La Fuenteju. Čeprav po izpadu Argentine v osmini finala leta 2018 v Rusiji Scaloni ni bil prva izbira zveze, je pozneje, ko je dobil priložnost, uspešno kljuboval vsem dvomljivcem in se uveljavil kot specialist za vodenje argentinske reprezentance. Scaloni je zgradil novo Argentino, postopoma pomladil moštvo, ki je zgrajeno okoli Mesija in poskrbel za izjemno povezanost in prilagodljivost posameznih.
2: Ko smo v Katarju na tekmi z Nizozemsko spremenili naš sistem in zaigrali drugače, sem dobil dokaz, da se igralci odlično prilagajajo različnim situacijam. Scaloni pravi, da ima Argentina raznolike igralce, ki lahko igrajo na različne načine. Če bo treba, bomo igrali tudi hitreje in bolj vertikalno, načeloma pa se bomo držali naših principov in idej. Je pa res, še pravi Scaloni, da si v kakšno spremembo igre oziroma sistema tudi prisiljen. Portugalska je v lakoti po uspehu na mundialu stavila na specialista za zlate generacije. Roberto Martinez je bil precej časa z Belgijo celo na prvem mestu Fifine lestvice in jo popeljal do tretjega mesta na svetu. Tako kot Portugalska pa bo tudi Martinez že skoraj nujno potreboval potrditev, da ni selektor, ki ga simpatičen in napadalen nogomet pušča venomer pred vrati odmevnega dosežka. Čakajo nas zanimivi selektorski dvoboji. Brazilija bo stavila na avtoriteto, Francija znova na turnirski instinkt, Španija na kontinuiteto, Urugvaj na idejo Bielse, Nemčija na inovativno taktično razmišljanje Nagelsmana, Anglija pa na nemško taktično disciplino Tuchla. Kdo ima recept, ki bo dovolj dober za naslov svetovnega prvaka, pa bomo izvedeli 19. julija.
3: Naval na šport.
4: Nadaljuje se teniški turnir za Grand Slam v Parizu. Včeraj zvečer se je v polfinale prvič na tej ravni prebil Jakub Menšik, ki se bo za mesto v finalu pomeril z Aleksandrom Zverevom. 20-letni Menšik je sinoči s 3-0 v nizih premagal 19-letnega Joao Fonseco. Brazilec je imel v tretjem nizu 6 žoge, ki jih ni izkoristil, tudi Menšik pa je v tem nizu serviral za zmago, a se na koncu izvlekel šele po podaljšani igri.
5: We started a little bit nervous and then the end of the match there was some incredible shots and I'm super happy that I'm the one that came back when in the third set I was a couple of breakdowns, so I'm happy I managed to stay focused, stay in the match and keep fighting till the end.
4: Menšik je po zmagi dejal, da sta oba začela nekoliko nervozno, na koncu pa je bila igra precej boljša. Vesel je, da je v tretjem nizu ostal osredotočen in se boril do konca ter se vrnil po zaostanku in zmagal. Danes bodo v Parizu preostali četrtfinalni dvoboji v ženski konkurenci, naprej Kalinskaja Hvalinska, potem Sabalenka Schneider. Med posamezniki pa ožijalje Simko Boli, večerni dvoboj bo italijanske obračunje.

0: račun Berrettini Arnaldi. Na mladinskem turnirju pa se bo v četrtfinale poskusil prebiti 17-letni Žiga Šeško.
1: Naval na šport.
2: Pravne mon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Pravne mon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
2: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice.
1: Predsednik Evropskega sveta se mudi na obisku držav Zahodnega Balkana. Strokovnjaki pred poletjem opozarjajo na tveganja za nastanek kožnega raka.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Po predstavitvi kandidata za zdravstvenega ministra Tadeja Osterca je še bolj jasno, da bodo zasebniki bistveno bolj vključeni v javno zdravstvo, kot so bili doslej. Med glavnimi cilji prihodnjega ministra bodo skrajšanje čakalnih vrst, digitalizacija in umiritev konflikta z zdravniki. Preden bi javno zdravstvo okrepili z zasebniki, bi morali preučiti razloge za čakalne dobe, meni Petra Došinovič-Bonča z Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Če so kapacitete, manjko kapacitet razlog, potem je seveda smiselno angažirati kapacitete. Ne? Če pa so čakalne vrste posledica drugih razlogov, včasih neutemeljenega povpraševanja, včasih enostavno tega, da napačno prilagajamo košarico potrebama, ne? In tako naprej, potem pa ta ukrep ni primeren.
1: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se mudi na turneji po državah Zahodnega Balkana. Najprej je v ponedeljek obiskal Sarajevo, včeraj Tirano in Skopje, danes pa ga pričakujejo v Prištini. Marjan Vešligaj.
3: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom.
4: The commitment of the European Union.
3: Odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Kdo ve, ali je te besede ponovil v Skopju, kjer se makedonsko vodstvo po bolgarski blokadi morda že ozira za bolj opremljivimi alternativami. Costa se je v Sarajevu obregnil tudi ob bodočega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. To bo najverjetneje Antonio Zanardi Landi, trenutni veleposlanik malteškega viteškega reda v Vatikanu. Medtem pa v bruselskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas državam ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja.
1: Washington po izmenjavi ognja s Teheranom trdi, da premirje med državama še vedno velja. V ameriški vojski so ob tem napade na iranski otok Kešem v Hormuški ožini, ki ima velik strateški pomen za iransko vojsko, označili za samoobrambo. Centralno poveljstvo ameriške vojske zanika trditve iranske revolucionarne garde, da so v napadu na Bahrajn zadeli poveljstvo 5. flote ameriške mornarice. O pričakovanju poletja strokovnjaki tudi letos opozarjajo na nevarnosti pretiranega izpostavljanja UV žarkom, ki spadajo med glavne dejavnike za nastanek kožnega raka. Gre za eno izmed rakavih obolenj, pri katerih število obolelih v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, pravi predsednik društva Korak Marko Vudrak.
5: Glavni razlog je, da živimo daleč dlje, kot je pred 50-imi, 80-imi leti. Tudi drugače živimo, tudi več goli smo. Več je sonca, ampak jaz mislim, da tukaj moramo apsolutno poštevati tudi vse splošno onesnaženost in vseh implikacij zaradi tega ne poznamo.
1: V finalu hokejske lige NHL je moštvo Vegas Golden Knights v gosteh 5-4 premagalo ekipo Carolina Hurricanes. Domači hokejisti so povedli z 2-0, je ekipa iz Las Vegasa v nadaljevanju igrala bolje. Po izenačenju na 4 pa je odločilni zadetek za zmago v zadnjih minutah tekme dosegel Čeh Tomáš Hertl. Dopoldne bo oblačno in deževno, čez dan se bo jasnilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. V petek dopoldne bodo padavine znova zajele vso državo, popoldne se bo jasnilo. V soboto bo po večini sončno.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Podatki v prometu, daljši zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je med Postojno in Razdrtim obtičal pokvarjen avtobus. Gost promet zastoje tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
8: Popevka tedna.

Videl sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase, ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobe skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj mi bodo gostile.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Nataša Bedingfield z Vala 202. Mimo grede pride v vas oziroma mesto še leto. Sreda na Valu 202, 10 bo čez 4. Ajda Kuz bo vaša gostiteljica na Valu. Ajda, živjo.
1: Živjo.
0: Cel kup stvari po vrsti.
1: Ja, res
0: ki
1: je.
0: Se začnejo na črko, s katero se bo končala moja zadnja beseda.
1: Želela sem začeti z V, tako da bom začela tako. V botarstvu smo prejšnji teden govorili o tem, da lahko stroški prevoza ogrožene skupine privedejo na finančni rob, in tudi danes bomo govorili o prevozni revščini. Tokrat spoznamo mamo 7-letne deklice, ki se zaradi hude oblike levkemije že več kot leto dni zdravi na ljubljanski pediatrični kliniki. In ker imata preglede tudi večkrat na teden, živita pa več kot 100 km stran, je mama za prevoz porabila že več kot 10 tisoč evrov. Opoldne v tokratni frekvenci X pa bodo tema eksoplaneti, torej planeti zunaj našega osončja. Doslej so jih ob bližnjih in daljnih zvezdah naše galaksije odkrili že več kot... bi ugibal, Andrej?
0: Več kot malo.
1: Več kot 6000, ampak za zdaj še niso odkrili nobenega, ki bi bil podoben Zemlji. Na žalost, ampak danes pa astronomi ne odkrivajo več le novih planetov oziroma novih svetov, ampak po zaslugi neverjetno natančnih orodij odstirajo oziroma raziskujejo tudi njihove atmosfere, oblake, vreme, kemično sestavo, vse pač z namenom, da bi se kaj novega naučili tudi o našem planetu. Več torej opoldne v frekvenci X, potem nekaj glasbenih oddaj oziroma vsebin v notice, ob 14. pride Eva Pavli z novim singlom Zakaj, ki smo ga že lahko slišali na Valu 202. Ustvarila ga je skupaj z reperjem Ezro, torej malo o tem, o čem govori skladba in zgodba za njo. Potem pa v CD-rami danes ob 18. prvič prisluhnimo Maisie Peters. V gibanjih ob 16.45 pa boste lahko z Anjo Hlača Ferjančič danes podebatirali o trail teku. Med drugim o tem, kako začeti, kakšne izzive prinaša naravni teren, pa tudi o nepozabnih doživetjih, ki jih ponujajo gozdovi, hribi in gore. Če imate kakšno fino zgodbo, vabljeni, da nam jo že zdaj zaupate na 051-202-202.
0: Hvala lepa, vse to, kar je bilo povedanega in tisto, kar ni napisanega, če se navežem na Natašo, v nadaljevanje programa na Valu 202. Nejci Gor in Andrej smo bili vaša jutranja družba. Hvala za družbo, dan se je zgodil, sonce je izošlo, ampak se še skriva, bo pa še danes. Povsod.

Dobar dan, Zvala 202, mi smo Jernej Vene, Gašpar Andrinek, Jovica Novković in Ajda Kus in smo tu, da vam popestrimo in pohitrimo današnji delovni dan. Za prihodnje 3 minute pa nam v prijetni melodiji čas ustavijo Bombshell.

Ne vem, kako je pri vas, pri nas pogled skozi okno še vedno razkriva deževno sivino, bodo pa čez dan padavine ponehale in se nam jutri obeta sonce.

Na ljubljanskem letališču imajo novo redno letalsko povezavo, in sicer med Ljubljano in Podgorico. Med mestoma bo letel madžarski letalski prevoznik Wizz Air, ki Brnik že povezuje s Skopjem. Leti bodo ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah, piše spletni portal MMC. Več novic pri nas ponudimo ob pol enajstih, zdaj le je 10:25.

0: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
7: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
8: Novice.
9: Iran vnovič napadel Kuvajt in Bahrajn. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes dan medgeneracijskega sožitja.
8: Ura je 10:30.
9: Dobar dan. V Združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo na negativne učinke uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos sprejete aprila. Ob znižanju cen storitev za 1% so namreč zdravstveni zavodi primorani zniževati materialne stroške, kar pa po njihovem mnenju finančno šibi zavode in slabša dostopnost do storitev. Predsednica Združenja Tatjana Jevševar.
10: Ob poplavi podatkov, s katerimi danes razpolagamo, v tem že v veliki meri digitalizacijo, zdravstvo, bi pričakovali vsaj diferencirano znižanje cen oziroma diferenciran pristop do sprememb cen glede na dejanske stroške izvajalcev in glede na težino opravljenih storitev.
9: Kuvajtske oblasti poročajo o več poškodovanjih po iranskem napadu z brezpilotnim letalnikom na tamkajšnje mednarodno letališče. Poleg tega so do prekinitve zaustavili obratovanje letališča, vse lete so preusmerili na druga. Bahrajnska vojska je medtem sporočila, da so prestregli več iranskih dronov in balističnih raket. Novi madžarski premier Peter Madžar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na včerajšnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez 3 tedne v Budimpešti. Po njegovem mnenju bi s tem okrepili srednjo Evropo, razširjeno sodelovanje pa bi vključevalo skupno delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture. V okviru priprav na litvansko predsedovanje Svetu Evropske unije predsednik Gitanas Nauseda prav zdaj začenja obisk v Sloveniji. V spredju pogovorov s predsednico republike Natašo Pirc-Musar bo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nauseda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijerjem Janezom Janšo. Zveza društev upokojencev danes na ljubljanskem gospodarskem razstavišču pripravlja Dan medgeneracijskega sožitja, ki je namenjen povezovanju starejših, odraslih in mladih prek druženja ter kulturnih in ustvarjalnih vsebin. Nastopili bodo številni pevski zbori, plesne skupine, glasbeniki ter gledališki ustvarjalci. Vstop na dogodek je brezplačen. Dopoldne bo oblačno in deževno, čez dan se bo jasnilo. Temperature bodo od 16-23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. V petek dopoldne bodo padavine znova zajele vso državo, popoldne se bo jasnilo. V soboto bo po večini sončno.
11: Še podatki o prometu. Daljši zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran pred uvozom Šempeter. Na pomurski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je med Postojno in Razdrtim obtičal pokvarjen avtobus. Gost promet zastoji pa je tudi na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na glavni cesti Strunjan-Izola.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
3: Dan soseda v centru Rog.
2: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
3: Vabljeni, vstop je prost.

Že prejšnji teden smo v oddaji Botrstvo opozorili na prevozno revščino, ki nastopi takrat, ko nekdo nima zadovoljivega dostopa do javnega prevoza, hkrati pa si lastnega ne more privoščiti oziroma ima ta močno najeda družinski proračun. V najnovejši analizi opravljeni na podatkih iz Slovenije je prevozno revnih vsaj 60 tisoč ljudi, s prevozno revščino pa se pogosteje spoprijemajo ženske. Eno izmed teh spoznamo v današnjem Botrstvu čez dobrih 5 minut.

0: 10:47 minut je ura, dobr dan, zvala 202, kjer v prihodnjih minutah spoznamo mamo, ki so jo v globoko prevozno revščino potisnili stroški prevoza na zdravljenje za njeno hudobovno 7-letno hčerko. Obiskala jo je Jana Vidic.
1: Rak v zelo agresivni obliki pri majhnem otroku je seveda diagnoza, ki družinsko življenje pretrese do temeljev. Sogovorničina hči jo je dobila pri 7 letih. Prvih 10 mesecev zdravljenja sta tako rekoč preživeli v bolnišnici, potem pa je odhod domov, poleg olajšanja, prinesel tudi izjemno visoke stroške.
2: Po 10 mesecih, ko se je zdravstveno stanje že stabiliziralo po transplantaciji, pa smo morali prihajati na kontrole. 3-krat na teden do 4-krat na teden smo hodili na kontrole krvi, to se pravi v bolnišnico pa nazaj. To je tedensko mogoče tam 600 do 800 km. Se pravi, od lanskega leta do leta smo se peljali 360-krat. To pa nanese tudi okrog 13 000 € stroškov goriva. Od tega smo dobili nazaj povrnjeno 1200 €. V Ljubljani je še parkirnina, se pravi, če ima otrok invalidsko kartico, je zagotovljen parking. Če je pa od, ne vem, 10 ure naprej je parking čist zaseden, takrat pa pač spet na svoje stroške plačaš parking. Ne? Kar tudi nanese v 3 urah tudi do 15-20 €. Kar je pa spet dodaten finančni zalogaj.
1: Čeprav se je zanjo ob diagnozi in zahtevnem zdravljenju svet ustavil, se življenjski stroški niso. Ker je njena prisotnost v bolnišnici nujna, je mama v bolniškem staležu.
2: Dobim 80% od plače, to znaša okrog 670 €. Bivalni stroški so pa zelo dragi, v bistvu že ogrevanje tam do 150 €. Pa če potegnemo vse stroške, pridem tudi na 600 €.
1: Starše dolgotrajno bolnih otrok lahko dobijo tudi poseben dodatek. Ta je določen v 2 višinah. Ker je njena punčka hudo bolna, ji pripada višja kategorija.
2: Ja, upravičena sem tudi do dodatka za njega otroka. To je približno 258 € na mesec. Ampak, ker se je odobril dodatek na njega, se potem subvencija najemnine pa glih za to, kakor sem dobila dodatka, povišala subvencija najemnine. Se pravi, večji dodatek, večja najemnina, tako da se tukaj tudi ne pozna kaj dost. V bistvu dobila sem dodatek, po drugi strani mi je bil pa odzet.
1: Tako je njena borba postala na nek način dvotirna.
2: To je zelo težko. Ko pač prideš v tako situacijo, da otrok resno zboli, se ti ves svet sesuje, ker poleg tega, da se boriš z otrokom, pa z otrokovo boleznijo, še pridejo finančne težave in to je zelo težko. Sploh pri prevozih, ker moreš v bistvu vse sam, kot mamica, samohranilka, je to... Prideš v en začaran krog, ki ne veš, kako ven in ne veš, enostavno ne veš, kako bi situacijo rešil.
1: Če bi s hčerjo potrebovali prevoz zaradi kakšne druge oblike te bolezni, bi prišel v poštev sanitetni prevoz, ki ga v nekaterih primerih plačuje zavarovalnica.
2: S takim otrokom ne moreš enostavno iti v rešilce, zato ker je to visoko dozno rizično zdravljenje, ker je otrok po transplantaciji. To pomeni, da je v čisti izolaciji, da je čisti izoliran od ostalih ljudi, od sošolcev do prijateljev. Enostavno si ne moreš tega privoščiti v rešilno avto, pa pač tak, da tehnik pobere več ljudi hkrati in jih odpelje v določene ustanove, kjer ljudje potrebujejo preiskave in jih potem tudi ob določeni uri pride iskati in vse skup odpelje nazaj v mesto, kjer živijo in pač enostavno si tega ne moreš privoščiti, ker je tvegano za zdravje.
1: Njune finančne stiske so bile kdaj tako velike, da sogovornica sploh ni vedela, ali boste lahko šli na obvezen pregled.
2: Ja, dostikrat se je to zgodilo. Nisem vedela, kako naj grem, pač pridem do Ljubljane. Je bil pa tudi primer, ki sem mogla zaprositi za prevoz, kar žal trenutno ni bilo toliko financ, da bi se lahko to privoščila.
1: Ko je finančna stiska postala preveliko breme, je za pomoč le morala zaprositi tudi humanitarne organizacije.
2: Prej nikoli nisem, v bistvu sem jaz pomagala ljudem na kakršenkoli način. Zdaj pa rabim jaz pomoč in sem se pač žal v tem primeru nastali stroško, sem se mogla na žalost obrniti na humanitarno društvo, ki so mi tudi potem pomagala. Ne.
1: Iskanje pomoči v času tako zahtevnega zdravljenja je bilo še posebej težko, priznava sogovornica.
2: Zelo težko je, ne? Glede na to, da sem prej delala, da sem vse sama zmogla finančno, je bilo to za mene kar težko. Že zaradi izpostavljenosti hčerke in mene osebno, ker nekateri ljudje to enostavno ne zastopijo, ker priješ v tako težko situacijo. Ne sam bolezensko stanje, tudi finančno. Si pol doskrat tudi je strani ljudi obrekovan, postavljen ob en kot, ker ljudje ne zastopijo, da si pa kar naenkrat ostal v finančni stiski in to je zelo težko. Ne?
1: Sogovornica je med skoraj leto dolgim zdravljenjem otroka v bolnišnici spoznala številne druge starše, ki so zaradi zmanjšanih dohodkov in bistveno povišanih stroškov zašli v resne finančne težave, tudi zaradi prevoznih stroškov.
2: Ja, ampak dosti krat ljudje pač dobesedno požrejo te težave, nekateri sploh ne govorijo o tem ali pa jih je strah govoriti o tem, sram. Mene pač ni sram zaradi tega, ker dosti krat ljudje pridemo v težave, ko si sploh mislimo, ne, in dosti krat pa ljudje tudi ne razumejo posameznikov, ko pridejo v take težave. Tudi jaz sem bila istega mnenja, dokler moja ščerka ni zbolela za rakom. Sem mislila, da je to vse samoumevno, ampak zdaj, ko sem sama na tem, vidim, kako težko je za preživetje. Pač moreš najditi nek način finančni, da boš otroku omogočil prevoze, da bojo položnice vsak mesec plačane, da ti ne bojo odklopili elektrike, da ti ne bojo po zimi odklopili ogrevanja, ker vse to otrok potrebuje, sploh rakov otrok. Ne? Da se ne znajdeš še potem dodatno v kakej izvržbi bančni, ne? Da ti ne zaprejo računa, ker ne moreš pač čez mesec poplačati vsega tega, pa pride do izvrž, pa ti vzame stanovanje, pa si na cesti. Ne?
1: V njunem primeru so bili prevozni stroški najvišji in morda najbolj nepričakovan strošek. Le 80% nadomestilo dohodka pa eno najbolj neprijetnih presenečen. Zato sogovornica predlaga.
2: Ja, najbolj smiselno bi se mi zdelo, da bi 100% povrnali te stroške prevozov oziroma goriva, da bi bila za take diagnoze 100% nega za otroka. To je na prve mesto, ne? Ker noben od nas ni kriv, da otrok ali pa kdorkoli od nas zboli za smrtonosno boleznjo. In to bi bilo tudi prav, da v takem primeru, da se da 100% na njega. Kar sem tudi pričakovala, pa me je zelo presenetilo, da je 80%. Potem pa še kakaj boni za prehrano pomočijo. Ne? Da poleg zdravljenja pa borbe za otroka se ne rabi še s tem ukvarjati, ko boš preživel, a bojo položnice plačane, a bo otrok dobil hrano, da bo poskrbljeno za naše otroke, ne, ki se to res zaslužijo. Ne.
0: Zelo različni so vzroki za prevozno revščino, s katero se pri nas spopada vsaj 60 tisoč ljudi, tudi otrok. Na njo bomo opozorili tudi v prihodnji oddaji, a z nekoliko svetlejše plati. Spremljali smo namreč družino, ki je rabljeni avto podarila gospa, ki je nekoč sama prejela pomoč botrstva. Prav zaradi podarjenega avtomobila je njihov sin lahko znova začel obiskovati vrtec.
3: A sem ti že povedal, da bom boter?
4: Res? A ma te birmo?
3: Ne, firmo!
5: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
6: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

Vse imam, pravijo Batista Cadillac, da se je z začetkom poletja še povečala tudi koncertna ponudba v naši bližini, pa dodaja Jernej Vene, ki nam pošilja tale namig. Ljubitelji novih zvokov iz naše bližine bodo gotovo veseli napovedi koncerta treh hrvaških izvajalcev, ki bodo predstavili svoje delo v Ljubljani. Po prvem skupnem koncertu, ki so ga pred kratkim odigrali v Zagrebu, se naveza mladih alternativcev pod imenom Tri na struju, torej trije na elektriko, seli še v naš Orto bar. Tam bodo 5. junija nastopili Mahki, Don Quixote in Electric Purge. Namen njihovega obiska je predstaviti regionalno alternativno sceno, ki je žanrsko raznolika in zajema rock, grunge, punk in metal. Vse tri zasedbe slovijo po udarnem in neizprosnem nastopu, za pokušino pa zdaj zvala 202 zazveni kljubovalni Mahki.

pravkar slišani Mahki, ob njem pa še Don Quixote in Electric Perch pod imenom Tri na struju uživo zagodajo v ljubljanskem Ortobaru ta petek.

Dimnik nekdanje termoelektrarne Trbovlje, ki je začel delovati pred točno 50 leti, je s 360 metri najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji na svetu. Gradili so ga hitro, na dan je v višino zrasel tudi do 3 metre in čeprav so ga upokojili leta 2014, je še vedno najpomembnejši simbol Trbovelj in spomenik industrijske dediščine Zasavja. Pred Zasavskim muzejem Trbovlje so se mu zato poklonili z ulično razstavo, v Delovskem domu Trbovlje pa omogočajo tudi virtualno plezanje nanj prek posebnih očal, ki ponujajo tudi virtualno izkušnjo sedenja na vrhu tega dimnika in opazovanja pokrajine daleč na okoli.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na mzs.si.
7: Novice.
8: Cene nafte ob zastoju v mirovnih pogajanjih vnovično vzgor. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči za ureditev nenujnih prevozov.
7: Ura je 11 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriške napade na iranski tanker in strateški otok Kešem v Hormuški ožini. Odziv na kuvajtske obsodbe napada na tankašnje mednarodno letališče so z ministrstva sporočili, da so voditelji Kuvajta in Bahrajna neposredno odgovorni za ameriško agresijo proti Teheranu. Dodali so tudi, da imajo pravico do obrambnih napadov na države, katerih ozemlje ZDA uporabljajo za napade na Islamsko republiko. Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je včeraj predlagal nove carine na uvoz blaga iz 60 trgovinskih partneric. Za te države je namreč presodil, da niso uvedle ustreznih ukrepov za preprečevanje uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom. Zoper partnerice, med katerimi je tudi Evropska unija, predlagal uvedbo carin v višini od 10 do 12,5 odstotka. Predlagane carine pa vključujejo različne izjeme za blago, kot so goveje meso, kava ter nekateri sadeži in orehi. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju tretji dan zapored zvišale ob zastoju pri ameriško-iranskih mirovnih pogajanjih. Za 159-literski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 94,90 dolarja, kar je 1,24 odstotka več kot v torek. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 1,06 odstotka na 97,05 dolarja za sod. Začel je veljati novi pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov. Med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. Poleg tega bo dispečerska služba po novem mobilne enote razporejala glede na najkrajši dostopni čas do pacijenta, ne glede na območje pristojnosti. Po sobotni nesreči pri Predjamskem gradu, v kateri je minibus zdrsnil čez rob cestišča na strmo brežino, pri tem pa sta se huje poškodovala dva turška turista, se vnovič poraja vprašanje, zakaj občina, država ali upravljalec gradu ne poskrbijo za ureditev parkirišč in dostopa do znamenitosti. Ta je namreč zelo ozek in ne more sprejeti večjega števila vozil, ki do tja pripeljajo turiste, parkirnih mest pa je premalo. Župan občine Postojna Igor Marentič.
9: To območje naj bi se uredilo. Že pred nekaj leti je bil pripravljen tudi projekt skupaj z Ministrstvom za kulturo, občino Postojna in Postojnsko jamo. Šlo je za težavo najprej glede odvodnjavanja meteornih voda, tam Zavod za varovanje narave tudi ni dovolil čistilnih naprav. Tukaj smo zgubili, mislim, kar leto dve. Potem je treba sodelovati z Zavodom za kulturno dediščino. Skratka, kar nekaj indicov, ki so potem nekako kontradiktorni in se v tem trenutku še nič ni zgodilo.
8: Ministrstvo za kulturo bi tam v skladu s projektno dokumentacijo uredilo kaščo, javna stranišča in kanalizacijski sistem, ki bi ga speljali čez parkirišče v lasti občine. Ta bi hkrati poskrbila tudi za parkirišče oziroma uredila svoj del infrastrukture. Sicer pa je voznik minibusa zaradi utesnjenega prostora vozilo obračal na delu, ki je namenjen le pešcem. Padavine bodo ponehale, popoldne se bo jasnilo, temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. V petek do poldne bodo padavine znova zajele vso državo, popoldne se bo jasnilo. V soboto bo po večini sončno.
2: Zdaj
10: Za vse na poti pa še nekaj napotkov. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na glavnih cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper. Na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
0: Več na kinootok.org.
1: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.
2: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Partner projekta je Pivovarna Laško.
4: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202 povezani v ritmu in okusu.

Vesolje zanimivosti ponuja pogled v nebo, dobesedno. Vzemimo za primer Uran, sedmi planet v našem osončju, katerega vrtilna os je močno nagnjena, saj je kot med njo in navpično ravnino kroženja okoli Sonca kar 98 stopinj. Posledica tega pa je, da se proti Soncu oziroma Zemlji obrača enkrat njegov severni, drugič njegov južni pol. In na polih je poletje, ko sta obrnjena proti soncu, in zima, ko sta obrnjena stran. Vsak pol se skoraj polovico Uranovega leta oziroma kar 42 zemeljskih let neprekinjeno koplje v sončni svetlobi, sledi pa 42 let popolne teme. No, v nebo bomo pogledovali tudi v današnji frekvenci X in to še nekoliko dlje od Urana, govorili bomo namreč o eksoplanetih.

0: Doslej so ob bližnjih in daljnih zvezdah naše galaksije odkrili že več kot 6000 eksoplanetov, a za zdaj brez sreče, da bi bil med njimi tudi kakšen zemljin dvojček. Toda astronomi danes ne odkrivajo le novih svetov, temveč po zaslugi neverjetno natančnih orodij odstirajo tudi njihove atmosfere, oblake, vreme in kemično sestavo, vse z namenom, da bi se kaj novega naučili tudi o našem edinstvenem planetu. Tokratno frekvenco X, v kateri pri nas opoldne s teleskopi in knjigo v roki raziskujemo oddaljene ekstremne svetove, napoveduje Maja Ratej.
1: Recimo, da vas danes pozdravljam z enega od planetov, ki krožijo okrog ene od zvezd v naši galaksiji. Lahko si ga predstavljate kot svet, kjer Sonce nikoli zares ne zaide. Nebo ni modro, temveč temno-vijolično. Nad obzorjem visi ogromna zvezda, ki zapolnjuje velik del neba in neusmiljeno žge ozračje. Na naši strani planeta temperature presegajo 1000 stopinj Celzija. Na drugi, kjer vlada večna noč, pa iz razbeljenih plinov nastajajo oblaki iz mineralov in kovin. Vetrovi pihajo s hitrostjo več 1000 km na uro. In če bi lahko tam stali, kar vam toplo odsvetujem, bi bili priče svetu, ki je bolj podoben prizoru iz znanstvene fantastike, kot pa kateremokoli planetu v našem osončju. K znanstveni fantastiki pridemo v drugem delu oddaje, takrat bo z nami prevajalec, pisatelj in poznavalec tega žanra Igor Harp.
2: Celotna vojna zvezd se dogaja na eksoplanetih, ker se dogaja v drugi galaksiji.
1: Za zdaj pa se oborožimo s teleskopi in fizikalnimi izračuni. Danes gostim kar tri astronome.
3: X.
1: Najprej, planeti, kot sem jih opisovala malo prej, niso plod domišljije. Astronomi jih odkrivajo po vsej galaksiji. Reče se jim eksoplaneti in do danes so jih zaznali že več kot 6000.
4: Se pravi, eksoplanet je planet, ki kroži okoli druge zvezde. Se pravi, ne okoli Sonca, ampak okoli neke druge zvezde. Lahko je to v naši galaksiji ali pa v kjerikoli drugi galaksiji.
1: Med njimi so orjaki, večji od Jupitra, svetovi z oceanom lave, planeti, kjer leto traja le nekaj ur in morda tudi takšni, na katerih bi lahko obstajala tekoča voda. Še vedno pa niso odkrili planeta, ki bi bil vsaj malo podoben Zemlji.
5: No, we didn't find Earth 2.0, so we didn't find Earth 2.0.
1: Znanost je danes tako napredovala, da zmore ugotoviti, kakšno atmosfero imajo ti oddaljeni svetovi in kjer tamkajšnji oblaki prav v ničemer ne spominjajo na naše zemeljske.
6: I think the unknown is very large in exoplanet clouds and also rocky exoplanets in particular.
1: V frekvenci X potujemo torej na eksoplanete. Z nami gredo Kristjane Helink in Peter Vojtke z Inštituta za vesoljske raziskave v Gracu in pa Darko Kolar iz Centra za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici.
0: V frekvenci X torej ne zamudite čez slabih 10 minut.

0: Še nekaj sekund in ura bo 12, čas za našo frekvenco X, v kateri danes potujemo na eksoplanete, torej planete izven našega osončja. To so oddaljeni svetovi z ekstremnimi razmerami, kjer dežujejo kovine, pihajo orkanski vetrovi in sonce nikoli ne zaide. Kako astronomi odkrivajo in proučujejo te nenavadne planete, ter kako blizu smo odkritju pravega dvojčka Zemlje? Maja Ratej gosti tri astronome, v drugem delu oddaje pa bomo pogledali še v svet znanstvene fantastike z Igorjem Harbom.
1: Več kot 6000 odkritih eksoplanetov je v zadnjih desetletjih korenito spremenilo naše predstave o vesolju. Če smo še nedavno zgolj potrjevali njihov obstoj, danes astronomi že raziskujejo njihove atmosfere, kemično sestavo, vremenske pojave in razvojno zgodovino. In ena od takih je Kristjane Heling, ki v Gradcu vodi Inštitut za vesoljske raziskave, na katerem že več kot pol stoletja raziskujejo fiziko osončja in eksoplanetov. Na inštitutu dela okoli 100 raziskovalcev iz 20 držav, med drugim pa upravljajo eno od najboljših satelitskih laserskih postaj na svetu.
2: So this is right. We have definitely moved from finding planets to really characterizing them. And characterizing means.
3: Nedvomno smo prešli od zgolj odkrivanja planetov k njihovemu dejanskemu karakteriziranju. Karakterizacija pomeni ugotavljanje njihovih mas in polmerov, pa tudi ugotavljanje, ali imajo atmosfero in iz česa je ta sestavljena. To posebej poudarjam zato, ker nam poznavanje sestave atmosfere daje vpogled v to, kako so ti planeti morda nastali, kako se razvijajo in v kaj bi se lahko razvili. Poleg tega nam pomaga razumeti, ali so bolj podobni zvezdam ali bolj Zemlji.
2: And literally also figuring out if they are more star-like or if they are more Earth-like.
1: A pojdimo po vrsti. Morda bi bilo za začetek dobro vedeti, kako lahko astrofiziki sploh odkrivajo eksoplanete, kako jih najdejo, tako več 100 svetlobnih let daleč stran od nas, če pa so majhni in ne oddajajo svetlobe. Za pomoč pri razlagi sem poklicala raziskovalca Darka Kolarja, ki deluje na Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici.
4: Se pravi, je več metod, po katerih lahko odkrijemo eksoplanet. Tista najbolj zanesljiva oziroma s katero so tudi odkrili prvi eksoplanet je tako imenovana transientna metoda.
1: Pri njej potrebujemo nekaj sreče. Če si predstavljamo naše osončje, vsi planeti krožijo približno v isti ravnini. Ko opazujemo oddaljeno zvezdo z njenimi planeti, je pomembno, pod kakšnim kotom gledamo njihov sistem.
4: Če jo vidimo iz vrha, potem transientna metoda ne bo delovala, zaradi tega, ker pri transientni metodi morata biti ravnina kroženja planetov poravnana z nami kot opazovalce. Se pravi, v tem primeru, ko bo planet krožil okoli Sonce, okoli tiste zvezde, zakril to zvezdo in to bomo mi opazili kot zmanjšanje svetlobe.
1: To zmanjšanje svetlosti je odvisno od velikosti planeta.
4: Če Zemlja zakrije Sonce, mi vidimo zmanjšanje svetlobe Sonca v tem primeru za eno desettisočino. Se pravi, to je zelo, zelo majhno zmanjšanje svetlobe. Če recimo vzeli za primer Jupiter, ki je 10-krat večji, se svetloba Sonca zmanjša le za 1%, se pravi eno stotino. Tako da rabimo zelo natančne detektorje.
1: Toda zmanjšanje svetlosti še ne pomeni nujno planeta. Lahko gre za druge pojave, na primer za medzvezdni prah. Če pa opazimo, da se to ponavlja v pravilnih časovnih intervalih, lahko sklepamo, da gre za planet. Če bi na primer nekdo opazoval Zemljo iz drugega zvezdnega sistema, bi tak padec svetlosti zaznal vsakih 365 dni. No, eksoplanete pa lahko odkrijejo še na en način. Planet in zvezda ne krožita tako, da bi planet krožil okoli povsem mirujoče zvezde. Obe telesi krožita okoli skupnega težišča sistema.
4: Če spet recimo vzamemo za primerjavo naše osončje in vzamemo Sonce in Jupiter, Sonce dejansko kroži okoli točke, ki se nahaja nekje na površju Sonca. Se pravi tako, da Sonce dejansko ni na miru, ampak če bi ga opazovali oddaleč, bi videli, da dela take majhne krogce. In če to opazimo pri neki zvezdi, se pravi, da ni na miru, se pravi, da so majhni odmiki, potem se lahko z uporabo spektroskopije izmerimo te odmike, se pravi, pri spektroskopiji uporabljamo to načelo, da mi točno vemo, kje so določene absorpcijske črte elementov, ki so prisotni v tej zvezdi, pri točno določenih valovnih dolžinah, in če ta zvezda miga glede na nas, se pravi, gre naprej in nazaj, se te črte premikajo in z uporabo Dopplerjevega efekta, ne, se pravi, to je tisto, ko čujemo, ko gre recimo rešilec mimo, da ko se nam približuje frekvenca višja, ko se oddaljuje frekvenca nižja, isto je svetlobo. Se pravi, pri teh eksoplanetih potem zvezdi opazimo te spet periodične premike v valovni dolžini.
1: Najzahtevnejša metoda pa je neposredno opazovanje. Če je planet dovolj velik in dovolj oddaljen od svoje zvezde, lahko astronomi s posebnimi tehnikami zasenčijo svetlobo zvezde in neposredno opazujejo sam sistem.
5: About what kind of planets, exoplanets do we talk about?
1: Kristjane Helink, nazaj k vam. O kakšnih vrstah eksoplanetov pa sploh govorimo? Kakšne so njihove atmosfere? Kako jih v bistvu razvrščate v skupine?
2: It is interesting to know that none of the exoplanets that we have found resembles any of the planets in the solar system. So there is no one to one. There is no Earth twin, there is no Jupiter twin, there is no Mercury twin.
3: Zanimivo je, da med doslej odkritimi eksoplaneti ni nobenega pravega dvojčka planetov iz našega osončja. Nimamo ne dvojčka Zemlje, ne dvojčka Jupitra ali Merkurja. Odkrite eksoplanete zato razvrščamo v tri glavne skupine. Prva skupina so plinski velikani, podobni Jupitru in Saturnu, čeprav je večina večja od njiju. Druga skupina so kamniti planeti. Nekateri imajo gostoto, primerljivo zemljino, drugi pa nižjo, kar kaže na drugačno sestavo. Tretjo skupino predstavljajo mini Neptuni oziroma superzemlje, planeti, ki so večji od Zemlje, a manjši od Neptuna. Takšnih teles v našem osončju ni. Eksoplanete torej večinoma delimo na plinske velikane, kamnite planete ter mini Neptune oziroma superzemlje.
2: Jupiter-like and Saturn-like, mini Neptunes or super Earths and rocky planets.
1: In katera od teh skupin je najštevilčnejša?
2: Right now the biggest one is indeed the mini Neptunes. Yeah, and we only have relatively
3: Trenutno so najštevilčnejši prav mini Neptuni. Plinskih velikanov poznamo razmeroma malo, izziv pa je v tem, da so najlažje opazni največji planeti. Ti zakrijajo največji del površine svoje zvezde, zato imamo več opazovalnih podatkov. Njihove atmosfere so tudi bolj razsežne. Zato so najlažje opazni plinski velikani, zlasti tako imenovani ultravroči Jupitri, ki prinašajo celo vrsto zanimivih novih fizikalnih pojavov. Kamnite planete pa je izjemno težko opazovati, enako velja tudi za mini Neptune.
2: But not so the rocky planets. Rocky planets are extraordinarily difficult to observe and so are actually mini Neptunes.
5: Talking about the atmosphere of these planets.
1: Kakšne pa so atmosfere na teh planetih? A to drži, da so prav zares ekstremne?
2: So, if you are talking about ultra hot Jupiters, they are super super harsh in the sense that they are orbiting their host star very closely. And they show their host are always the same side.
3: Ultravroči Jupitri krožijo zelo blizu svojih zvezd in jim zaradi plimskega zaklepa ves čas kažejo isto stran. Podobno kot Luna vedno kaže isto stran Zemlji. Zato je njihova dnevna stran segreta na več tisoč stopinj Celzija, medtem ko je nočna stran bistveno hladnejša. Tako velike temperaturne razlike povzročajo izjemno močne nevihte in vetrove. Podobno kot na Zemlji, vremenske pojave poganjajo razlike v tlaku, le da so na teh planetih razmere veliko bolj ekstremne. Dnevna in nočna stran imata celo različne fizikalne in kemijske lastnosti. Na dnevni strani prevladuje zelo vroč, ioniziran plin, na nočni strani pa nastajajo oblaki, katerih nastanek spremljajo zapleteni kemijski procesi.
2: Completely hot and completely uninteresting for anything. Actually, and on the night side we have clouds, which is a super complex chemical process.
1: Današnji teleskopi, med njimi predvsem vesoljski teleskop James Webb, raziskovalcem omogočajo, da v atmosferah eksoplanetov zaznavajo molekule vode, metana, ogljikovega dioksida in drugih spojin.
4: atmosfero lahko zelo dobro premerimo v, oziroma določimo v primeru, če gre za planet, ki smo ga odprili preko transientne metode. Ker v tem primeru gre planet pred zvezdo, svetloba zvezde, ko gre proti nam, gre skozi planetovo atmosfero in v tem primeru se ta svetloba absorbira na molekulah in ostalih elementih spojinah, ki so prisotne v atmosferi tega planeta in mi dejansko lahko potem iz analize te svetlobe, se pravi spet z uporabo spektroskopije, ugotovimo, kateri elementi spojine so prisotni v atmosferi tega planeta oziroma tudi, če recimo planet sploh ima atmosfero ali je nima. Iz periode dejansko lahko tudi določimo oddaljenost tega planeta od zvezde in če recimo planet preveč blizu zvezde, potem vemo, da je najverjetneje na eni strani zelo vroče, na drugi pa zelo hladno zaradi tega, ker kaj se dogaja, če recimo vzamemo spet naše Sonče za primer, Merkur, ki je zelo blizu našega Sonca, je plimsko zaklenjeno Sonce. To pomeni, da mu je tako blizu, da dejansko se je njegova rotacija uskladila z njegovo potjo okoli Sonca. Se pravi, Sonco ves čas kaže isto stran, se pravi, ena stran ima vedno dan, druga stran ima vedno noč. Precej podoben pojav je z Luno in Zemljo. Se pravi, ko na Zemlji gledamo Luno, cel čas vidimo en isti obraz. Temu se reče plimsko zaklepanje in to se zgodi, ko je planet zelo, zelo blizu te zvezde. Se pravi, ogromno eksoplanetov, ki smo jih odkrili, je nažalost takih, da so preveč blizu zvezde in imajo eno stran konstantno vročo, drugo konstantno mrzlo.
1: Astrokemik Peter Vojtke z Inštituta za vesoljske raziskave v Gracu se osredotoča prav na atmosfere eksoplanetov. Zanimajo ga zlasti oblaki, ki pogosto nimajo nobene primerjave s temi v našem osončju.
6: And one thought I had, you know, when you look at the solar planets, rocky planets, basically we know from Earth that it has water clouds. That's kind of predictable because water is one of the things that you just expect and lots of amounts on any exoplanet.
7: Ko pogledamo kamnite planete v našem osončju, opazimo zanimiv vzorec. Na Zemlji imamo vodne oblake. To je precej pričakovano, saj je voda ena izmed snovi, za katere pričakujemo, da so v velikih količinah prisotne tudi na številnih eksoplanetih. Potem je tu Venera, ki ima zelo nenavadne oblake. Ti so večinoma sestavljeni iz žveplove kisline. Poleg tega vsebujejo še druge snovi, katerih natančne sestave še ne poznamo. Na drugi strani imamo Mars. Tam oblakov skoraj ni, ker je atmosfera zelo redka. Obstaja nekaj oblakov iz ogljikovega dioksida. Kadar postane v zgornjih plasteh atmosfere dovolj hladno, lahko ogljikov dioksid kondenzira. To pomeni, da bi lahko tudi na drugih planetih pričakovali oblake iz ogljikovega dioksida. Morda pa obstaja še veliko več možnosti, o katerih nimamo nobene predstave. Lahko bi se na primer tvorili oblaki različnih soli. Ko temperature nekoliko narastejo, voda ne more več kondenzirati, takrat pa začnejo nastajati druge kondenzirane snovi. Med njimi so lahko soli, kot sta natrijev klorid in kalijev klorid. Takšne spojine bi lahko pričakovali na planetih, ki jih v našem osončju sploh nimamo. Te snovi pa je izjemno težko opazovati. Pravzaprav bo tudi z načrtovanimi prihodnimi misijami skoraj nemogoče natančno določiti kemično sestavo plinov in oblakov v atmosferah majhnih kamnitih eksoplanetov. To je izredno zahtevna naloga.
1: Paradoksalno pa je prav množica novih odkritij pokazala, kako poseben je naš domači planet. Raziskovanje teh skrajnih okolij namreč pomaga znanstvenikom razumeti razvoj kamnitih planetov in morda nekoč odgovoriti na eno od najpomembnejših vprašanj sodobne znanosti. Zakaj je Zemlja postala prav takšna, da omogoča življenje?
2: So this, you know, we have spoken about Uda hot Jupiters, but these processes also take place on rocky planets.
3: Doslej smo govorili o ultra vročih Jupitrih, vendar podobni procesi potekajo tudi na kamnitih planetih, le v manj ekstremnih razmerah. Ionizacija se pojavlja v zgornjih plasteh njihovih atmosfer, oblaki pa nastajajo v srednjih plasteh. Ti oblaki niso nujno vodni, temveč so lahko tudi mineralni, zlasti na mladih, še zelo vročih planetih, kjer se materiali iz atmosfere kondenzirajo v trdne delce. Razumevanje teh procesov pri ultravročih Jupitrih, ki jih lažje opazujemo in modeliramo, nam pomaga razlagati tudi razvoj Zemlje skozi njeno zgodovino. Ključno vprašanje pri tem je, zakaj je Zemlja takšna, kot je, in zakaj omogoča življenje. Odgovor je povezan z njenim nastankom in dolgoročno evolucijo. Da bi to razumeli, moramo preverjati in izpopolnjevati naše teorije na različnih tipih planetov. Plinski velikani so pri tem pomemben laboratorij, saj na njih preizkušamo temeljne fizikalne procese planetarnih atmosfer.
5: Extraordinary then.
1: Torej je Zemlja nekaj izjemnega. Ali ste med temi 6000 objekti našli kaj vsaj malo primerljivega z njo?
2: That's a very nice question because now we can think about what comparable means. So let me provide the easiest answer first. So no, we didn't find Earth 2.0. So we didn't find the Earth 2. And the reason for this is
3: najenostavnejši odgovor je ne. Pravega zemljinega dvojčka še nismo našli. Zemlja je namreč rezultat zelo posebne kombinacije zvezde, planetarnega sistema in njegove razvojne zgodovine. Na nastanek planetov vplivajo razmere v protoplanetarnem disku ter širše galaktično okolje, zato je popolnoma enake pogoje skoraj nemogoče ponoviti. Smo pa odkrili več kamnitih planetov, ki jih lahko primerjamo Zemljo. Med njimi so zelo vroči magmatski planeti s taljeno površino in planeti v sistemih okoli zvezd tipa M, kot je Trappist 1. Ti svetovi imajo nekatere podobnosti z Zemljo, vendar zaradi drugačnih zvezd in razvojnih razmer niso njeni pravi dvojčki.
2: It may be Earth comparable, but it will not be Earth-like.
1: Velika pričakovanja so torej usmerjena v evropsko vesoljsko misijo Plato oziroma Plato, ki bo z doslej neprimerljivo natančnostjo merila lastnosti zvezd in njihovih planetov. Christiane Helling ostaja previdno optimistična. Prvi resni kandidati za planete podobni Zemlji bi lahko bili odkriti že v prihodnjih nekaj letih. Do takrat pa ostaja glavno spoznanje raziskovalcev preprosto. Bolj ko spoznavamo oddaljene svetove, bolj se zavedamo, kako izjemen in redek je morda naš lastni. Oddaljeni svetovi že dolgo burijo človeško domišljijo. Še preden smo odkrili prvi eksoplanet, so pisatelji znanstvene fantastike naseljevali vesolje z nenavadnimi planeti, tujimi pokrajinami in novimi oblikami življenja. Zato se, oboroženi s knjigami, zdaj selimo še k četrtemu sogovorniku. Igor Harp, prevajalec, pisec in poznavalec znanstveno-fantastične literature. Mogoče v najinem pogovoru začneva s tem, da so v bistvu eksoplaneti tudi zelo dobrodošla istočnica in pa snov za torej pisatelje znanstveno-fantastične literature, kaj ne?
6: Ja, mislim, celotna vojna zvezd se dogaja na eksoplanetih, ker se dogaja v drugi galaksiji. Velik del zvezdnih stez seveda je raziskovanje vesolja in planetov, ki so sumljivo podobni Zemlji, zaradi pač tega, ker je bilo cena je posnet. Ampak bolj zanimive zgodbe so pa planeti, ki so nekaj zelo drugačnega od Zemlje, kot je recimo Solaris Stanislava Lema, kjer pač pridejo do nekega planeta, ki je cel planet, neko živo bitje in skušajo komunicirati z njimi in vse to. Ne?
1: Ravno to me zanima, ne? Kako daleč od domišljiji so šli ti pisatelji v upodobitvah teh planetov? Kakšne so razmere, kakšen je način delovanja na teh planetih?
6: Prva stvar je, da gravitacijo bolj ali manj vedno ignorirajo. Ne? Torej, gravitacija, če že je malo manjša kot na Zemlji, ne? Da ni težavno, če pa bi bil planet, kjer bi bila gravitacija bistveno višja, pa to se ponavadi kar ignorira, oziroma mislim, da v nekaterih serijah potem imaš, da je nekdo bolj močan, če je iz takšnega planeta, ki ima višjo gravitacijo. Ne? Zvezdne steze sploh so pač res hodijo iz planeta na planet, ki so zelo podobni Kaliforniji. Ne? Tudi vojna zvezd imel te puščavske planete, kjer je bilo tam najceneje snemati, ne? Pa potem si imel pa še neke tropske pa ledene.
8: V literaturi pa so šli avtori tudi zelo daleč. Ne? Zdaj, Solaris smo omenili, potem zelo znan je peščeni planet Arrakis v knjigi Peščeni planet, kjer je pač cel planet puščava in se veliko ukvarja s tem, zakaj je to drugačen ekosistem in kako deluje. Ne? In potem tudi smo videli v filmski adaptaciji še potem druge planete, ki so v knjigi manj omenjeni, kjer pač je neko drugačno sonce in drugačna svetloba posledično, tako da avtori zelo široko razmišljajo. Ne?
1: Odkot pa ponavadi črpajo na vdih, ne, ker to vsaj pred odkritjem eksoplanetov je bila to stvar res izključno prepuščena človeški domišljiji, no zdaj se pa dogaja ravno nasprotno, ne, da z odkriti eksoplanetov pa spoznavamo res zelo, zelo nenavadne svetove, od tega, da se oblaki formirajo iz nenavadnih snovi, da so v ozračju atmosferi lebdeči kristali, ki sprožajo res poseben zvok, do tega, da je razlika med temperaturo noči in dneva resnično ogromna in podobno. Ne? Zdaj se pa dogaja torej nasprotje, da že v bistvu domišljija težko dohiteva znanost. Ne?
8: Tukaj je ogromno idej, ki bi jih pisatelji še lahko izkoristili. Ne? Zdaj v prvih desetletjih znanstvene fantastike so si bolj ali manj predstavljali Zemljo, ampak mogoče malenkost drugačno. Ne? Ampak vedno se je zdelo, da preprosto prideš nekam in bo tako kot tukaj, kar je bila analogija neka z raziskovanjem oceanov, kjer si prišel na drug otok, kjer so bile pač drevesa in sadje in mogoče še kake živali in je bilo podobno. Ne? Tako da tu je bilo pomankanje domišljije, ampak vsa ta znanstvena odkritja pa do neke mere so že bila, ki je upletena recimo v temeljih Isaka Asimova je nek planet, kjer se da živeti samo na enem oskem območju, ker je ena stran prevroča, druga premrzla in tam vmes pa je prav kot v Provansi, mislim, da, ne? In potem vsi živijo na tistem pasu tam mes. In neke podobne ideje so že imeli, ne? Zdaj pa te briljantne, kako lahko so videti, kot zdaj znanstveniki odkrivajo, ne? Pa mislim, da v sploh mainstream znanstveni fantastiki še ni bilo.
1: Zakaj pa bravci tako radi posegamo po tovrstnem čtivu, ne, kjer lahko v domišljiji pohitimo na te oddaljene svetove? Zakaj je to tako dobrodošlo čtivo?
8: Ja, deloma gre vsekakor za nek pobeg.

0: ruskih avtorjev, tudi pri nas smo imeli veliko tega. In znanstvena fantastika je zelo dober žanr za to. Ne? Tudi v neautoritarnih državah se zelo pogosto uporabi kot kritika nekih stvari, ki so zdaj. Ne? In to mislim, da je nekaj, kar ljudi zelo pritegne.
1: Ravno kar je luč sveta ogledal tudi vaš prvenec, znanstveno fantastični, kam pa nas vi peljete v tem prvencu?
0: Ja, moj roman se pa odvija deloma v Sloveniji, v Planici, kjer je pač iz tega raziskovalnega središča se nastane vesoljsko mesto, kjer se urijo astronauti in potem se zgodba prestavi še v vesolje.
1: Za več pa bo treba pogledati kar med platnice. Kako se reče romanu?
0: Naslov je Ko zemlja zdrsne za obzorje in je ZF romanca.
1: Kristjane Heling, če povzamem, pravi, da bi lahko prve zemlji podobne planete odkrili že v nekaj letih. Kaj pa potem? Za začetek najbrž nič, pravi, ker je nepremostljivih izzivov ogromno.
2: Predtem moramo rešiti še veliko težav. Rešiti moramo vprašanje medzvezdnih potovanj. Rešiti moramo vprašanje prehrane ljudi med takšnimi potovanji. In rešiti moramo zdravstvene izzive. Potovanje skozi vesolje na velike razdalje pomeni izpostavljenost ogromnim količinam visokoenergijskih delcev in sevanja. Ko bomo rešili rakava obolenja, prehrano in medzvezdno potovanje, bomo pripravljeni na takšno odpravo. Za zdaj še nismo tam.
3: Then we are ready for it. We are not there yet.
4: Teh 6000 eksoplanetov, ki smo jih odkrili, tisti ta najbližji, je dejansko pri naši najbližji zvezdi Proxima Centaura B, ki je oddaljena 4 svetlobna leta, medtem ko najdaljši se pa nahaja nekje v središču galaksije. Se pravi, praktično vsi eksoplaneti, ki smo jih odkrili, se nahajajo znotraj naše galaksije. To je predvsem zaradi tega, ker ta metoda, transientna metoda, deluje, če imaš dovolj svetlobe od zvezde, ampak dlje kot greš, manj svetlobe dobiš, tako da najdlje oddaljene planeti so oddaljene nekaj 10 000 svetlobnih let, se pravi, govorimo v središču naše galaksije, ampak tudi tisti najbližji planet, se pravi, če bi recimo hoteli do njega prid svetloba, potrebuje 4 svetlobna leta, medtem ko mi z našo tehnologijo tja ni mogoče priti v obdobju človeškega življenja, oziroma rabili bi ogromno in ogromno generacij, da bi prišlo do tja. Medtem ko komunikacija mogoče ne bi bila tako težka, če bi bila recimo tam razvita stopnja, kjer bi lahko komunicirala z uporabo svetlobnih signalov, se pravi z uporabo svetlobe, bi pa potem, recimo, če bi recimo bilo na Proximi Centauri življenje, bi rabili 4 leta, da mi pošljemo signal do tja in potem bi čakali 4 leta na njihov odgovor. Se pravi, tako da to traja in traja.
1: In vprašanje ob tem ostaja enako kot v najboljših znanstveno-fantastičnih zgodbah. Kaj bi našli, če bi lahko stopili na te oddaljene svetove? Bi tam odkrili življenje? Bi našli kaj, kar bi bilo podobno Zemlji? Ali pa bi nas vesolje znova presenetilo z nečim, česar si danes še ne znamo niti predstavljati? Hvala, ker ste skupaj z mano in mojimi sogovorniki potovali med eksoplanete, med resnične svetove, ki krožijo okoli oddaljenih sonc in med zgodbe, ki jih navdihujejo. V oddaji ste lahko slišali 4 sogovornike, to so bili Kristjane Heling in pa Peter Vojtke z Inštituta za vesoljske raziskave v Gracu, Darko Kolar z Univerze v Novi Gorici in pa Igor Harp, prevajalec, pisatelj in poznavalec znanstveno-fantastične literature. Moje ime je Maja Rate, prevode sta brala Lidija Hartman in Igor Velše, nad tonom je bdel Franci Moder. Prihodnič pa vas v svojo družbo vabi Ajda Kus, ki bo v frekvenci X preučevala, kaj ima znanost povedati o sedečem načinu življenja.
5: Radijski laboratorij na valovih znanosti.

0: Novice.
1: Na Portugalskem danes splošna stavka ohromila javni promet. Začenja se začasna preureditev Miklošičeve ceste v Ljubljani.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vlada pod vodstvom Roberta Goloba se je danes sešla na svoji zadnji seji. Ministri iz Gibanja Svoboda so prihodu na sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobrem stanju. Na seji ni bilo ministrov iz stranke SD. Minister za delo Luka Mesec je po seji tako predstavil dosežke vlade.
2: Ni pretirana trditev, da je naša vlada dokazala, da lahko gospodarski razvoj in blaginja hodita z roko v roki. Temu pritrjujejo konec koncev številni mednarodni indeksi, pa če jih nekaj naštejem. Indeks človekovega razvoja, po tem indeksu smo 8. V Evropski uniji. Po indeksu sreče smo 10. v Evropski uniji. Po indeksu družbenega napredka smo za 3 mesta napredovali in smo 10. v Evropski uniji. Po zadovoljstvu z življenjem smo 2. v Evropski uniji, pred nami je samo Danska. Po stopni revščine med otrok smo najboljši na svetu, imamo najmanjši.
1: Izraelska vojska je po lastnih navedbah prestregla sovražen zrakoplov, ki je izraelsko mejo prečkal iz Libanona. Napada niso povezali z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbollah, to prav tako ni prevzelo odgovornosti zanj. Libanonska vlada je sicer napovedala delno premirje med Hezbollahom in judovsko državo, a kot opozarjajo, se s tem spopadi ne končujejo. Na Portugalskem danes poteka druga splošna stavka v pol leta, ki je ohromila železniški in letalski promet ter šolstvo. Sindikati stavko protestirajo proti delovski reformi desnosredinske vlade, saj naj bi se z njo poslabšale delovne razmere. Med drugim reforma predvideva deregulacijo delovnega časa, lažje odpuščanje, omejevanje stavkovnih pravic in odpravo nekaterih zaščit za starše. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača Koper. Po besedah generalnega direktorja družbe Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročjo večjo učinkovitost železniškega prometa na enem izmed najpomembnejših koridorjev. Dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje zagnala projekt začasne preureditve Miklošičeve ceste, prenova pa čaka tudi okolico. Spremenili bodo prometno ureditev, del med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa zaprli za motorni promet. Cilj je okrepiti aktivno mobilnost in dodatno ozeleniti območje, so sporočili z občine. Popoldne se bo jasnilo, temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. V petek dopoldne bodo padavine znova zajele vso državo. Popoldne se bo jasnilo, v soboto bo po večini sončno.
3: Še prometni napotki. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na regionalni cesti Ptuj-Senarska pri Ločiču. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Pri Dramljah in pri Slovenski Bistrici pa je promet v obe smeri oviran zaradi živali, ki je zašla na vozišče. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Raubar Komanda, gost promet zastoji pa je na glavnih cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
4: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
5: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: YouTube in njihova pesem prihodnosti, ki na valu 202 sledi predstavitev enega izmed svetlih upov naše prihodnosti. V rubriki Ekspertiza namreč gostimo mlade na začetku karierne poti v znanosti in danes bo z nami Svit Komel, pred leti diamantni maturant, ki pa je pred kratkim doktoriral na pravni fakulteti z področja Habsburške agrarne reforme in boja kmetov za zemljo. Za disertacijo je nedavno kot prvi slovenski raziskovalec prejel prestižno nagrado Bader Avstrijske akademije znanosti, ki izpostavlja najboljša dela mladih raziskovalcev na področju zgodovine znanosti in tehnologije.
1: Ekspertiza. Ja, tudi po noči včasih sanjam v svojem delu.
2: Zgodbe, ki jih pišejo mladi v znanosti.
3: Nimamo belih hal, imamo pa srajce, pa polomajce.
2: Zgodbe, ki nas peljejo naprej.
4: Lep pozdrav, moje ime je Svit Komel. Trenutno delam kot docent na Pravni fakulteti v Ljubljani. Poučujem pravno zgodovino. V doktoratu sem se ukvarjal z agrarno reformo, ki so izvedli po celotni Habsburški monarhiji po letu 1848. Če se spomnimo iz splošne zgodovine leto 1848 ali pomlad narodov, kot se običajno ji reče tudi, je bila serija revolucij oziroma uporov po celotni kontinentalni Evropi. In v Habsburški monarhiji je bil to še posebej pomemben dogodek, ker je bila sestavljena iz toliko različnih političnih, socialnih in tudi etničnih skupin v nastajanju, bi lahko rekli. Takrat so se začele samo prepoznavati. Ampak en vidik, ki ni toliko poudarjen v tej pomladi narodov, je, da je bil to tudi čas obsežnih ekonomskih in pravnih transformacij. Takrat je bilo izvedenih več agrarnih reform oziroma reform zemljiške lastnine, odprava feudalizma in tudi odprava kmečkih, lesnih in pašnih pravic. In jaz sem se ukvarjal predvsem s slednjo. In zdaj teza v doktoratu je bila, da je način, kako je Habsburška monarhija oziroma tedanja vlada izvedla to reformo, značilna za način upravljanja in spreminjanja lokalnih odnosov, navad, res vsakdanjih pogojev življenja. Ugotovil sem, da v nasprotju z običajnimi interpretacijami, kjer se je te projekte res gledalo kot pohod moderne znanosti in države nad vsakdanjim življenjem ljudi, ki se jih običajno percipira kot laike, da so imeli kmetje bistveno več vloge v teh procesih. In zdaj vsakič, ko so ti popisovalci odločili za ali proti tem pritožbam, so tudi spreminjali lastne pojme. Torej sem skušal pokazati, da se te reforme niso izvajale z neko enostransko aplikacijo znanstvenih kategorij ali pa z enostranskim izvajanjem močne države, ampak da so imeli tukaj zdaj popisani vedno konstruktivno vlogo, da so vedno skozi v bistvu boj za pomen teh kategorij lahko uveljavljali svoje pravice in sistem tudi v veliko primerih izboljšali pogoje oziroma odškodnino, ki so jo dobili. In zaradi tega je potem tudi razvoj kapitalizma na Slovenskem bistveno lahko variral od vasi do vasi, od regije do regije. Predvsej časa tekom svojega doktorata sem preživel v arhivih na Dunaju in v Ljubljani, ker sem res poskušal prijeti do osnutkov dokumentov, kjer so zabeležene te kmečke pritožbe. Dokumenti večinoma niso urejeni, v najboljšem primeru so vsaj zabeležene škatle, ampak velikokrat sem pa še odvil kakšno vrv, v katero so te komisije izvorno zavile dokumente in jih pustile v arhivu. Na več mestih sem najdel recimo listke od precej znanih zgodovinarjev Habsburške monarhije in tudi akademijo, kje so se ustavili pri brskanju tega arhivskega gradiva v preteklosti, ko se je kdo poskušal s temi reformami ukvarjati. Trenutno se vidim tukaj, kjer sem na faksu, kjer so mi dali zdaj nadaljno zaposlitev, na srečo, kar je izjemen privilegij, tako da lahko kombiniram dve dejavnosti, ki mi najbolj veselita, poučevanje, hkrati imam pa še zmer prostor, da nadaljujem raziskave, kar se mi zdi, da boljš ne bi moglo biti. In mene dolgo časa ni zanimalo niti družboslovje, niti humanistika, v bistvu šele v drugi polovici gimnazije me je začelo to področje zanimati, ko sem začel delati na Radio Študent, kjer se je nabrala neka taka generacija ljudi, ki me je naučila, v bistvu, kako se lahko branje zgodovine in filozofije uporabi za razumevanje današnjega časa. In takrat znotraj teh kolektivov me je začelo zanimati to vrstno raziskovanje, sicer bi najbrž pobegnil kakšno biologijo ali pa kaj podobnega. Kot v Parizu bo tudi tu tekla kri. To je namreč, so izrekli bohinjski kmetje med uporom proti kranjski industrijski družbi leta 1871. Namreč ta izraz, ta identifikacija lastnega komunskega boja s Pariško komuno je potekal zgolj nekaj mesecev po zatrtju Pariške komune. In to tudi spodbija neko ta predstavo, ki jo imamo o kmetih kot nepismenih, zaostalih, neukih in tako naprej. Zelo dobro so poznali stanje tistega časa. Vedeli so, da se morajo boriti za posest, da je to pravni argument, ki bo odločil še odprte boje za pravice in zelo so bili ozaveščeni tudi o temu, kaj se je dogajalo v svetu. In se mi zdi, da tega lahko mnogo potegnemo tudi za današnji čas. In se mi zdi, da je to nujno, da na eni strani revidiramo, da Slovenc ni bil samo kmet in tudi kaj je ta kmet bil, če je že kmet. Ne? In tudi recimo pri Ivanu Cankarju se je zdaj pokazalo, da je bil kritik dunajskih premestin, dunajskih delovskih četrti in bede, ki je tam nastajala. Ne? Veliko krat se ga pa uporablja za to, da se v bistvu reproducira obsodbo slovenskega hlapčevstva. In se mi zdi, da je to revizijo, to premestitev, kakšno vlogo so igrale različne družbene skupine, ki jih prištevamo pod Slovence, nujno, da bolje razumemo svojo zgodovino in da tudi naredimo zanimivejšo. Da ni zgolj to nek prostor, v katerega so zaposnitvijo prišli trendi iz tujine. Mogoče je kakšen zaposnil trend, recimo razvoj kapitalizma, k nam prišel, ker so bili naši predniki bolj uspešni kot naprimer Angleži, da zaustavijo tovrstne procese, preprečijo lastno razlastitev in tako naprej. Mogoče so bili bolj sposobni.
5: Ekspertiza. Ja, ali lahko to vprašanje spustimo, ker v bistvu nimam dobrega odgovora na njega.
2: Najpametnejši pogovori tedna.
6: Ni bilo boleče, meni je to fajn. Tako da, srečno še naprej.
0: To je bil torej Svit Komel, vzhajajoča zvezda na področju zgodovine prava. Prihodnič pa se bomo zazrli pod ultranatančen mikroskop skupaj z Natalijo Trunkel z Fakultete za farmacijo, ki to orodje uporablja za odkrivanje težkih bolezni.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

Danska premijerka Mette Frederiksen je po uspešni sestavi nove koalicije danes predstavila vladno ekipo, v kateri je v državi prvič doslej več žensk kot moških. Med 21 člani je namreč kar 11 ministric, tako poroča Slovenska tiskovna agencija. Sloveniji se v prihodnjih letih obeta nekoliko drugačno razmerje, in sicer 10-5 za moške. No, na valu 202 pa danes sreda v znamenju voditeljic. Čeprav se Ajda Kus poslavljam, vas kmalu pozdravi Nataša Štefe, za njo pa še Anja Hlača Ferjančič. Skupaj z mano pa se poslavlja še Jernej Vene, ki je zadnje 3 ure skrbel za muziko. Oba vam želiva lep preostanek dneva.

Sudansko-ameriška pevka Dua Saleh je bila tole v koščku Breathe. Ja, dihajmo in predihajmo, preden skočimo, to je vsekakor dober nasvet, uporaben tako na cesti, v parlamentu in v katerekoli drugi službi. Srečno na vaših poteh, pa bodite ravno prav močni. Strong enough. Lejre.

13 in 9 na uri, če ste slučajno zasledili šovinistično primitiven zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na Facebooku, v katerem sporoča, da bo še veselje postavljati red v parlamentu, kjer se določene poslanke svobode po njegovem obnašajo pocestniško, če ste to zasledili, se opravičujem v njegovem imenu. Vse bo ok.

0: Žena, na valu 202 ujeli jo boste lahko tudi na festivalu 202 v soboto, ko bo zagotovo tudi vreme. In kaj bo pri nas v nadaljevanju tele srede ob 14. v Notice po 2 letih premora z novim singlom Zakaj pride Eva Pavli, 15 pred 15. v radiovednih znova na muho vzamemo muhe. Po 16.45 se Anja v gibanjih posveti teku po gozdnih poteh, ob 18. pa Matjaž Ambrožič v CD-rami obdela album Fluorescence, Maisie Peters.
1: Živjo, živjo, Maisie Peters v CD-rami, tokrat prvič, predvsem zato, ker je pravkar že drugi zapored prva na angleški albumski lestvici. Maisie Peters je kantavtorica, ki je o njeni songi po večini gre za fino, plaho, dekliško romantiko, ves čas vabijo med pop, močno pa tudi med folk pop meridiane. Veliko zanimivih navezav in ostalega, usled albuma Fluorescence, v glavnem pa v CD-rami Maisie Peters ob 6.

Maisie Peters je bila tole, več o njenem albumu Fluorescence, torej ob 18. Sicer pa nam tole popovdne fino muziko izbira Borja Močnik, Jovica Novković je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefen. Čez 10 minut pri nas novice, zdaj pa Kaliforničani, Oregon.

0: pravo in IT. ataxint.com.
1: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 4. in 5. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
2: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
3: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
2: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
3: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
2: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
3: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
2: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
3: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
2: ljudje potrebujemo več enotnosti.
3: Nova Ona Plus že čaka na vas.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Novice.
7: Trump: Iran se strinja, da ne bo imel jedrskega orožja. Odprtje novih enot doma starejših občanov Grosuplje se zamika.
6: Ura je 13:30.
7: Dobro dan želim, Katja Podgoršek. Vlada se je sešla na zadnji seji, na kateri pa ni bilo ministrov iz stranke SD. Vladna ekipa v odhajanju pravi, da so delali dobro in da državo puščajo v dobrem stanju. Medtem Slovenija čaka, kaj bodo v Bruslju danes povedali glede presežnega javnofinančnega primankljaja. Nataša Mulec.
8: Slovenija je v dobri kondiciji, je ključno sporočila odhajajoče vladne ekipe z Robertom Golobom na čelu. Finančni minister v odhajanju Klemen Boštjančič je k temu dodal:
9: ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
8: Ne glede na vladno oceno, da državo zapuščajo v dobri kondiciji, OECD poslabšuje gospodarske obete za Slovenijo, napoved rasti je za leto znižal z 2,3 na 1,9%, za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2%. Prav tako Slovenija danes čaka še eno sporočilo, in sicer iz Bruslja. Evropska komisija bo odločala o morebitni sprožitvi postopka zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Boštjančič je ob tem dejal le, da ne pričakuje nič posebnega.
7: Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za podcast Pod Force One dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja. Kot je dejal, je operacija v Iranu velik uspeh, saj so porazili njihovo vojsko. Povedal je tudi, da je iranski ajatola Mojtaba Hamenej vključen v pogajanja, ter priznal, da je imel ostro izmenjavo besed z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem glede Libanona. V požaru, ki je davi izbruhnil v hotelu v indijskem glavnem mestu New Delhi, je umrlo najmanj 21 ljudi. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Vzrok nesreče še ni znan. Obilne padavine so zajele tudi Hrvaško. Vremensko opozorilo velja za vso državo. O gmotni škodi poročajo iz Zadra, kjer je veter otrgal ograjo na enem od mostov. Pred obilnimi padavinami in vetrom svarijo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Dom starejših občanov Grosuplje bi moral ta mesec odpreti že dograjeno in skoraj v celoti opremljeni novi enoti v Višnji Gori in Sodržici. Zapletlo se je, ker jim Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma ministrstvo nista odobrila financiranja zdravstvene nege ob širitvi dejavnosti. Zato bodo prve stanovalce verjetno lahko sprejeli šele jeseni. Direktorica doma Metka Velepec-Šajn ob tem opozarja.
10: In pa seveda tudi zaposlovanje. Zdravstvo smo trenutno ustavili. Imeli smo že en nabor kadra, ki bi začel tukaj z delovanjem. Vseeno upamo in računamo, da bomo lahko začeli jeseni.
7: Padavine bodo večinoma ponehale, na jugozahodu bodo še mogoče plohe. Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 5 do 14, čez dan do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo in popoldne ponehale.
11: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Gost promet zastoji je tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Brezovici ter na glavnih cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Ramljami in Slovenskimi Konicami v predoru Golo Rebro. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Šentvid proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
12: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
13: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
12: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
14: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Z njihovega debitanskega albuma iz leta 1984, ki je že to. 15 do 14 je leta 2026 smo in tole so R iz 2009.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

In anxiety. 7 do 14, mimo grede dan je dober za spomine. Na današnji dan pred 38 leti je bil ustanovljen Odbor za varstvo človekovih pravic. Prvotno se je odbor imenoval Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, preimenoval se je po aretacijah drugih obtoženih v procesu proti četverici, tudi krajše JBTZ, ki jim je sledil. Odbor je deloval kot organizacija za varstvo pravic obtoženih v tem procesu, zahteval je, da se jim omogoči obramba s prostosti in s civilnim zagovornikom, da proces poteka v slovenskem jeziku in javno, po procesu pa je opozarjal na neskladnost ustave in zakonov, standardi varovanja človekovih pravic. Odboru se je pridružilo več kot 1000 kolektivnih članov in več kot 110 tisoč individualnih, vsega skupaj ga je podpiralo torej več 100 tisoč ljudi. No, ideja pač združuje tudi danes. Pobudo za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je nova koalicija sprejela prejšnjo sredo, je v 7 dneh podprlo kar 13.369 državljank in državljanov. Novela mimo grede ukinja možnost, da bi se posamezniki, podjetja, sindikati, nevladne organizacije ali drugi prizadeti subjekti pri ustavnem sodišču lahko pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Duh odbora za varstvo človekovih pravic torej še kako živi, ne le kot spomin, tudi kot deja vu.

0: big time.
1: Big time nothing, kakšna dobra metafora za čas ali počutje sem pa tja. Minutka čez 14. je. Vsestranska umetnica Eva Pavli se po 2 letih vrača z novim singlom Zakaj, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje in prihajajoči album. V sodelovanju z reperjem Ezro skozi družbeno-kritični dialog odpira vprašanja o svetu, miru in iskanju odgovorov v času negotovosti. Eva in Ezra sta se oglasila pri Neji Jerant in razkrila ozadje sodelovanja.
2: Eva in Ezra, dobrodošla v Noticah.
3: Živja.
2: Kako predvidljiv je bil tale dvojec 2 ali pa 3 leta nazaj?
3: Ja, jaz sem Ezra v bistvu spoznala, ker je prišel na mojo predstavitev mojega prvega parfuma in sem mislila, da je on, pač prej sem mislila, da je en tujec, ker se je ful v angleščini repu in ja, ful sem ga tako obšodujoče gledala in pol sem videla, da je v bistvu ful model, pa tako ni tak gangsta model, tako, ko sem si ga predstavljala in sem se v bistvu ful zaštikala takoj.
4: Pa jaz sem isto imel, kako bi rekel, Eva mi je vedno imela tak zanimiv sound, pa že to, a ne, da Hugh z njo dela, že dosti men pove, ne, zaradi tega, ker Hugh ne dela z vsakima, ne, torej, da je nekaj videl v tebe, ne, in se je to pol izkazalo tudi čez tvoje release, čez tvojo muziko, tako da sem zelo vesel, da lahko v bistvu sem gostoval na temu featuringu, ker se mi zdi, da je dosti pomemben komad za to obdobje, da nekaj poroča nekako množici.
2: Torej, govorimo o skladbi Zakaj. Eva, kaj je bilo prej? Želja po sodelovanju ali konkretna skladba?
3: Zgodba tega komada je precej zanimiva in sicer sega v prejšnje leto, v pomlad, zato je tudi se začne, prišla je pomlad, ne, ampak še vedno pač ti ne da miru. In ta komad v bistvu sem jaz videla kot neko sodelovanje najprej z enim balkanskim reperjem, ker ne, smo bivša juga in je v bistvu kolega dal tako eno dobro idejo, se mi zdi, je rekel, dej, pač povab kakšnega, ne vem, bosanca, srba, neki, sem rekla, pismo, jaz ne poznam nobenega. Evo ka, ampak ne, tako, da bi bil, ja. In v bistvu sem dobila kontakt od Kulejda, on je v bistvu en zelo tak produktiven, prodoren ustvarjalec, ki ga v bistvu že odprej občudujem in je zelo tako velikodušno pristopil do mene in je rekel, dej nared s Candyom duet. Candy je pa v bistvu en Srb, to zelo hud reper in on je v bistvu potem komad Candy v predstavu in Candy je bil tako v isti sekundi za in jaz sem bila tako, wow, ne, on ima tako ne vem koliko milijonov gledov, pa pač huge je, ne. Pol se je pa v bistvu v Srbiji ta situacija zaostrovala in mislim, on je, kukor sem jaz videla, to zelo tako politično upleten, neke zdravstvene težave imel in je v bistvu ta zadeva, on je že naredil komad, posnel pač demo, potem sem ga pa lovila in to se je vlekal in se mi je že zdel, da nekaj ne bo v redu, no, glavno in pa je rekel, le, jaz pač trenutno ne moram tega provajdati, ne čutim več tega, ne vem, ne moram ti tega dati, imam trenutno druge stvari v glavi in sem bila jazko, kaj pa zdaj, a ne. No, in s Hugo tam sem se pa pogovarjala, kdo bi pa bil, a ne, in pa je rekel, pa daj, mogoče, Ezro sem že jaz prej tako malo imela v mislih, ampak nisem vedela, bo ali ne, pas v gor in tako, in pa sva v bistvu takoj, ko je pač naredil svoj par, sem bila tako, oh my god, pa zakaj nisem že prej. Tako da ja, v bistvu en tak logičen odgovor, ki sva ga imela skozi pred nosom, no, tako.
2: Se pravi, prvo si v bistvu vedla, o čem želiš govoriti o skladbi.
3: Ja. In tako si spremljamo, ne, to situacijo v svetu in se mi zdi tako, mogoče potrebovali temu tudi, da sem pač postala mami in ne vem, ko si ti enkrat starš, te stvari ekstra prizadanejo. Veliko sem razmišljala, ne vem, o otrocih, o ženskah v svetu in tako sem rekla, ok, nekaj moram narediti pač in kdo, a ne, če ne glasbeniki in umetniki, imamo to moč, da pač ponesemo svoje misli v svet. Tako da ja, v bistvu nisem hotela biti taka se šlepa, ne, na neke te politične, ne vem, zadeve pa probleme, ampak se mi zdi tako, pač ja, fuck it, treba je pač govoriti na glas.
2: Kaj pa sama podlaga?
3: Podlaga je zelo zanimiva. V bistvu, jaz sem jo naredila na GarageBand, sem dala neke akorde tam in zelo zanimivo je to, da v bistvu tam, a ne, to je v bistvu Carmen uvod v, ne, kot ne vem, mogoče kdo ve, sem pač operna pevka, ampak ta Carmen mi je bila tudi zanimiva konotacija, zaradi tega, ker Carmen je bila upornica, ne, in je taka zelo ženska, ki je v tistem času pač ni pasala v tisto, no, je bila zelo tako progresivna, ne, in se mi zdi, je to pač totalno šlo s tema. Ne.
2: Si z Ezro komunicirala o sami temi ali si mu samo dala in rekla naredi?
3: V bistvu sem ti dala kar proste roke, ne. Všeč mi je tudi nekaj, on, mislim, ti si tako zelo, imaš zelo taka uporniška besedila v resnici, ne, tako da se mi zdi, da si bil bolj ti tist, ki si malo tako nazaj stopil, ne.
4: Ja, mislim, jaz prvo, ko sem slišal komad, torej demo, sem nekako dolgo kurjo pot zaradi tega, ker sem se nekako poistovetil s tem tvojim delom, s tem tvojim tekstom in pol sem pogledal nekako širšo sliko, kako bi lahko to navezal na današnjo situacijo v svetu, pa sem pol tudi gledal malo nekako tvoje besedilo, pa kako se jaz lahko navežem, torej da ima vse skupaj nekako smisla, glavo in rap, ne, da se vsak del z vsakim nekako poveže, tako da sem v bistvu dubo jaz že skor končan komad z njene strani, pa tudi produkcijsko, torej sem jaz sam dopisal besedilo v manjkajočih delih, pa smo to posneli v, ne vem, enmu sešnu, dveh. In to je to.
2: Pesem Zakaj išče odgovore, a je njen namen prav to, da vprašanja ostanejo odprta?
3: Jaz mislim, da je, ne? Da nek diskurs odpira, zdaj nočeš nikoli na prvo žogo pač reči tako pa tako, ne? Tako da jaz mislim že, da če nek dialog odpira glasba, se mi zdi zelo dober, ne? Da se ljudje pogovarjamo o tem, da konc koncu, da samo razmišljati začnemo, ne, o teh zadevah, ker mogoče ta hiter tempo življenja nas včasih čisto odreže, ne? Smo sicer bombardirani strani medijev pač, ampak smo že kar malo imuni, ne? Tako da glasba se mi zdi nas zmehča, pa v bistvu odpira pač ta notranji dialog, ne.
4: Glede na današnjo situacijo, pa glede na to, kakšna količina medijev nam je servirana na vsakdanji bazi, se sploh ljudje ne morejo ozreti okoli in v bistvu sploh razumeti, kaj se dogaja, pa v kakšnem v kakšnih težavah smo v bistvu globalno in da slej ali prej smo lahko mi naslednji oziroma naši sosedi oziroma naši prijatelji, kdorkoli, ki bo žrtev tega nekak te propagande oziroma tega nasilja, no, ki se dogaja v svetu in mislim, da je to stvar, ki se treba o njej pogovarjati konstantno in ne dovoliti, da se spremenimo v to in da nam to postane neka normala, ker to enostavno ni normalno in mislim, da bi se mogel konstantno pogovarjati o temu.
2: Skladba ima vizualno podobo, ni klasičen videospot.
3: Ja, v bistvu.
4: Zato je
2: umetnica Eva.
4: 100% odgovorna Eva.
3: Ja, no, se si mi tudi malo pomagal. Gre za stop motion, ne, ki je v bistvu zelo tak malo skoraj otročji način pač izdelave, ne, videa in se mi zdi mi zelo tako omogoča, pač, da se res lahko umetniško izrazim in naredim pač točno tako, kako hočem jaz. Planiram tudi vnaprej to delati in zdaj sem dobila že ponudbe, tako da očitno je dober.
2: Je ta skladba zakaj pokazatelj, v katero smer boš šla? Ali?
3: Ja, zanimivo. V bistvu ta, mogoče stališča koleba, zato ker sem si v bistvu to plato zamislila kot več sodelovanj, tako da ne bo samo eno sodelovanje. Predvsem pa bo zelo plesno obarvana, tako zelo živahna. Jaz sem mislila, da bo ful bolj resen album to, ampak se vse odvija v neko tako, imamo drum and bass, imamo hip-hop, imamo house, tako. Dost upbeat plata bo, tako da bo pa ful dobra, pa ful jo že dolg pa sam, tako.
2: Ezra, mi pa se družimo čez vikend. Prideš na festival 202, kako se pripravljaš na ta nastop?
4: Evo, dan sem že bil na Rožniku, sem šel obiskat Cankarja, tako da
3: cute.
4: Malo za inspiracijo, malo za da preluftamo glavo. Tako da to bo noro zaradi tega, ker je nor line-up, mislim, da prvič v zgodovini tok slovenskih, v bistvu vsi slovenski rapperi oziroma hip-hop artisti na enem kupu, tako da to bo noro, no. Upam, da se vidimo v čim večjem številu, no. Energija bo tam zihar mi bomo tam, tako da let's get it.
2: Eva in Ezra, najlepša hvala. Zdaj bomo pa slišali.
4: Hvala tebi, Neja.
2: Skladbo Zakaj.

Fino, Eva Pauli in Ezra v skladbi Zakaj. Na spletni strani pod zavihkom notice najdete še daljšo različico pogovora. Od vprašanja zakaj pa zdaj k vprašanju How you like me now?

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
4: Obvestilo. Na valu 202.
5: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Maribora, Celja, Kamnika, Slovenske Bistrice in Ljubljane. Zahvaljujejo se za razumevanje.
6: Val 202.

Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek.

0: Spar, ker mi je mar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Novice.
10: Brusel razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja za zdaj ni. V Albaniji množični protesti proti graditvi letovišča.
9: Ura je 14 in 30 minut.
10: Pozdravljeni. Čeprav bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3% BDP-ja, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti naši državi. Bi pa lahko to storili jeseni, če odločevalci ne bodo pravočasno sprejeli zadostnih popravljalnih ukrepov, so sporočili iz Bruslja. Ukrajinska vojska je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla energetsko in vojaško infrastrukturo v okolici ruskega mesta Sankt Peterburg, kjer se začenja mednarodni gospodarski forum, imenovan tudi Ruski Davos. Žrtev ni bilo, ruske agencije pa poročajo o 8 ubitih ob napadu ukrajinskega brezpilotnika na avtobusu v Doneški regiji. Matej Hrastar.
11: V Sankt Peterburgu, Putinovem domačem mestu, se danes začenja Peterburški mednarodni ekonomski forum, ki se ga udeležujejo tudi tuji politiki in gospodarstveniki. Ukrajina si je očitno in verjetno ne naključno prav ta dan izbrala za napad na rafinerijo in vojaške cilje v bližini mesta. Po poročanju lokalnih oblasti so droni zadeli infrastrukturo v predmestih Kronštadt, Kirov in Krasnoselski. Protizračna obramba je sestrelila 59 brezpilotnikov, žrtev ni bilo, več ljudi naj bi bilo poškodovanih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je navedel, da so uspešno napadli peterburški naftni terminal in vojaški objekt, verjetno pristanišče v Kronštatu. Oba sta od ukrajinske meje oddaljena več kot 1100 km. Zadeli pa naj bi tudi tovarno orožja v regiji Tambov. Rusija je pred 2 dnevoma v obsežnih napadih na ukrajinsko ozemlje ubila 23 in ranila 130 ljudi.
10: Več tisoč Albancev je sinoči protestiralo proti graditvi 1,4 milijarde evrov vrednega letovišča v okrožju Vlore. Projekt je povezan z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem in je načrtovan na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale. Okoljevarstveniki opozarjajo, da bi prizadel več 100 hektarjev neokrnjenih plaž. Albanski premije Edi Rama brani projekt.
12: Možnosti, da bi se ta naložba ustavila, ni, dokler sem tukaj. Medtem pa sem popolnoma odprt, kot sem bil že ob drugih priložnostih, da o tem razpravljam z vsemi, ki imajo pomisleke.
10: Grožnje s potaknjenimi bombami je danes prejelo več šol v Srbiji, med drugim v Beogradu in Nišu. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pregleduje objekte, grožnje so se doslej izkazale za lažne. V včerajšnjem požaru v tovarniški hali na Serminu sta bila lažje poškodovana 2 delavca. Požar je izbruhnil med varjenjem. Po neuradnih podatkih je delavec varil v bližini vnetljive tekočine, pri čemer je padla iskra in zanetila ogenj. Padavine bodo večinoma ponehale, na jugozahodu bodo še mogoče plohe. Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 5 do 14, čez dan do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo in popoldne ponehale.
13: Tole pa so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Pred priključkom Vrhnika je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konicami v predoru Golo Rebro. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta.
14: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
15: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
16: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
15: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
16: Petrol.
15: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
17: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
18: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Ja, danes pa res presežno. Hvala Borja za izbor muzike. 15 do 15 je z vami, drži val 202. Pustimo današnje vreme, pomlad in poletje, poleg toplega vremena in sončnih dni, prineseta tudi nekatere nevšečnosti. Recimo leteče brneče nadloge, ki rade sedajo na pohištvo in si drgnejo sprednji nožici eno ob drugo, kot bi si zadovoljno mele roke. Muho oziroma muhe imamo na muhi v tokratnih radiovednih.
1: Kdo je pa izumil žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Ste kdaj opazovali kakšno muho, ki je sedla v vašo bližino in si začela drgniti sprednji nožici eno ob drugo, da je izgledalo, kot da si zadovoljno mane roke? To je opazila tudi naša 9-letna poslušalka Ines in nas spodbudila, da raziščemo, zakaj to počnejo. Danes imamo na muhi torej iskanje odgovora na njeno vprašanje, pri tem pa nam bo pomagal...
4: Moje ime je Rudi Veronik, sem predavatelj na Univerzi v Ljubljani, biotehniška fakulteta, oddelek za biologijo. Raziskovalno se ukvarjam predvsem z žuželkami oziroma z varstvom metuljev, to je nekako moje glavno področje.
3: Se bomo pa danes vseeno posvetili muham, saj tudi te niso od muh. Ste vedeli, da so, kljub temu, da imajo le en par kril, zelo dobre letalke?
4: Drugi par kril je skrajšan, so nekakšne utripače, se reče. Tako da v bistvu samo z enim parom kril zelo uspešno letajo in so tudi lahko izjemno hitre. Nekatere muhe, recimo trepetavke, imajo tudi zelo visoko frekvenco tripanja s krili, tako da lahko recimo tudi lebdijo v zraku.
3: Mi pa jih lahko opazujemo predvsem takrat, ko pristanejo na kakšnem kosu pohištva v naši bližini. Takrat si začnejo drgniti sprednji nožici eno ob drugo in to, pojasnjuje Rudi Veronik, počnejo zato, da si ju očistijo.
4: Ključno je to, ne, da muhe uporabljajo noge za čiščenje tudi preostalega dela telesa. To lahko naredijo dosti uspešno zaradi tega, ker imajo noge odlačene. In te dlačice so kot kakšne krtače, s katerimi se recimo očistijo tipalnice ali pa oči, tudi krila, zato da pač lažje letijo. In so potem morajo tisto, kar se nabere na dlačice, tudi nekako spraviti stran, ker pač... se na teh dlakah nabere pač umazanija. Tako da to drgnenje je povezano predvsem s tem, ne, da si potem tudi noge očistijo. Je pa pri muhah to še posebej pomembno, ne, ker te dlačice niso samo za čiščenje, ampak imajo tudi čutilne dlačice in sicer take, ki zaznavajo vonj, se pravi vohalne, pa tudi take, ki omogočajo okušanje. Se pravi, imajo dlačice, s katerimi v bistvu preverijo, če je vir hrane ustrezen, ko se usedajo na njega.
3: One torej lahko že samo s tem, da se z nogicami dotaknejo, nečesa presodijo, ali je za njih okusno in primerno ali ne.
4: Ja, to je pri njih kar, rekli, posebnost, no, sicer ne, tudi pri drugih žuželkah se to pojavlja, ampak muhe so sploh znane potem, ne, ker pač imajo takšno lizalo, sesalo, ki ga potem sprožijo, če pač je ta signal iz nog ustrezen. Ne, se pravi, potem se začnejo prehranjevati, če pa ni, pa pač odletijo naprej.
3: Dlačice na nogah jim torej ponudijo prvo informacijo o tem, ali je nekaj užitno. Na to dodatno preverijo še s sesalom oziroma lizalom.
4: Imajo prav take blazinice, s katerimi popivnajo tekočino z površine, ker pač muhe se ne hranijo s trdnimi delci, ampak samo s tekočinami. Tako da, recimo, gnjevoče meso ali pa gnjevoče sadje, recimo, je za njih pomemben vir hrane.
3: Noge in to vsi trije pari pa so torej pomemben vir informacij o vonju in okusu, hkrati pa delujejo kot glavnik, ki jim omogoča čiščenje preostalega telesa. In zato si jih tako pridno čistijo. Torej si manejo oziroma drgnejo vse pare nog.
4: Ja, načeloma vse je lahko tudi ob telo, ne? Tako da ni nujno, da pač prav nogo ob nogo, ampak prvi par nog je pa tist, ki dejansko zgleda, kot da so vesele, da so našli nekaj okusnega.
2: Radio Vedni.
5: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
2: Na valu 202.
0: Pravkar slišane radiovedne je pripravila Ajda Kus, v soboto pa Neža Borkovič raziskuje, zakaj vidimo samo, ko je svetloba in ne tudi po noči, tako kot sove. No, svoje radiovedno vprašanje pa nam lahko pošljete tudi vi, še posebej smo veseli, če nam ga posredujete v zvočni obliki. Naslov našega elektronskega poštnega predala je frekvenca x afna rtvslo.si. Pišite in vprašajte. Zdaj pa pozor, pozor. Here comes your man.

0: Ne bi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob, brez odvečnega balasta.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Gozdne poti, gorski grebeni, von narave in občutek svobode. Trail tek v zadnjih letih osvaja vse več ljubiteljev. Komu je trail tek pisan na kožo, kako začeti in na kaj moramo biti pozorni? Govorili bomo o izzivih, ki jih prinaša naravni teren, ter o nepozabnih doživetjih, ki jih ponujajo gozdovi, hribi in gore. Gibanja se bodo pognala skozi eter ob 16.45.
0: Prvi.
1: So sindikati tarča prihajajoče oblasti ali jih je prehitel čas? Predlog sprememb zakona, ki odpravlja samodejno utegovanje sindikalne članarine prek delodajalcev, je sprožil ostre odzive. Sindikati opozarjajo na napad na organizirano zastopanje delavcev, predlagatelji odgovarjajo, da gre samo za odpravo administrativnega bremena delodajalcev ter za večjo neodvisnost sindikatov od države in delodajalcev. O tem podrobneje v studiju ob 17.
0: Ars.
1: Dela pesnika Srečka Kosovela, v čigar smrti letos mineva 100 let, so navdihnila tudi skladateljico Bredo Šček in skladatelje Marjana Kozino, Alojza Ajdiča in Rada Simonitija. Nekaj v glasbenih Kosovelovih pesmi boste slišali v daji Mojstri samospeva, ki se bo začela ob 16.30.
0: Radio Slovenija.
2: Mamma mia! Petek 5. junija je že razprodan. Naslednja in hkrati zadnja letošnja uprizoritev v Ljubljanskih Križankah bo v petek 4. septembra. Vstopnice Eventim in Ljubljana Festival.
3: Mamma mia!
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Karglas popravi, karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Danes v dogodkih in odmevih.
13: Vlada po zadnji seji pred jutrišnjo potrditvijo nove zatrdila, da naslednici državo predaja v dobrem stanju. Padec brezposelnosti za 2,5% na mesečni ravni ter 0,3 na letni. Naša država med peterico, ki jo želi Mađarska povabiti v Višegrajsko skupino. Tržaško pristanišče, ki je prvo v Italiji po pretovoru na železniške tire, bo še okrepilo to infrastrukturo.

Ja, saj veste, ni slabega vremena, je le slaba ali neprimerna oprema. Danes je svetovni dan kolesarjenja. V zadnjem desetletju se kolesarska infrastruktura pri nas sicer pospešeno razvija in gradi, smo pa še zelo daleč od recimo Nizozemske. Sicer pa kolesarjenje prinaša za naše zdravje same dobre zadeve, z njim krepimo srce, ožilje, mišice, izboljšamo ravnotežje, zmanjšujemo stres, krepimo obrambni sistem, pripomoremo k boljši koncentraciji, ustvarjalnosti, delavnosti in boljšemu počutju. In kot nekdo, ki že več kot 10 let uporablja kolo za potovanje oziroma daljše poti, lahko rečem in potrdim, slab dan na kolesu je boljši kot dober dan v pisarni. Varno in srečno pot vsem na kolesih, pa predvsem glejte okrog sebe in tudi poslušajte. Na valu 202 zdaj poslušamo, ja, preveč jih je, ampak ja, avtomobile.

Mac Miller in Anderson .Paak v koščku Denk s klicajem. No, s tremi pikicami pa se zdaj poslavljamo, kajti kmalo bo na Valu 202 osrednja popodanska informativna oddaja Dogodki in odmevi. Iz etra gremo v veter in dež, Borja Močnik z muziko, Jovica Novković je bil za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. Se slišimo kmalo, prijetno popovdne, pa srečno.

0: Eks.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
8: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Pred jutrišnjo potrditvijo nove vlade je odhajajoča po današnji zadnji seji izrazila prepričanje, da državo naslednici pušča v dobri kondiciji. Po besedah premijeja v odhajanju Roberta Goloba, Slovenija po 4 letih zna stati sama na svojih nogah.
2: Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino.
1: Evropska komisija proti naši državi za zdaj ni sprožila postopka zaradi preseženega primankljaja, čež da ga je mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Bi ga pa lahko sprožila jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Izrael nadaljuje smrtonosne napade na Libanon. Iskre se znova krešajo tudi med Iranom in Združenimi državami. Napadi Islamske republike na ameriška vojaška oporišča so v Kuvajtu terjali najmanj eno smrtno žrtev, ranjenih je več kot 60. V Pomurju, kjer pridelajo več kot polovico pšenice in tretjino ječmena, pri nas bodo žetev začeli prej kot sicer, pridelka pa bo za tretjino manj. Suša je oteževala tudi dognojevanje, je še poudaril vodja kmetijstva v Panviti Branko Virak.
3: Bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
1: Padavine bodo do večera ponehale, jutri bo sončno z nekaj oblačnosti v hribih na zahodu. Po predstavitvi ministerskih kandidatov vlado Janeza Janše od nastopa mandata ločile še zadnji korak, jutrišnja potrditev ministerske ekipe v državnem zboru. Takoj zatem bo sledila tudi prva seja nove vlade. Medtem se je danes še zadnjič sešla vlada Roberta Goloba, vendar brez ministrov iz stranke SD. Odhajajoča ekipa ocenjuje, da je mandat sklenila uspešno in da državo naslednikom predaja v dobrem stanju. Podrobneje Nataša Mulec.
4: V odhajajoči ministerski ekipi pod vodstvom Roberta Goloba so z opravljenim delom zadovoljni, v dobri kondiciji so tudi javne finance, je kljub opozorilom Evropske komisije glede presežnega javnofinančnega primankljaja prepričan Klemen Boštjančič.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali.
5: Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
4: Roberta Goloba jutri čaka primopredaja poslov z Janezom Janšo.
2: Ne boste verjeli, imava celo prakso. Bo ponovila vajo, pa verjamem, da ne zadnjič.
4: Janševe ponudbe o sodelovanju z opozicijo v okviru partnerstva za razvoj v Svobodi ne nameravajo sprejeti, je zatrdil Golob.
2: Ne verjamemo v iskrenost takih namer.
4: Da se v partnerstvu za razvoj ne vidijo, je povedal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
6: Imamo osrednjo težavo, da se z bodočo koalicijo v temelju ne strinjamo glede smeri razvoja.
4: V Svobodi in Levici pa napovedujejo aktivno opozicijsko delovanje. Kaj bo to pomenilo v praksi, je pojasnil Robert Golob.
2: Tako pri vlaganju presoj na ustavno sodišče, takrat ko bomo ocenili, da posamezni zakoni ne ustrezajo naši ustavni ureditvi, kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države, na referendumih.
4: Sicer pa bo po jutrišnji parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov sklicana prva seja Janševe vlade. Na njej pa je pričakovati prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev, direktorja vladnega urada za komuniciranje in razrešitev direktorja Sove.
1: Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, je danes odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Proračunski primankljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja, je pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
7: Velja omeniti, da je bil lani primankljaj Slovenije še vedno pod 3% BDP-ja. Za letos pa bo po napovedih ostal na 3,3% in prihodnje leto 3,5%. To oceno smo naredili v kontekstu nacionalne odstopne klauzule. In sicer je to odstopanje mogoče pojasniti s povečanjem obrambnih izdatkov, za katere je Unija Sloveniji odobrila odstopno klauzulo od fiskalnih pravil.
1: Naložbe v obrambo bodo letos po ocenah komisije znašale 1,6% BDP-ja. Konec maja je bilo pri nas registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot mesec predtem in 0,3% manj kot v petem mesecu lanskega leta. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je maja na novo prijavilo nekaj manj kot 4.000 brezposelnih, največ tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelevalnih dejavnostih in trgovini. 350 je bilo iskalcev prve zaposlitve.
0: Dogodki in odmevi.
1: Z Bližnjega vzhoda tudi danes poročajo o ameriških napadih na tarče v Iranu ter o iranskih napadih na sosednje države v Perzijskem zalivu. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu, kjer izraelske sile in šiitsko gibanje Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje. Blaž Ermenc.
8: Premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je, kot kaže, spet na veliki preizkušnji in to kljub besedam ameriškega predsednika Trumpa za podcast Pod Force One, da so iranske oblasti pristale na to, da se odpovedo jedrskemu orožju. Kot je povedal Trump, je zadeva z Iranom velik uspeh, strinjali so se, da ne bodo imeli jedrskega orožja. A razmere na terenu ne kažejo na to, da bi bil trajni mir kaj bliže. Po trditvah ameriške vojske je Iran po noči sprožil več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Kuvajtu je dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča. Ena oseba je bila ubita, več kot 60 ljudi je ranjenih. Nastala je tudi velika materialna škoda. Oblasti so začasno ustavile zračni promet in preusmerile letala na druga letališča. V odgovor je ameriška vojska napadla iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešem. Drugače trdijo Teheran. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so ameriške sile najprej napadle iranski tanker v bližini Hormuške ožine. Nato so sledili iranski povračilni napadi na ameriške cilje v regiji. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu in to kljub temu, da je Trump izraelskega premijeja Netanjahuja v ponedeljkovem telefonskem pogovoru zaradi silovitih napadov na Libanon oklical kar za norega. Pa tudi to očitno ni zaleglo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih, tako v bližini prestolnice Bejrut kot tudi na jugu države, kjer je bilo v mestu Tir ubitih 6 ljudi. A tudi gibanje Hezbolah še naprej kljubuje pozivom naj preneha z napadi na Izrael. Izraelska vojska je sporočila, da je nad severom Izraela danes prestregla brezpilotni letalnik, ki naj bi ga proti judovski državi strelilo omenjeno šiitsko gibanje.
1: Novi madžarski premier Peter Madžar je na turneji po Evropi. V Parizu ga gosti francoski predsednik Emmanuel Macron, včeraj pa se v Berlinu o nerešenih vprašanjih pogovarjal s kanclerjem Friedrichom Mercem. Madžar je razkril tudi podrobnejše načrte o vabilih državam, s katerimi si želi razširiti višegrajsko skupino. Vabilo bi rad poslal tudi Sloveniji, poroča dopisnica Maja Derčar.
9: Že ob svojem prvem zunanjem obisku po nastopu funkcije premijeja je Peter Madžar razkril, da želi poglobljeno in razširjeno sodelovanje članic Srednje in Vzhodne Evrope v formatu leta 1991 ustanovljene Višegrajske skupine. V Berlinu je napovedal, da bo na srečanju premijejev držav članic Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške, ki bo potekalo 23. junija v Budimpešti, predlagal, da se skupini pridružijo Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Romunija. Višegrajci naj bi med drugim oživili gospodarsko sodelovanje, energetske, prometne projekte in skupno trgovino. V Berlinu je po madžarskih volitvah zavelo olajšanje. Friedrich Merz, nemški kancler. Peter Madžar je dokazal, da nihalo ne nihale v eno smer proti neliberalnemu ali celo avtoritarnemu. Lahko se vrne tudi nazaj in to zelo impresivno. Merz pričakuje, da bo Madžarska odstranila ovire na poti Ukrajine v Evropsko unijo, ki bo s povezavo kmalu začela pogajanja. Ukrajina je s politiko krepitve nacionalne zavesti številčni madžarski manjšini v Zakarpatju omejila pravico do učenja v madžarskem jeziku. Zunanja ministra držav sta o tem že govorila. Madžar se je na to temo v začetku prihodnjega tedna pripravljen srečati z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. To je temeljna človekova pravica in menimo, da mora država, ki želi začeti pogajanja o pristopu k Evropski uniji, te pravice spoštovati. Madžar napoveduje nov začetek v dvostranskih odnosih z vsemi sosedami in Brusljem, ki bo Madžarski v zameno za izvedbo reform sprostil 16 milijard evrov evropskih sredstev.
1: Tržaškemu pristanišču je Rim odobril graditev nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne. Projekt iz leta 2022 bi moral biti že končan, a je bilo pristanišče skoraj dve leti brez uprave. V negotovih geopolitičnih razmerah, ki že puščajo posledice na pomorskem prometu, se novo vodstvo posveča posodobitvi domače infrastrukture. Špela Lenardič.
10: 180 milijonom evrov iz sklada za okrevanje so v Rimu dodali še 19 milijonov in izgradnjo nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne premaknili na leto 2031. Gre za strateški projekt, s katerim bo pristanišče, ki je že danes prvo v Italiji po pretovoru na železniške tire, okrepilo povezave z vsemi pomoli, tudi novo načrtovanim osmim pomolom in pridobilo novo vstopno mesto za tovornjake. Marco Consalvo, predsednik uprave pristaniškega sistema Trst Tržič. Celotna Evropa mora izboljšati logistično infrastrukturo. Naredimo torej delo doma, saj na krizo Bližnjega vzhoda nimamo veliko vpliva. Zaradi negotovih varnostnih in energetskih razmir so se ladijski prevozi podražili za okoli 30%. Dražji je tudi cestni promet. Selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko je povzročila velik upad na kontejnerskem terminalu, a je konkurenca dobrodošla, pravi Consalvo.
11: Se uno cresce, l'altro cresce di meno.
10: Bolj kot rast enega ali drugega pristanišča je pomembno, da se spodbuja povpraševanje. Več kot bo prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše bo za vse. Številke so kljub vsemu pozitivne, dodaja novi predsednik uprave. Krepi se trajektni promet s Turčijo in Egiptom, raste poslovanje pristanišča v Tržiču. Z julijem bodo zaključili elektrifikacijo vseh pomolov, tudi potniškega, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij v središču mesta.
1: Italijanska policija je aretirala pakistanska državljana, ki sta osumljena, da sta v kraju Amendolara v Kalabriji na jugu Italije kruto umorila štiri tuje sezonske delavce. Njihova zoglenela trupla so v ponedeljek našli v zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob prometni cesti blizu obale Jonskega morja. Tragedija je znova razunela razprave o suženskih delovnih razmerah, v katerih so predvsem v južnih italijanskih pokrajinah prisiljeni delati tuji sezonski delavci v kmetijstvu. Iz Rima Mojca Širok.
12: Trije Afganistanci in Pakistanec, vsi mlajši od 30 let, Ulah Ismat Kijemi, jih je imel komaj 19, so na kalabrijskih poljih obirali jagode za velika kmetijsko pridelovalna podjetja. Po podatkih policije sta jih umorila pakistanska državljana, ki naj bi, domnevno tudi v povezavi s kalabrijsko mafijo Ndrangheto, opravljala delo tako imenovanih kaporalov, posrednikov, ki novačijo in nadzorujejo sezonske delavce. Med njimi tudi tiste najbolj ranljive, ki nimajo dokumentov in so zato pripravljeni sprejeti tako delo na črno kot suženske delovne pogoje. 35-letni Afganistanec, ki se je uspel rešiti iz gorečega avtomobila, je policiji povedal, da so od svojih pakistanskih posrednikov zahtevali plačilo, ki ga niso dobili več mesecev, a sta jih ta, kot je razvidno tudi iz posnetkov z varnostnih kamer na bencinski črpalki, zaprla v vozilo, vozilo pa zažgala. Krute razmere, v katerih delajo in živijo sezonski delavci na jugu Italije, sistematično izkoriščanje revnih dninarjev, večinoma tujcev brez papirjev, so dolgoleten, globoko zasidran pojav, ki pa je večinoma prikrit, neviden ali celo namenoma spregledan. Po podatkih italijanskih sindikatov ima le tretjina sezonskih delavcev v italijanskem kmetijstvu pogodbo o delu. In čeprav so oblasti sprejele več ukrepov proti izkoriščanju, večjih sprememb ni. Nečloveške razmere pa pozornost javnosti večinoma vzbudijo zgolj ob tragedijah, kot je bila ponedeljkova.
1: Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v ponedeljek dobil politično podporo matičnega parlamentarnega odbora, je v svoji viziji med drugim poudaril debirokratizacijo, generacijsko prenovo, digitalizacijo, izvedljive ukrepe in dialog z vsemi udeleženci. Pozitiven vtis je naredil tudi na interesno in strokovno javnost. Predstavniki kmečkih organizacij pričakujejo predvsem uresničitev številnih napovedanih sprememb. Iz vrst agrarnih ekonomistov pa je slišati bojazen, da bo nova ekipa ustavila tudi dobro zastavljene projekte prejšnje ekipe. Jernej Kadrolec.
13: Kmečke organizacije so zadovoljne s kandidatom Janezom Cigler Kraljem in njegovo vizijo, kajti ta povzema zahteve kmetov in je podobna njihovemu programu dela, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
14: In upam, da bo v tej smeri dejansko se delovalo, kot je tudi napisano. Ni nujno zdaj, da je kmetijska stroka, ampak mora pa imeti zdravo kmečko logiko in upam, da bomo dobro sodelovali.
13: Razočarani so samo zaščitniki živali. Napovedana je namreč odprava nekaterih pretiranih zahtev glede dobrobiti živali. Kmete sicer bolj kot to, kdo bo sedel na ministerskem stolčku, zanima to, da bodo dostojno živeli in ne samo preživeli, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Veseli jo, da so bili mladi kmetje na zaslišanju omenjeni kot ena od prioritet, a generacijska prenova se ne odvija samo pri mladih, urediti je treba celostno socialno-dohodkovno podporno okolje.
15: Mladi danes smo izobraženi in ravno zato se pogosto odločimo, da ne bomo ostali na kmetiji, zaradi tega, ker je neka socialna varnost v drugih primerih zaposlitve bolj prilagojena in pa tudi neka ta predvidljivost zagotovljena.
13: Na kmetijski resor prihaja nekdo, ki je politični težkokategornik in ima politični kapital in to je pozitivno sporočilo. Pomembno pa je, koga bodo postavili na mesto državnih sekretarjev, ocenjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Boji se, da bi nova ekipa brezpogojno ustavila vse, tudi dobro zastavljene zadeve prejšnje ekipe, kot so
16: kategorizacije velikosti kmetij, nedokončano delo, druga stvar izgradnje živilskih verig.
13: Krepitev povezave med kmeti in podjetji, ki kmetijske surovine predelajo v hrano in jo plasirajo na police velikih trgovcev, je bila zanemarjena že desetletja in to je, tako Kuhar, glavna pomankljivost vizije tudi tokratnega kandidata za kmetijskega ministra. A brez tega zastavljenega cilja večje prehranske suverenosti ni mogoče doseči.
1: V Pomurju se bo letošnja žetev začela prej kot navadno, zaradi hudega pomankanja padavin pa bo pridelek za približno tretjino skromnejši. O tem so govorili tudi na dnevu pšenice, ki so ga kot običajno pripravili v Rakičanu. Od tam Lidija Kosi.
17: Na pomurskih poljih raste več kot polovica vse slovenske pšenice in kaka tretjina ječmena. Sušo, ki je krojila njuno rast, lahko primerjamo s tisto v letu 1991, pravi vodja kmetijstva v Pamviti Branko Virak in dodaja, da je ta oteževala tudi dognajevanje.
3: V ta namen je bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
17: Specialist za poljedelstvo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak prav tako izpostavlja sušo in napoveduje okoli 30% izpad pridelka. Letošnja žetev pa bo med zgodnejšimi.
18: Namreč ječmen je že v intenzivni fazi zorenja, tako da verjetno se bo nekje sredi junija že pričele prve žetve ječmena.
17: Poleg suše poljedelce pestijo še visoki stroški pridelave, pa naj se gre za nafto ali pa gnojila in škropiva, zato so prepričani, da bodo spet pristali v rdečih številkah. O kakovosti zlatega zrnja je še preuranjeno govoriti. Skromnih količin pa kljub vsem naporom niso mogli preprečiti, je jasen Branko Virak.
3: Ni bilo možnosti, da bi rastline pač dale svoj potencial, ki ga po genetiki tudi imajo v sebi.
17: Zadnje dni je tako kot tudi danes v Pomurju padlo nekaj dežja, ki bo morebiti nekoliko umilil slab pridelek pšenice. Za ječmen pa je že prepozno.
1: Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem od blizu prikazali svoje delo, znanje in poklice. Festival ni bil namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb tamkajšnjega gospodarstva, temveč tudi navduševanju mladih za obrtne poklice. Nekateri med temi namreč počasi izginjajo. Prispevek Nataše Uršič.
19: Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je med tem skoraj povsem izumrl.
20: Ker fest se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, ker podjetja se zapirajo, obrtniki grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka.
19: Predsednik sekcije gradbencev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar zato meni, da je poklic gradbenika poklic prihodnosti. Nekoliko bolje kaže, ko vinarski stroki, tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
21: Šole dajo dost poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence. Jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici. Se kaže, da bo mladi bojo poprimli in jaz upam, da bo boljši. No.
19: Spreminja se tudi poklic kamnoseka, pojasnjuje Miha Brzavšček, ki dela v družinskem podjetju 70-letno tradicijo.
22: Prihaja do zmeri več materialov, ki v bistvu zamenjujejo
5: rastejo na raven kamen in na raven kamen raste na vrednosti.
19: Med obiskovalci festivala so bili tudi dijaki Novogoriške strojne šole. Večina jih razmišlja o nadaljevanju študija, našli pa smo tudi izjemo.
6: Meni je bolj všeč fizično delo, takšnemu bahru, kamionu. V bistvu je ne v pisarni za računalnikom.
19: Morda bo obisk festivala še koga navdušil za poklic kovača, ki v svoji tradicionalni obliki počasi izginja. Za Slavka Lazarja je to še vedno najlepši poklic.
22: Ker človek nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici, ali po Tojini, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
19: Festival obrti in podjetništva že 10. leto pripravlja območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji.
1: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje v aferi Fotopap, v katerem tožilstvo Dušanu Smodeju očita spolno nasilje, povzročitev telesne poškodbe in uživanje prepovedanih mamil. Smodej se je pred obravnavanega naroka ni udeležil. Ob tem je pojasnil, da je zaradi službenih obveznosti v Franciji in dodal, da se na narok ni mogel pravočasno pripraviti, čeprav je bila obtožnica vročena njegovemu odvetniku že v začetku marca. Sodnica je narok prestavila, tožilka Jurija Mršnik-Polšak pa je predlagala izključitev v javnosti.
23: Gre se za varstvo osebnega življenja oškodovan, v takih primerih tožilstvo vedno predlaga izključitev, ker se mu zdi tako tudi primerno. Upam, da bo sodišče temu predlogu sledilo, ne na zadnje se je s takim predlogom pa strinjala tudi obramba.
1: Na prihodnjem naroku se bo Smodej predvidoma o krivdi izrekel nadaljavo. Če pa bi sodišče ustrajalo pri njegovi fizični navzočnosti, obdolženec predlaga, da mu tudi krije stroške za prihod v Slovenijo. Vlada je po zadnji seji pred jutrišnjo potrditvijo nove zatrdila, da ji državo predaja v dobrem stanju. Če naslednica ne bo sprejela ukrepov za odpravo presežnega primankljaja, bi lahko Evropska komisija jeseni sprožila postopek proti naši državi. Kot ste še lahko slišali, se v Bruslju zdaj niso odločili zanj, češ da je preseganje 3% bruto domačega proizvoda mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Povejmo še, da je na naših cestah znova pričakovati dodatno gnečo. Zaradi katoliškega praznika Telovo, ki je dela prost dan v več evropskih državah, bo predvidoma že jutri dopoldne močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Sledi šport, v katerem bo v ospredju začetek finala košarkarske lige NBA. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
24: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili še preostale polfinaliste. V četrtfinalu je kvalifikantka Maja Hvalinska z 2-0 v nizih premagala 22. nosilko Ano Kalinskajo. Na mladinskem turnirju pa je bil uspešen Žiga Šeško, ki je bil z 2-0 v nizih boljši od Južnoafričana Dojga in se prebil v četrtfinale. Po noči se bo začel finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na uvodnih dveh tekmah bo San Antonio gostil New York, na to se bo sta vsaj še za dva obračuna v Logi obrnili. Ekipi sta se na tej točki nazadnje srečali leta 1999. Zmagal je San Antonio, New York pa je od takrat čakal na vnovično uvrstitev v finale. Več Luka Skrlovnik.
25: San Antonio se zadnjih 6 sezon ni uvrstil v končnico. V tem času je zgradil ekipo vredno finala. Za uvrstitev na veliki oder je po 7 tekmah ugnal Oklahoma, favorita za naslov. New York se je celo sezono spopadal z nihanji, v končnici so se zvezde poravnale. Knicks so ob fanatični podpori odklenili svoj napad in za uvrstitev v finale zmagali zadnjih 11 tekem. V finalu bodo težje napadali šibke člene v nasprotnikovi obrambi. San Antonio je v tem elementu vele sila, tudi z najboljšim obrambnim košarkarjem lige Viktorjem Wembanjamo. Naslov lige NBA so moje otroške sanje in to je življenjska priložnost za zmago. Ko ga osvojimo, bo zame osebno to izpolnitev sanj. To je težko ubesediti. Je smisel mojega življenja. New York že 27 let ni bil v finalu. Že 53 let ni osvojil naslova. Spurs so jih od zadnjega medsebojnega finalnega srečanja osvojili kar 5. Letošnji bi bil poseben. Začetek nove ere. Za New York bi bil poseben zaradi dolgega boja s povprečnostjo. Z gotovostjo pa finale ponuja morda nepričakovano, a dobrodošlo serijo.
24: Praga ta teden gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju, končane so kvalifikacije v balvanskem plezanju v moški konkurenci. Edini Slovenec, ki je napredoval, je Anže Peharc, ki je za las ujel uvrstitev v polfinale na 24. mestu.
0: Res mi je rata nastopati na blazine in iti pač bolder za bolderjem, ne glede, kva se zgodi na prejšnjem, gledati naprej in zato sem tudi ful ponosen na to, kako sem pač odplezal to rundo.
24: Gorazd Jureković in debitant Matevž Margon sta ostala brez polfinala. Danes bodo kvalifikacije na balvanih še v ženski konkurenci, tudi s tremi Slovenkami. Slovenska nogometna reprezentanca se po koncu klubske sezone na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. Jutri popoldne se bo v Stožicah pomerila s Ciprom, v nedeljo zvečer v Varaždinu s Hrvaško, ki pa bo igrala na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Manjkata poškodovana Benjamin Šeško in Timi Max Elšnik. Kapetan Jan Oblak, ki ga marca zaradi poškodbe ni bilo med izbranci, pa je na novinarski konferenci takole začel.
2: Dve pripravljalne tekme, nažalost, niso pripravljalni za vse svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci. Ampak vedno se lepo zbrati, vedno je lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bo jutri prikazalo dobri luči in tekmo zmaga.
24: Jeseni bodo slovenski nogometaši v Beligi narodov igrali Švico, Škotsko in Severno Makedonijo.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme. Napoved agencije za okolje, padavine bodo slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru bo veter oslabel. Dnevne temperature so od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno.
26: Relax.
27: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
26: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
27: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
28: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
29: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Podatki o prometu. Daljši zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti primorski, na severni obvoznici proti gorenski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je v zastoju zaradi nesreče promet oviran na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brdu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoji je tudi na cestah Tomačevo Črnuče, Lesce Bled, Lucija Strunjan in Izola Strunjan. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije.
30: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Še slaba minuta in ura bo 16.
10: Dobar dan, dobrodošli pri nas. V vašo sredo vstopamo Lijan Matič, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič.

0: Da bo čas hitreje tekel, bomo tudi mi danes tekli, po možnosti po potki v naravi, pa malce navzgor. Tek v naravi, gorski tek oziroma trail tek, kar vse smo vrgli v isti koš, je pa Jan naredil domačo nalogo in preveril.
1: Ali obstaja razlika med trail tekom in gorskim tekom ali gre za isto stvar?
2: Jaz bi rekla, da je razlika. Pač gorski tek greš bolj gor, ni toliko poudarek na gor, dol, trail je pa pač tudi spust.
3: Da so traili daljši, da pač pokažeš več, kaj si zmožen, pa da gre bolj na vzdržljivosti kot na moči.
0: Tako, zdaj nam je vsaj v teoriji vse jasno. Janovi sogovornici sta bili trenerki gorskega teka. Zdaj pa nas seveda zanima še praksa. Iščemo navdušene trail tekače. 051-202-202. Trail tekači, prosim, oglasite se in razložite, zakaj radi tečete v naravi. To še razumemo. Zakaj radi tečete v hrib, razumemo težje.

0: kiss.
1: Dobar dan, Zvala 202. Se še ogrevamo za gibanja, danes so namenjena trail teku. Če bi želeli dodati svojo izkušnjo, nič 51-202-202. Zdaj le pa bi vas, Klaro, radi spomnili na to, da je Hauptmann pred časom gostoval v jutranjem koncertu pri Andreju. Andrej se je danes spomnil na ta koncert s posnetkom nastopa, midve s Klaro pa nekaj drugega.

Verjeli ali ne, čez natanko leto dni bo album Exodus, na katerem so tudi tri pravkar slišane ptice, star pol stoletja. Bob Marley and the Wailers so torej 3. junija 1977 v svet poslali album, ki združuje politična sporočila ter ideje miru in ljubezni, in še danes smo jim hvaležni.

0: Kylie menda ni ljubiteljica teka, no morda si bo pa še premislila. V gibanjih danes ugotavljamo, da je tek v naravi oziroma trail tek čedalje bolj priljubljen. Janovi sogovornici sta bili trenerki gorskega teka Tjaša in Neža.
1: Zakaj ste se odločili za gorski tek in ne za navaden tek, recimo atletiko?
2: Ja, zato ker gorski tek gre pa še po naravi in narava je fajn, pa se pravi, bolj se počutiš v hribih, ne, in ta cestni tek pa te atletike pa naravno to meni tih najboljši.
3: Pa predvsem zaradi tega, ker pač so klanci, ker pač dobiš un feeling, čist drugačen feeling, po ravnini teč pa v klanc gor, ker vidiš, kaj vse si zmožen.
1: Ukvarjate se tudi s trenerstvom mlajših, kako poteka trening gorskega teka?
2: Ja, se pravi, zberemo se vsi, pa se gremo kakšno igrico, malo se ogrejemo, pa naredimo en dober trening, ne vem, kakšen daljši tek, kakšne v glavnem intervale delamo, ponovitve, da pač delamo na tem, koliko je kdo zmožen, da ne delamo vsi isto zmer. Pa gremo nazaj do šole recimo, ali pa smo na stadionu, gremo v naravi, smo veliko, tako da se veliko igramo tudi, vse primerno, pa se pa še malo raztegnemo.

0: Trolajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
5: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
6: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
5: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
6: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
7: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
8: Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Pred jutrišnjo potrditvijo nove vlade je odhajajoča po zadnji seji izrazila prepričanje, da državo naslednici prepušča v dobrem stanju. To med drugim velja tudi za javne finance, je prepričan finančni minister v odhajanju Klemen Boštjančič.
2: Poleg tega, da smo obdržali stabilne javne finance, smo v zadnjih letih zelo intenzivno delali tudi na mednarodni prepoznavnosti. Slovenija je danes precej bolj vidna in slišana, ne samo v evropskih, ampak tudi širše finančnih krogih.
1: Razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja za zdaj ni, je odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Primankljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja. Z Bližnjega vzhoda vnovič poročajo o ameriških napadih na tarče v Iranu ter o iranskih napadih na sosednje države. V Kuvajtu je bil med obstreljevanjem mednarodnega letališča ubit človek. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu, kjer izraelske sile in šiitsko gibanje Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje. Konec maja je bilo pri nas registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot mesec pred tem in 0,3% manj kot v petem mesecu lanskega leta. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je maja na novo prijavilo nekaj manj kot 4.000 brezposelnih, največ tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini. Žetev se bo letos v Pomurju, kjer raste več kot polovica slovenske pšenice in približno tretjina ječmena, začela prej kot navadno. Pridelek bo skromnejši zaradi hudega pomankanja padavin. Predstavnik Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, Boštjan Ferenčak, pričakuje za približno 30% manjši pridelek. Ob tem bo letošnja žetev med zgodnejšimi.
3: Namreč ječmen je že v intenzivni fazi zorenja, tako da verjetno se bo nekje sredi junija že pričele prve žetve ječmena.
1: Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, nekaj oblakov bo nad hribi na zahodu. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo in popoldne ponehale.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Podatki o prometu. Daljši zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Primorski, na severni obvoznici proti Gorenjski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je v zastoju zaradi nesreče promet oviran na razcepu Kozarja iz smeri Viča proti Brdu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je tudi na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce-Bled, Lucija-Strunjan in Izola-Strunjan.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: Pomlad se poslavlja, Bigfoot mama pa niti slučajno. Poleti jih boste lahko ujeli v številnih slovenskih krajih, na kak koncert še spomnimo.
1: Prav Nemon.
2: Brez skrbi do čudovite polti.
1: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
2: Prav Nemon.
1: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
2: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
1: Za brezskrbne počitnice.
7: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si. Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
8: Dan soseda v centru Rog.
1: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
8: Vabljeni, vstop je prost.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
0: Dobar dan, to so gibanja na valu 202. Danes preverjamo, komu je trail tek pisan na kožo, komu morda manj, kako začeti in na kaj moramo biti pozorni, ko tečemo. Govorili bomo o izzivih, ki jih prinaša naravni teren, pa o nepozabnih doživetjih, ki jih ponujajo gozdovi, hribi in gore. Nič 1-475-2-202, danes številka namenjena trail tekačem. Najprej pa je z nami Luka, ki je trail tekač, je pa tudi kineziolog. Dobar dan, Luka.
10: Ja, lep pozdrav.
0: Luka, meni se zdi trail tek udejstvovanje, ki je primerno za zelo dobro pripravljene in trpežne rekreativce. Kaj pravite vi?
10: Ja, to je ena taka, tako pogosto prepričanje, ki pa ni čisto vedno takšno. Mogoče je trail tek, pred desetletji ali pa 20 let nazaj se je res začel kot malo bolj tak ekstremen šport oziroma z malo več bolj ekstremnimi izzivi. Danes pa te krajše trase, tako na tekmovanjih, mogoče udeležbo praktično vsakomur. Trail tek je pa lahko tudi zgolj neka kombinacija teka in sprehoda pohodništva v naravi, tako da je v bistvu primeren tudi za bolj začetnike.
0: Luka, kaj bi vi rekli nekomu, ki gre rad v hribe, rad v naravo, ampak si pa recimo ne predstavlja, da bi ravno tekel navzgor ali pa navzdol? Zakaj je smiselno poskusiti ali pa morda komu bi pa odsvetovali trail tek?
10: Ja, ena stvar, ki je, že iz štarta pomembna, da se jo zavedamo, je ta, da trail tek, čeprav ima v imenu besedo tek, ni ves čas teka, ne? Ampak gre ponavadi zlasti pri začetnikih za neko izmenjevanje hoje in teka. Se pravi, ponavadi, ko je klanec, v klanec hodimo, ko je ravnina, mogoče tečemo, če smo že malo bolj utrujeni, pa tudi malo pokombiniramo tek in hojo. In to se mi zdi tudi en tak pravi recept, kako se to na začetku lotata. Ne? Se pravi, da gre za neko izmenjavanje hoje in teka po nekem razgibanem terenu. Včasih smo temu rekli tudi kros, recimo. Ne? Zdaj, za koga je primeren? Načeloma, za zelo široko publiko. To se vidi tudi tako po številu ljudi, ki se s tem ukvarja, pa nekateri niti ne vejo, da bi temu lahko tako rekli, gre teči tam na rožnik, pa je to v bistvu trail tek. Mogoče bi rekel, da je malo manj primeren za tiste, ki so se za kakšno desetletje malo bolj zasedeli ali pa imajo kakšne kronične težave, sklepi kot je recimo koleno, ki zna mogoče malo bolj nagajati pri kakšnih spustih, ali pa pri tistih, ki so bili dlje časa neaktivni, mogoče ni ravno, najboljše, da takoj prehajal tek, bi bilo pa boljše na začetku, da je predvsem malo več tega sprehajanja hoje, pa mogoče, ko bo malo dvignil nivo pripravljenosti, bo potem lahko zelo samodejno prehaja v tek.
0: Luka, se je treba tudi pri trail teku ogreti in katere so najbolj pogoste poškodbe?
10: Ja, načeloma tako kot vsaka aktivnost je fajn malo ogrevanja. Zdaj trail tek ponavadi razen, bom rekel, pri tistih bolj zelo dobro pripravljenih ali pa tistih, ki se tega otevajo bolj tekmovalno, ne gre za to, da bomo mi startali v zelo visoki intenzivnosti. Ja, ne? In je v bistvu že lahko nek začetni del, kjer se lahko malo hitreje sprehodimo in tako naprej, to neke vrste ogrevanje, mogoče kakšna raztezna vaja, potem in načeloma smo ogreti. Je tako situacijsko ogrevanje in smo hitro potem pripravljeni za akcijo. Drugače pa takole generalno, se pravim, fino potem malo pokombinirati še, če bi že imeli kakšno težavco, še kakšno vajo zraven, pa smo počasi pripravljeni za te izzive.
0: Luka, to je bilo nekaj teorije, ne, in praktičnega znanja. Zdaj me pa zanima še čisto konkretno vaše udejstovanje. Kakšne imate vi izkušnje s trail tekom, kako pogosto tečete?
10: Imam zelo raznolike izkušnje. Sorazmerno mlad sem se v ta šport podal tekom študija na fakulteti za šport, čistko malo iz izziva. V bistvu moja pot je bila ravno taka, ki sem zdaj opisal, jaz sem prej na cesti vtekal dva cestna maratona, pa me pa zamikal trail in kot sem rekel, to je bilo že dobro desetletje nazaj, takrat so bile bolj te daljše razdalje, tako da sem še na prvo tekmo na 110 kilometrov, ki je precej dolga.
0: Lepo, da ste priznali, ne?
10: Ja, drugače pa, ja, sem pa skozi leta pol veliko delal kot tekaški trener za raznimi tekači in jih pripravljal tudi v bistvu od prvih korakov, mi smo temu rekli, skoraj do teka, no. In potem v bistvu, ko so se tudi na tekovanjih začeli pojavljati te krajše razdalje, je bilo zelo enostavno prideti na kakšno desetko, no. Tako da v zadnje leta sem pa v bistvu v trail tek še najbolj vpet tudi kot organizator večjih tekem v Sloveniji, tudi na Hrvaškem, no. Pa tudi če zmeri nekaj tečem, no. Tako bom rekel, ni več teh nekih 100 km na teden, ampak enih 30 do 40 jih pa še nabere vsak teden.
0: Ja, ja, ker morate skrbeti za to, da vse teče na tekmovanjih, potem vi težko tečete, a ne? Hvala, Luka, vse dobro želim.
10: Hvala vam za povabilo.
0: In se slišimo. Nič 1-475-2-202, če bi želeli z nami deliti svoje izkušnje s trail tekom oziroma morda zgodbo o tem, kako ste se odločili, da se preizkusite v trail teku, kdo vas je prepričal. Luka je omenjal, da je začel kot študent, zdaj z nami Nejc, ki je pa začel teči že v osnovni šoli, a ne, Nejc, dobro dan.
11: Dobro dan. Ja, tako je, ja.
0: Zakaj že niste igrali nogometa ali pa, ne vem, trenirali smučarskih skokov?
11: Ja, predvsem zato, ker je bilo to malo del od naše osnovne šole, pa ker je bil gorski tek oziroma trail tek, mi smo trenirali gorski tek, je bil zaston. Tako v tistih časih in je bilo to zelo dostopno, vsi sošolci so trenirali, pa tudi moja sestra je začela trenirati istočasno. In zato smo začeli trenirati v bistvu gorski tek, ja.
0: Ja, v bistvu zelo dober argument, ne, za trail tek, da je relativno cenovno dostopen. Zdaj se ukvarjate s tem veliko bolj profesionalno, tako da tudi oprema, ne, ni čisto več zaston. Nejc, lahko zdaj morda razkrijeva, da ste v bistvu kar eden boljših trail tekačev v Sloveniji, ne, in vas čaka tudi pomembna tekma v nadaljevanju tedna.
11: Ja, mislim, je še veliko boljših tekačev tudi v Sloveniji, ki so tudi na mednarodnem nivoju kar zelo konkurenčni. Ampak sem se tudi jaz uspel letos uvrstiti na Evropsko prvenstvo o trail in gorskih tekih, tako da bom tekmoval v svoji disciplini tudi na tem Evropskem prvenstvu zdaj v Kamniku.
0: Dejc, nekaj je seveda odločitev za šport, ki ga imamo radi ali pa ki je dostopen, ne, kot ste rekli v osnovni šoli. Kaj bi se pa potem skozi vsa ta leta držalo pri gorskih in trail tekih? Zakaj ste ustrajali?
11: Ja, v bistvu na začetku prvih nekaj let oziroma tekom osnovne šole sem večkrat hotel nehati. Tako, ko je prišlo poletje, ni bilo več skupnih treningov, ki so bili ponavadi med v času šole in je pač motivacija padla. In pa še moji rezultati niso bili najbolj spodbudni takrat še in smo se veliko primerjali s sošolci, ki so pa mogoče zmagovali. Pol so pa nekateri nehali, so imeli šolo, druge obveznosti ali pa so šli trenirati kaj drugega. Eni smo pa še ostali in pol so se tudi rezultati izboljšovali. In ko smo bili mladinci v srednji šoli, takrat smo pa že imeli možnost nastopati tudi na kakšnih mednarodnih tekmah in smo videli, kakšno je vzdušje, da se da prideti na nivo reprezentance in smo pač imeli malo več motivacije pa za trenirati.
0: Ja, če povzamem, vztrajnost tako ali drugače pri trail teku prav pride. Ne? Hvala Nejc in srečno.
11: Hvala lepa.
0: Ja, srečno tudi na tekmi. Zdaj pa je z nami Lovro Planko, tisti Lovro Planko, o katerem pogosto govorimo po zimi. Lovro je namreč vrhunski biatlonec, ampak tudi navdušen tekač. Lovro, dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Kako se tale trail tek vklaplja v vaš urnik poleti in koliko vam pomaga pri tem, da ste boljši biatlonec?
12: Jaz kar veliko preživim na trailih in tudi na cesti. No. Tek ukomponiram v sam proces treninga. Tudi veliko treniramo na Pokljuki, kjer kamorkoli greš teč, greš v bistvu trail teč, tako da sigurno pomaga. Dobiš močne noge in tudi po zimi se pol pozna.
0: Ja, ker sva govorila pred oddajo, ne, in lahko razkrijem zdaj poslušalcem, da sem vas vprašala, koliko vam to znanje smučarskega teka pride prav na trail teku, konkretno pri uporabi palic?
12: Jaz sam uporabljam palce kar veliko pri trail teku, ker sigurno na klancih na gor veliko pomagajo, razbremenijo noge. Je pa res, da Jan Uršič, ki je pred mano bil gost, bi sigurno rekel, da je to moje potuhe in da nadol pa sploh ne pomagajo, ampak te prej ustavijo, tako da mogoče za gorske tekače, ne toliko za nas trail tekače, pa bolj take ne toliko profesionalne no, trail tekače, pa sigurno pridejo prav.
0: Aha, potem se torej ločijo čisti profi od delnih profijev. Recimo, da je to zdaj naša začasna razlaga. Ne? Lovro, kaj vas žene v hrib?
12: Nek mir, ki ga dobiš v hribih, ki ga mogoče, če greš na cesto, teč ga ni. Pa kaj imam jaz sred pri trail teku je to, da ni te obsedenosti s tempom, ker kakor so neki višinski metri zraven, tist tempo malo zbledi, ker ni relativen podatek, mislim, relevanten, tako da mislim, da to.
0: Super, vam želim čim bolj mirne in uspešne poletne priprave, po zimi vas pa tako ali tako kaj ujamemo.
12: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala, Lovro. Nič 1-475-2-202, če bi želeli dodati še svojo zgodbo s trail tekom. Smo pa danes dobili tudi nekaj pogumnih trail tekačic, ki so se nam oglasile na naš odzivnik.
13: Živjo, Katarina, tukaj. Glede trail teka. V bistvu, meni je fajn zaradi tega, ker to je v bistvu nek hiter hiking, pa izgovor, da po poti skusiš neke zadeve, tako da jaz imam na en stran gumijaste medvedke v tamamu ruzaku, na drug stran prestice slane, pa pol litra CD-vite, pa akcija. Pa predvsem je fajn, ker res nimaš časa razmišljati o nobeni drugi stvari, ker za gor greš recimo, da ne laufaš, ampak bolj hitro hodeš, ravnem pa dol laufaš, in če moraš zadolj se izogibati kakšnem koreninam, ali pa če je blatu, ali pa kakršenkoli bolj tak tehničen teren, je pa sploh bolj zabavno. Tako da na koncu ideš nazaj dolino, totalno zgonen, tako da za nas pisarniške delavce je tu pač popoln šport.
14: Začela sem teči pri 47-ih, prej sploh nisem marala teči po ravnem, naprimer. Najdaljša razdalja, ki sem napretekla, je bila 10 km, pa mogoče kakšen kilometer več. Strašno mi je bilo dolg čas. Potem sem pa enkrat videla, kako tekajo po hribih In se mi je zdelo tako fino in krasno in tako in sem možu predlagala in se mi je najprej samo smajal, še po ravnem nočeš teč, pa boš v hrib. Sem rekla, ja, ne vem, tam mi je dolg čas, to se mi pa zdi, da bi bilo fajn. No in sva poskusila, kar v navadnih gojarih sva prvič šla nadol in sva seveda dubila take žulje in obtovčene pavce in vse, tako da sva takoj naslednji dan šla po primerno obutev. In sva začela lepo počasi. Še najlepše je to, da tečeš vedno po res lepih koncih, lepih, z lepimi razgledi, z lepimi rastlinami, z naravo in tečeš pač kolik, kjer lahko. To ne pomeni, da se teče tudi v klanc kar skos, ne? Ampak se pač prilagodi svojim sposobnostim. Nekje hodiš, pa spet malo tečeš, pa nadolj dolg tečeš, pa po ravnem tečeš malo dlje časa, v hrib si pa pomagaš s palcami, pa greš pač koliko hiter lahko. 7-8 let, kar sem tekala trejle, moram reči, da na začetku sem krajše razdalje, potem sem pa recimo prišla do 42-ke v Dolomitih z 2000 metrov višincev in sem jih pretekla v 8 urah. Tako da priporočam vsem in nikoli ni prepozno, res nikoli.
0: Tako, samo klicaj dodamo, gibanja na valu 202 danes o trail teku. Ugotavljali smo že, da je to čudovit šport za na Instagram. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da je trail tek dobro zvenil tudi v radijskem metru.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
0: Več na kinootok.org.
1: Se vidimo v Izoli. Tudi Val 202 bo tam.
2: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
3: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
2: Ne, pravilen odgovor je nič.
4: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
1: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Mi pa imamo dobro muziko in dobre sogovornike. Klara se je pred časom ob 50. rojstnem dnevu hip-hopa pogovarjala z Matjažem Ambrožičem, Džizo in Borjo Močnikom, ki pojasni, kaj so glavni elementi glasbenega hip-hop ustvarjanja.
1: Osnova hip-hopa je beat. Ne? Zdaj, beat je ponavadi je sestavljen iz bobnov pa iz semplov. Ne? Zdaj, zaradi same tehnologije, zaradi opreme, ki se je večinoma uporabljala v praksah povezanih s hip-hopom, se je tudi način, ne, se je nekak, so se postavile ene forme, že zelo zgodi, ki recimo dost držijo še zdaj. In to je, da, ne vem, ponavadi je hip-hop pač počasnejša muzika, ne, ne vem, ta klasičen BPM je od 90 do 95, recimo, ne, ta čist golden era. Potem imaš te, to, da, je, da so sinkope prisotne, da so razni šafli, swingi, hi-hatov, da imaš torej ta boom bap, je ta neka čista osnova, torej boom, tš, bum, bum, tš, ne. In potem imaš tudi način, kako se sampli na to osnovo zlagajo, so zelo povezani vsaj v osnovi, ne, z določenim kosom opreme, samplerem MPC od Akaja, ki ima 16 pedov, kar pomeni, da se je v tem klasičnem obdobju sample zlagali na ene take zelo ritmične načine. Seveda so pol, vsak producent je to malo drugače delal in so pol to kot neki prelomi v sami muziki, ne? Ampak to recimo, da je neka taka čisto osnova. Ne?
2: No, ampak pred tak temo je pa seveda funk, ne? In disco in tako naprej. Ne? Dajmo biti mogoče stopati nazaj v 70-ta, biti organski in potem s tehnologijo so se stvari močno premaknile konc 70-ih oziroma 80-ih. Ja, in pa smo pohiteli proti elektronski muziki, ne, ki je pa mogoče res nazadnje lahko tudi en derivat hip-hopa na nek način, če seveda kronološko stvari postavimo tako, ali pa kronološko sliko izvedemo, pričemer v ospredju, kakor je v našem primeru, v ospredje postavimo pač hip-hop esenco.
3: Mislim, se seveda, ne, sej elektro je pač iz hip-hopa izvera, ne, Afrika Bambata, ja, gor dol, ne, to pomeni cel ta, vsi te podžanri, ki so šli elektroniko zgrajeni na teh istih soul, funk, samplih, ne, pa kasneje tudi disco, ne, mislim, že na začetku disco, čeprav hip-hop se je diska, je bil glih odgovor na disco, ampak pol pa ta Sugar Hill Gang, ki je imel pa disco sample, ker je pač ona bila disco, ne, ampak tako, ne, hip-hop je, po mojem, vedno bil v neki prednosti pred ostalimi žanri, glih zaradi tega, ker je bil inovator v onem času. Bodi si za hip-hop, bodi si za pol zgodne elektronske tokove, ki so se pol valjda po svoje razvili. Ne?
0: Tako, zdaj vemo več in smo še malce bolj pripravljeni na festival 202, eden najvidnejših domačih hip-hop ustvarjalcev. Klemen Klemen bo na festivalu 202 nastopil v petek, ta petek, in nastopil bo z mnogimi drugimi, ki so ustvarili prelomne rime.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
3: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
2: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
3: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
2: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
3: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
2: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
3: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalis, to svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
2: ljudje potrebujemo več enotnosti.
3: Nova Ona Plus že čaka na vas.
4: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Mamma mia! Petek 5. junija je že razprodan. Naslednja in hkrati zadnja letošnja uprizoritev v Ljubljanskih Križankah bo v petek 4. septembra. Vstopnice Eventim in Ljubljana Festival.

0: To je Val 202, če ste med tistimi, ki prav zdaj izgubljajo živce na naših cestah, pomislite na tiste, ki žal nimajo niti možnosti prevoza s svojim avtomobilom ali pa tudi za najnujnejše poti ne zberejo dovolj denarja za gorivo. V najnovejši analizi opravljeni na podatkih iz Slovenije je prevozno revnih vsaj 60 tisoč ljudi, s to stisko pa se pogosteje soočajo ženske. Med njimi tudi naša sogovornica, ki jo je v globoko prevozno revščino potisnila huda onkološka bolezen 7-letne hčerke. Zaradi zahtevnega in tveganega zdravljenja sta 10 mesecev preživeli v bolnišnici. Po vrnitvi domov pa so bile nujne redne kontrole v Ljubljani.
1: Trikrat na teden do štirikrat na teden smo hodile na kontrole krvi, to se pravi v bolnišnico pa nazaj. To je tedensko mogoče tam 600 do 800 kilometrov. Se pravi, od lanskega leta do leta smo se peljale 360-krat. To pa nanese tudi okrog 13 tisoč evrov stroškov goriva. Od tega smo dobile nazaj povrjeno 1200 evrov. Dobimo 80% od plače. To znaša okrog 670 evrov. Bivalni stroški so pa zelo dragi. V bistvu že ogrevanje tam do 150 evrov. Pa če potegnemo vse stroške, pridem tudi na 600 evrov. Kot mamica samohranilka je to... Prideš v en začaran krog, ki ne veš kako ven in... Ne veš... Enostavno ne veš kako bi situacijo rešil, ne.
0: S prevozno revščino se spopadajo mnogi, ki tudi

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Novice. Ura je 17:30.
4: Pozdravljeni. Urad varuha človekovih pravic je ugotovil kršitve ob spremembah metodologije obračunavanja omrežnine. Kot so zapisali v končnem poročilu, je vlada s poseganjem v neodvisnost agencije za energijo kršila načelo delitve oblasti, pravico do zdravega življenjskega okolja in načelo pravičnosti. Ugotovili so, da država zaščite najranljivejših odjemalcev ni uresničevala predvsem s ciljno usmerjenimi socialnimi okoljami. Ukrepi za preprečevanje energetske revščine. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na delovnem obisku gostila svojega litovskega kolega Gitana Sanovsedo. Sporočila je, da sta med drugim razpravljala o širitvi Evropske unije ter evropski enotnosti, odpornosti, konkurenčnosti in varnosti. Zavzela sta se za nadaljnjo podporo Ukrajini in krepitev evropske obrambe.
5: Strinjala sva se, da je v času velikih geopolitičnih sprememb

0: sprememb evropska enotnost izjemno pomembna. Posebno pozornost sva namenila širitvi Evropske unije. Slovenija ostaja trdna zagovornica širitve na Zahodni Balkan. To ni le politični proces, temveč pomembna naložba v mir, stabilnost in varnost celotne Evrope.
1: Letalo izraelske družbe Izrael, ki bi moralo danes pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb. Omenjeni prevoznik trdi, da so mu slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek. Pri kontroli zračnega prometa so pojasnili, da nimajo podatkov o poletih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali ta teden. Medtem so iz Fraporta, ki upravlja brniško letališče, potrdili, da so bili včeraj in danes odpovedani štirje poleti med mestoma. Učinkovita pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodnje prepoznavanje stisk, dostopno pomoč in sodelovanje več sistemov, so na konferenci v Mariboru poudarili strokovnjaki. Po njihovih besedah je ključno, da mladi pomoč poiščejo, preden se težave poglobijo. Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, nekaj oblakov bo nad hribi na zahodu. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo in popoldne ponehale.
2: Podatki o prometu, zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Primorski, na severni obvoznici proti Gorenski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Zastoji tudi na štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici med centrom in rudnikom proti Malencam. Promet je povečan na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter na regionalni cesti Šentil-Pesnica.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Popevka tedna.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: O, Sandi Škvarč, dober dan.
1: Dober dan, živjo.
0: Danes pa končno naval na šport za ljubitelje odbojke.
1: Odbojkaric.
0: Odbojkaric. Ja, jaz bi naredila čim krajši uvod za to, da čim prej slišiva to, no?
1: Ja, Niko Miklošič, oziroma Milošič bomo slišali pred Ligo narodov, ki zanima tudi tebe, seveda, in vse tiste, ki imajo radi odbojko. Torej, končale so se nekatere nogometne zadeve domače, sedaj pa na površje prihaja odbojka.
0: Prav vedela sem, da boš zadal še nogomet. Ok, se seveda razumem in podpiram. Ok, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo jutri odpotovala na prvi turnir Evropske lige. V Črni gori se bodo Slovenke v petek pomirile z gostiteljicami, v soboto še z Gruzijo. Na obeh tekmah bodo slovenske odbojkarice na papirju precej boljše nasprotnice. Ena od pomembnih nosilk slovenske igre pa je zagotovo šele 20-letna blokerka Nika Milošič. Z njo se je pred še zadnjim treningom pogovarjala Nina Smole.
3: Nekaj dan pred odhodom na prvi turnir letošnje sezone, pa dva dni pred tekmo prvo, se zdi, da ste izjemno dobro razpoloženi. Je to zato, ker se sezona začenja, je to zato, ker ste s puncami tako ustvarili tako dobro vzdušje. Kaj je to? Kaj je razlog za tem nasmehom?
4: Jaz mislim, da imamo res v ekipi dobro vzdušje, res smo lepo povezane. Se mi zdi, da smo kar od lani, tudi kljub temu, da se nismo videli čez leto od lanskega poletja, da smo kar ohranili to dobro vzdušje, ki se je že lani na koncu kazalo. Absolutno, komaj čakamo na začetek turnirja, že zdaj na pripravljalnih tekmah mislim, da smo dobro se izkazali in že takrat smo čutili tisto željo, potem da začnemo uradne tekme. In ja, jaz mislim, da je z pozitivo in z dobro voljo vse lažje, tako da če bomo s takšno miselnostjo oziroma s takšno mentaliteto odšle na turnirje, mislim, da nam ne more zmanjkati kaj dosti.
3: Zdaj ste približno kakšen mesec skupaj na pripravah, pa me zanima, kako po vsem tem času v bistvu skrbite za to, da ne vem, se ne naveličate druge, čeprav je to zelo grd izraz, ne? Ampak v smislu vsak dan ste skupaj, cele dneve ste skupaj, pa se morda človek že lahko kdaj nasiti, ampak kako poskrbite za to, da vam je še vedno zabavno, kdo je tisti, ki skrbi za to, da je vse skupaj malo lažje?
4: Jaz mislim, da vsaka posebej, vsaka malo doda, da je pač dobra energija. Pride tudi kakšen dan, ko smo mogoče malo slabše volje oziroma ko na treningu ni top energija, ampak je čisto normalno, mislim, ne vem, kdo v ekipi bi bil poseben takšen, mislim, da je vsaki dan ena druga. Ampak ja, mislim, da je normalno, oziroma smo navajene, da je vsako poletje smo skupaj in vedno je tak, da pač z eno ekipo moreš biti in ja, tak je, mislim, jaz mislim, da si ne gremo toliko na živce oziroma nismo tak se naveličali druge, ampak ja, pride pa tudi kakšen tak dan podoben, ampak ja.
3: Poslušalci ne vedo, ker ne vidijo teh grimas in vsega podobnega, ampak pred začetkom tega odgovora je Nika pokazala sama nase, češ, jaz sem tista, ki skrbi za dobro voljo. Vse se lahko pohvalite, Nika?
4: Včasih znam ja poskrbeti, ko vidim, da je malo slabša volja. Rada poskrbim, da se smejimo, da je dobra volja, mislim, ker jaz uživam v odbojki in jaz treniram v odbojko zato, ker pač uživam v njej in pač mi je smiselno, da mislim, seveda takrat, ko se dela, ne, ampak ko pa vidim, da je kdaj malo živčno oziroma malo mogoče negativno vzdušje, pa kakšen dan rada poskrbim, ja, da koga nasmejem oziroma da malo spravim dobro voljo.
3: Mogoče bo kaj živčnosti zdaj pred prvo tekmo. Se mi zdi, da je ponavadi tista tekma prva, čeprav mogoče nasprotnik ni najtežji, pa vseeno ena izmed najpomembnejših tekem, zato ker morate takrat prebiti led, pokazati, kaj znate, zmagati. Definitivno letošnji sezoni govorimo o tem, da morate zmagati. Kako težko torej pričakujete tekmo proti Črni gori?
4: Jaz mislim, da res komaj čakamo, ampak jaz pa mislim tudi, da nas ne sme to zavest, proti komu igramo. Jaz mislim, da ne glede na to, proti komu bi igrali prvo tekmo oziroma proti komu bi igrali prvi turnir, da moramo pač iti na polno. Res je, da so na papirju lažje nasprotnice, ampak vseeno je prva tekma, prva uradna tekma in se bo takrat pač pokazalo, koliko smo na terenu prave, se pravi prijateljska tekma je, okay, je nek približek temu, kako res igraš, ampak potem na pravi tekmi se pokaže prava stika. Tako da ja.
2: Kako pa je, ko Slovenija vstopa, oziroma ko bo Slovenija zdaj vstopala vse tekme praktično v vlogi favorita? To mogoče v preteklih sezonah ni bila navada, zdaj je pa vloga recimo da pomembnejša oziroma zavedanje, da zmagaš te je, da pač moraš premagati nasprotnika, če želiš sanjati o Ligi narodov prihodnje leto. Ta preklop, se mi zdi, se pa enkrat zgodi, se je pri vas že.
4: Ja, ampak to je tisti pozitiven pritisk, ko ga športnik, ko ga rad imaš, oziroma ko ga moreš imeti, ko je prav, da ga imaš in ko ga imaš, veš, da si na pravi poti. Ker če ga ne bi imela tega pritiska, da smo me favoritinje, ne, zdaj, ko pa to začutiš, da imaš ta pritisk, pa absolutno veš, kaj je tvoj cilj, oziroma veš, da tudi drugi vedo in veš, da si zmožen in veš, da lahko to uresničiš. Tako da jaz gledam na to res samo pozitivno in ja, upam, da nam uspe, kljub temu, da imamo ta pritisk, ampak kot sem že prej rekla, je prav, da imamo visoke cilje.
1: Slovenske odbojkarice bodo v prihodnjem koncu tedna drugega od treh turnirjev odigrale doma. V športni dvorani Vižmarje Brod bodo proti Islandiji in Latviji igrale 12. in 14. junija.
5: Naval na šport.
1: Znana sta polfinalna para ženskega dela odprtega teniškega prvenstva Francije. Ukrajinki Marti Kostjuk in Rusini Meri Andrejevi sta se danes pridružili kvalifikantka z Poljske Maja Čvalinska ter Rusinja Diana Schneider, ki je izločila prvo igralko sveta Arino Sabalenko. V Parizu bomo tako letos dobili novo zmagovalko turnirjev Velike četverice.
5: Naval na šport.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Bredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: No, če nas vprašate, je župa lahko tudi za večerjo. Skoraj 18 je že čas za Cederamo.
1: Cederamo. Živjo iz Cederame, angleška kantautorica Maisy Peters je svojim tretjim albumom Florescence trenutno na prvem mestu otoške lestvice. Zato tudi v Cederami z vami sem Matjaž Ambrožič. Ostanite na valu 202.

Kot prvo smo poslušali Say My Name in Your Sleep, gre za eno izstopajočih na album Florescence, to pa je tretji album 26-letne kantavtorice Maisie Peters, ki s svojimi simpatičnimi songi in zrelim nastopom že drugi zapored osvaja vrh britanske lestvice. To pa ni presenečenje, saj Petersova velja za glasbenico, ki jo tudi založniško mentorira Ed Sheeran. Tako bomo tudi v nadaljevanju rubrike uživali s prispodobom v pop, indie pop ter seveda tudi folk, morda zakane celo v country pop deželi. Mimo grede, Petersovi je pravkar slišano pomagal skomponirati Marcus Mumford, vodja izjemno uspešnega nam znanega nu folk benda Mumford & Sons. Tudi v nadaljevanju se bom občasno prepričan sem večini zazdelo, da so dekliške recimo in romantične izpovedi Petersove sorode nekaterim Billie Eilish in Sabrina Carpenter kot v prihajoči, še zlasti. Ob koncu pa se bo potrdilo, da je duh Taylor Swift in tudi Kacey Musgraves še kako blizu sledi My Regards in Maisie Peters.

Intimna z lepo prispodobo, seveda tudi v naslovu Mary Jane, pela nam je Maisie Peters, seveda bom tako tudi v naslednji, ki bo duet domačinke Angležinje in Američanke Julie Mitchells. Ponovim, tretji album Maisie Peters se imenuje Florescence in je počrto angleška dekliška pop in obenem nu folk milina. V C-drami zdaj poslušajmo song Kingmaker.

Kingmakers, Macy Peters v glavni in Julio Mitchell, znano ameriško folk pop avtorico in tudi pevko. CD-ramsko predstavitev albuma Florescence bo sklenila popevka Questions. Macy Peters in Matjaž Ambrožič vam z njo kličeva naslišanje ter želiva ugodja in udobja. Čau.

Muzika za dobro voljo in še vabilo, da ostanete z Valom 202 tudi naprej, med drugim vas čaka nogometni podcast Žoga je okrogla. Nogometno svetovno prvenstvo je vendarle praktično pred vrati. Hvala za družbo, Lijan Matič, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič.

is changing.

0: but it bears repeating now.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
9: Lepo pozdravljeni. Odhajajoča vlada je danes potegnila črto pod pretekli mandat in nanizala svoje dosežke. Kot je dejal finančni minister Klemen Boštjančič, vlada ni bila povsod uspešna, prav tako se je nekaterih projektov lotila na napačen način, nekaterih tudi prepozno. Kljub temu dodaja.
10: Po eni stvari se pa absolutno verjamem, da nismo izneverili. To je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov.
9: Državni zbor bo jutri potrjeval 16. slovensko in 4. vlado Janeza Janše, ki se bo takoj zatem sešla na svoji prvi seji. V oddaji boste slišali še.
11: Letalski prevoznik Izrael trdi, da mu je bil onemogočen pristanek na Brniku. Med kandidati za visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino tudi dva Slovenca. Pri obravnavi duševnih stisk mladih je po mnenju stroke v ospredju preventiva. Jasnilo se bo pred novimi padavinami jutri sončen dan.
9: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Po dveh dneh zaslišanj ministerskih kandidatov je danes v državnem zboru premor. Jutri bodo poslanci po predvideni daljši razpravi potrjevali 16. slovensko vlado. Ta se bo nato sešla na prvi seji, na kateri lahko pričakujemo prve kadrovske ukrepe, naprimer imenovanja državnih sekretarjev in direktorjev.

0: direktorja vladnega urada za komuniciranje ter razrešitev direktorja Sove. Vlada, ki jo je vodil Robert Golob, pa se je danes sešla na svoji zadnji seji, ki se je niso udeležili ministri iz socialnih demokratov. Odhajajoči ministri in premier so navedli dosežke, priznali napake in napovedali dejavno delo v opoziciji. Erna Strniša.
1: Slovenijo zapuščamo v boljši kondiciji, kot je bila, so se po sklepni seji strinjali odhajajoči ministri. Po oceni dosedanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča so tudi javne finance stabilne, glede na število kriz, ki so spremljale mandat. Povsod morda niso bili uspešni.
2: Ali so ostale stvari, ki jih je še potrebno izvesti? Da, absolutno. Ali smo se kakšnih projektov ločili napačno ali prepozno? Da. Ampak po eni stvari se pa apsolutno verjamem, da nismo izneverili, to je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov.
1: Da niso bežali pred krizami, Slovenija pa je v tem trenutku stabilna in varna, dodaja dosedanji premier Robert Golob. Na novinarsko vprašanje o oceni prihajajoče ekipe pa...
3: Jutri je glasovanje o njej in bom imel tudi svojo predstavitev. V teh dneh smo slišali od kandidatov marsikaj. Jaz si zelo želim, da bojo kandidati se držali svojih besed.
1: Koalicija se seli v opozicijo, pa bodo lahko presegli razlike. Luka Mesec.
4: V opoziciji med tremi strankami kljub naši različnosti obstaja velika usklajenost na ravni vrednot, se pravi strinjanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo.
1: Po Golobovih besedah bodo, če bo treba, aktivni pri vlaganju ustavnih presoj, če zakoni ne bodo ustrezni.
3: Kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi v dobro države na referendumih. To je tisti mehanizem, ki ga kot opozicija imamo na razpolago.
1: V Janševem partnerstvu za razvoj ne bodo sodelovali. Ločeno se je oglasil tudi Matjaž Han, ki je dejal, da so bili ministri SD upravičeno odsotni. Meni, da so svoj del vladi opravili dobro, lahko bi kaj naredili tudi bolj premišljeno.
5: Letalo izraelske družbe Izrael, ki bi moralo danes pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb. Direktor prevoznika Uri Sirkis trdi, da gre za politično utemeljeno odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazuma o zračnem prometu in zakonodaje Evropske unije. Pri kontroli zračnega prometa so pojasnili, da nimajo podatkov o poletih med Tel Avivom in Ljubljano. Za ta teden medtem so iz Fraporta, ki upravlja brniško letališče, potrdili, da so bili včeraj in danes odpovedani 4 poleti med mestoma.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnjem obisku generalnega sekretarja Zveze NATO v Kijevu povedal, da se je pripravljen srečati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na pogovorih o končanju vojne. Tako Ukrajina kot Rusija medtem nadaljujeta napade. Rusija je s približno 700 izstrelki izvedla enega izmed najhujših zračnih napadov v zadnjih mesecih in pri tem ubila najmanj 23 ljudi. Ukrajina pa je napadla s približno 350 brezpilotniki, med drugim je v napadu na linijski avtobus v zasedeni Doneški regiji, ubila 8 civilistov, 10 pa jih je ranila. Rajka Prvanje.
6: V Ukrajini vsak mesec umre več kot 30 tisoč ruskih vojakov, je ob nenapovedanem obisku v Kijevu povedal generalni sekretar NATO Rute. Mlade Ruse je posvaril pred tem, da se javijo vojsko, čež da jih ne bodo ustrezno usposobili, da jih bodo oborožili s podstandardno opremo, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da bodo ubiti ali ranjeni. Rusija, ki invazijo na Ukrajino že 5. leto še vedno označuje za posebno vojaško operacijo, bodočim rekrutom obljublja visoke plače. Ukrajina je zdaj tako uspešna, da Putin lahko parado 9. maja organizira le z uradnim predsedniškim odlokom Zelenskega, je še izjavil Rute. Ukrajinski predsednik Zelenski je ponovil pripravljenost na srečanje s Putinom, hkrati pa ocenil, da jim ukrajinski okrepljeni napadi na tarče znotraj Rusije omogočajo bolj enakopravna pogajanja o končanju vojne.
7: V nas sogodnje
6: pomembno smo napredovali v zmogljivostih globokih napadov. Danes smo dosegli 1100 kilometrov, je povedal Zelenski. Ob tem je napovedal, da nameravajo napade v kratkem še okrepiti. Z Rutejem sta se pogovarjala o povečanju zalog zračne obrambe, Evropa pa je pozval, da naj pospeši dobavo protibalistične opreme. Počasi se odpira okno za dialog med Ukrajino in Rusijo, je za agencijo Reuters izjavil neimenovani predstavnik nemške vlade. Ta sicer ocenjuje, da bi do dejanskega srečanja lahko preteklo še več mesecev. Iz Moskve pa poročajo o obisku nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki ga je Putin predlagal za zastopnika evropskih interesov v morebitnih prihodnjih pogovorih z Moskvo. Evropske vlade so sicer njegov predlog zavrnile.
0: V Sarajevu se je začela seja upravnega odbora Sveta za implementacijo miru, ki naj bi do petka sprejel odločitev o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini oziroma izbral naslednika Nemca Christiana Schmidta. Izbirali bodo med tremi kandidati, Italijanom Antonijem Zanardijem Landijem, Francozom Renejem Trokazom in Američanom Williamom Rogerjem. Če nobeden od njih ne bi dovolj glasov, pa bi bila v igri lahko tudi dva Slovenca. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Največ možnosti za novega visokega predstavnika ima verjetno italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Ne toliko zaradi odlične diplomatske kariere, v kateri je bil tudi veleposlanik v Beogradu in Moskvi, kot zaradi poznavanja bistva napetosti v Bosni in Hercegovini. To pa je vprašanje izvirne suverenosti. Naprimer, ali bo visoki predstavnik podprl sklenitev sporazuma o plinovodu od Omišlja na Krku do različnih delov Bosne in Hercegovine. Ali bo pogodbo podpisala federacija ali država Bosna in Hercegovina in ali bo s plinovodom upravljalo podjetje iz Mostarja ali Sarajeva. Imenovanje italijanskega kandidata vidijo kot kompromis med evropskimi in ameriškimi interesi. A če svetu za implementacijo miru, v katerem sedijo predstavniki 55 držav na dvodnevnem zasedanju, ne bi uspelo podpreti nobenega od omenjenih treh kandidatov, bi iskali novega. V tem primeru pa bi v igro lahko stopili tudi dva Slovenca, nekdani slovenski predsednik Borut Pahor in odvetnik Roman Završek. Slednji ima podporo odvetniških zbornic tako Republike Srpske kot Federacije Bosne in Hercegovine, pa tudi Slovenije, Hrvaške, Srbije, Nemčije in Francije. Torej očitno ponuja odgovor na prej omenjeno dilemo. Sicer pa pravijo, da bo novi visoki predstavnik zagotovo zadnji. Tako Banja Luka kot Beograd, Moskva in tudi Trumpova administracija se strinjajo, da funkcija, ki spominja na guvernersko, nima več smisla. V Sarajevu in evropskih prestolnicah so glede tega zadržani. Omenja pa se možnost združitve sarajevskih pisarn Evropske unije in visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
9: Radijski dnevnik.
0: Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so poudarili na današnji konferenci v Mariboru o duševnem zdravju mladih. Podatki, da se približno polovica duševnih motenj prvič pojavi pred 18. letom in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora, dostopne oblike pomoči in sodelovanje med ustanovami. V podporo mladim so med drugim projekti, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut Andrej Marušič, ti pa ponujajo podporo tudi strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Več v prispevku Nataše Rižnar.
10: Brezplačno in anonimno pomoč mladostnikom med drugim omogoča program oziroma portal To sem jaz, Domen Kralj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
11: Portal To sem jaz je danes več kot spletna svetovalnica, je živ portal, kjer strokovnjaki redno objavljajo aktualne vsebine, prispevke, prilagojene tudi svetu mladih.
10: V okviru programa nastajajo tudi priročniki za samopomoč, tako so že izdali priročnik o jezi, Ksenija Likič z omenjenega inštituta.
12: Priročnik pa pomaga jezo ozavestiti, jo razumeti, sprejeti in ustrezno izraziti, se pravi na način, da pri tem ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
10: V pripravi je tudi priročnik o tesnobi, eni najpogostejših oblik stisk pri mladih. S preventivnim delom pa se ukvarja program Zdaj, v sklopu katerega med drugim opravljajo presejalna testiranja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju mladih. Na inštitutu Andrej Marušič z Univerze na Primorskem pa so razvili programa Ker te štekam in A se štekaš, v okviru katerih pomagajo pri stiskah mladih, tudi povezanih s samomorilnim vedenjem in med drugim izobražujejo za delo z mladimi. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali razmišlja celo o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič.
13: Je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj okej in se pripravimo na tak pogovor. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru.
10: Strokovnjaki pa še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno.
0: Vzdušje v Ribnici je danes praznično, saj je staršem 9-letnega Jake Škofa iz bližnje Jurjevice, ki ga je prizadela huda bolezen, Dišenova mišična distrofija, s pomočjo dobrih ljudi uspelo zbrati 2 milijona evrov in pol. Toliko bo namreč stalo njegovo zdravljenje v Združenih državah Amerike, kamor bodo odpotovali 18. junija. Prispevek Marka Škrlja.
9: Jakov oče Robi Škof je srečen, da jim je v enem letu s pomočjo donatorjev, podjetij in posameznikov uspelo zbrati potrebni denar za zdravljenje, ki ga je malček lahko deležen le v ZDA.
14: Hvala, res popolnoma vsem, ker so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
9: Nekoliko grenak preokus v tej uspešni zgodbi je pustila le odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v sklad za Jakovo zdravljenje ne prispeva ničesar. Robi Škof zato upa,
14: da bodo gledali ne skozi oči pa matematiko, ampak da bodo gledali skozi oči pa srce. In bodo ostalim otrokom, ki še potrebujejo zdravljenje tujini, in omogočali to zdravljenje, ker to, da se gleda čez finančne stroške, to ni sistem. Na koncu so to naši otroci.
9: Zbiranje denarja za ta čas edino učinkovito zdravilo za to vrsto bolezni je v okviru široke akcije usklajevala skupina Pomagajmo Jaku. Njena predstavnica, sicer direktorica rokodelskega centra Ribnica, Tina Peček.
15: S tem smo znova pokazali, da ima Slovenija za res veliko srce, takrat, ko je potrebno stopiti skupaj.
9: Ponosen na svoje občane in širšo skupnost, še posebej pa na skupino Pomagajmo Jaku, je tudi ribniški župan Samo Pogorelc.
16: 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
9: Jake zaradi bolezni na današnjem dogodku ni bilo, so mu pa sošolci takole iskreno sporočili.
17: Veseli smo, da gre Jako v Ameriko.
0: Sledi šport, v njem med drugim o zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah ženske nogometne reprezentance za svetovno prvenstvo, moško čakata dve prijateljski tekmi, odbojkarice pa se bodo pomerile v Evropski ligi. V prihodnjih minutah bo z vami Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Slovenska moška nogometna reprezentanca se pripravlja na junijski prijateljski tekmi. Prva bo jutri v Stožicah proti Cipru, selektor Boštjan Cesar.
19: Zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri. Zelo neugodna ekipa, če poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narkovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
18: Drugačen izziv pa je pred našo žensko reprezentanco, ki se pripravlja na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. V petek bo z Avstrijo igrala v gosteh, v torek bo v Stožicah gostila Nemčijo. Sara Agreš.
20: Jaz igram zdaj že 10 let skoraj reprezentanci in od tega v bistvu igram skoraj z enakimi igralkami, tako da se že zelo dobro poznamo, vemo kako kera igra, kako se giba, tako da ta klik je zelo hiter. Bomo se že potrudili po najboljših močeh, da oddamo res dobre dve tekme.
18: Ženska odbojkarska reprezentanca pa bo ta konec tedna začela s tekmami v Evropski ligi, v kateri imajo visoke cilje. Po današnjem zadnjem treningu jutri potujejo v Črno goro, kjer bo prvi turnir, ob gostiteljicah pa bodo tekmice še Gruzike. Kapetanka Saša Planinšec.
21: Ko treniraš nekaj tednov zaporedoma, je vedno fajn sprememba ritma, trening, tekme, ampak zdaj gre za res in komaj že čakamo, da začnemo, da pridemo v ta ritem, tekem, da vseeno občutiš tisti pravi moment, ko se tekma začne.
18: Darko Jorgič in Deni Kožul sta se uvrstila na glavni turnir dvojic na tekmi svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V predtekmovanju sta s 3-0 izločila Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha. Med posamezniki Deni Kožul igra zadnji krog kvalifikacij s Hrvatom Filipom Zelkom, Darko Jorgič pa je drugi nosilec turnirja. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering je zmagovalka zelo zahtevne pete etape kolesarske dirke po Italiji za ženske. Karavana je imela na poti kar 5 vzponov, na koncu pa je v dnevni zmagi odločila četverica. Nizozemka Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je bila 11. skupno pa je pred zadnjimi 4 etapami na 10. mestu. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je izpadla tudi prva igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je izločila Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomirila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Čvalinsko. Drugi polfinalni par pa sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
2: Vreme.
5: Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megleno, jutri sončno z nekaj kopaste oblačnosti, kje bo več na zahodu. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, jutranje temperature 5 do 13, dnevne 21 do 26 stopinj. V petek bodo padavine zajele vso državo in do večera ponehale, v notranjosti bo prehodno zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Soboto bo v notranjosti sprva oblačno, čez dan sončno, v nedeljo pretežno jasno, v hribih popoldne kakšna ploha. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med izvozoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje proti Ljubljani. Počasni pas je zaprt tudi na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran pred predorom Kastelec ter med Razdrtim in Studencem. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Kozarjem ter na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru. Gost promet zastoji je pred mejnim prehodom Šentil od Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti od priključka Šentil proti Mariboru. Zastoji so še na regionalni cesti Šentil-Pesnica, na cesti Šmarje-Dragonja ter med Izolo in Strunjanom v obeh smerih. 18 in 48 minut.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Drill, Unknown, Vats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival 202.si.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Grill, Unknown, Bats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival 202.si.

0: V sredo. Tur 202.
1: Lepo pozdravljeni, končana je dirka po Italiji, na kateri se je zmage veselil Jonas Vingegor, ki je postal šele osmi kolesar s skupno zmago na vseh tritedenskih dirkah. Temu je danes dodal še 5 etapnih zmag, na zadnji preizkušnji v Rimu, pa je bil po zaključnem sprintu najboljši Jonathan Milan. V današnji epizodi bo gost nekdanji profesionalni kolesar, ki je tudi vozil na džiru, Walter Bonča. Walter, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Razplet dirke bo komentiral z nami tudi naš radijski reporter Igor Tominec. Živjo, Igor.
3: Živjo.
1: Z vami bom še Mojca Breskvar.
0: Kolesarski podcast Vala 202.
1: Giro je končan, Jonas Vingegor pa je, tako kot smo nekako vsi pričakovali že pred začetkom, skupni zmagovalec. 5 etapnih zmag, mogoče za začetek, katera od teh vaju je najbolj navdušila, morda kakšna v zadnjem tednu, že kakšna odprej?
2: Ja, mene je sigurno tale v Piankavalo mi je bila ena najlepših, oziroma mislim, da je kar še enkrat pokazal, da je res najboljši kolesar na dirki. Seveda se je vedelo že prej, ampak se vidi, da tudi njegova forma raste, ker se mi zdi, da v začetku, ne glede na to, da je bil neki bolan, ni bila lih najvišja, ne. Mislim pa, da forma še vedno ni najboljša in ta mesec bo seveda izkoristil za priprave na tisto največjo dirko, ki ga čaka, in največje konkurente.
3: Tudi sam bi dodal, da je Piankavalo bila etapa, ki me je najbolj navdušila z njegove strani. To je bil res napad dokaj oddaleč, več kot 10 km pred vrhom vzpona. Vemo, da je na večini svojih dirk v karieri Jonas vozil precej bolj konzervativno kot to, da bi se izpostavljal toliko kilometrov pred ciljem, ampak tokrat na tem džiru dejansko ni imel tekmeca, zaradi katerega bi ga kaj skrbelo, da bi se kaj zakalkuliral v svoji hitrosti, razporeditvi moči. Tako da lahko rečemo, da je prikazal nekaj podobnega, kot na dirkah prikazuje Tadej Pogačar. Tudi končna razlika dokaj visoka, 6 minut na tej dirki že vsaj malo spominja na tisto Pogačarjevo 10-minutno zmago. In se strinjam z Walterjem, ja, da je zelo rastel v formi Jonas proti koncu džira in da bo letos na turu nevarnejši, vendar pa še vedno ostajam nekako pri tem, kar sem v teh naših podcastih rekel, da vseeno pa mislim, da še ni čisto to nivo Tadeja Pogačarja. Če bi naredil eno primerjavo, recimo takrat je Pogačar Martineza Kolumbica prehitel za 10 minut, tokrat Jonas Felixa Gala Avstrica za 6 minut. Med Galom in Martinezom bi letvico postavil dokaj enakovredno. Res, da je zdaj Gal močnejši od Martineza, ampak če upoštevamo tistega Martineza izpred 2 let, potem je še vedno nekaj minut hitrejši Pogačar. Je pa Jonas prikazal lepo predstavo, 5 etapnih zmag, veliko je iztržil iz tega džira in še bil je tudi nekako moštveno naravnan po tej plati, da je eno od teh gorsko obarvanih etap prepustil vse po kusu, edinemu Slovencu na letošnjem džiru, če ga smem tako imenovati zaradi njegovih korenin. In z vidika Visma Liza Bike se je Giro končal res sansko in mislim, da bodo zdaj polni optimizma in veliko bomo lahko prebrali, kako bo letos izredno nevaren Pogačarju. Francozi po drugi strani bodo seveda isto pisali o Sexasu, potem pa bo julija prišel Tour, ki pa je seveda trenutek resnice, oziroma to so 3 tedni resnice, tam pa se bo res videlo, kdo je kdo v kolesarskem svetu.
1: No, tudi o tem, kaj to pomeni za tur, bomo še rekli, kakšno. Igor, omenil si, da je eno etapno zmago prepustil tudi Sepo Kusu, ki ima zdaj tudi etapne zmage na vseh treh Grand Tourih, ampak verjetno se oba strinjata, ker smo se prejšnji teden pogovarjali, ali bi Jonas lahko ujel po etapnih zmagah Tadeja Pogačarja, dosegal jih šest, ima eno manj, ampak to eno je dobil njegov moštveni kolega. Verjetno, če bi želel, če bi se ekipa odločila, bi lahko brez težav dobil tudi to še šesto.
2: Ja, jaz mislim, da je to zmago z veseljem podaril Kusu, ker pač on se res trudi, lahko vemo že iz prejšnjih let, ko je bil še Roglič v njihovi ekipi, da se je vedno bil timski vozač in je vedno delal brezkompromisno, tako da hočem reči, če bi bil jaz v Jonasovi koži, bi z veseljem prepustil to zmago in mislim, da tudi Jonas ni bil tako požrešen, da bi hotel dobiti oziroma konkurirati in tekmovati na tak način s Pogačarjem.
3: Verjetno so v nekdanjih časih še več zmag, če je bila le priložnost, prepuščali svojim moštvenim kolegom, šampioni posameznih tritedenskih dirk, ali pa tudi, če tisti kolesar, ki je z njim skupaj kolesaril, cilj ni bil moštveni kolega, so ti šampioni prepuščali teh zmag več. Zdaj vidimo večinoma, da ti najbolje plačani kolesari tega ne počnejo več, ker so enostavno plačani za to, da poberejo vse zmage, kar je možno. Kusa pa so dali seveda z razlogom v beg etape in potem ga v zaključku jasno, da niso lovili, vseeno pa ni dovolj samo, da daš kolesarja v beg, tudi mora biti v formi, da je močnejši od vseh preostalih, ki so v begu. V taktičnem smislu pa mu je bilo razmeroma lahko Kusu do zaključnega vzpona, seveda, ker je lahko izkoriščal zaveterje kolegov v begu. Potem pa je vseeno moral pokazati močne noge. Zdaj v zadnji gorski etapi pa mislim, da bi Jonas bil tudi pripravljen celo kaj narediti za mladega Italijana Piganzolija, če bi ta imel dovolj močne noge, da bi lahko se potegoval za belo majico najboljšega mladega kolesarja. Vendar je bila ta smola ali pa rezultat tritedenske dirke to, ker Piganzoli je pa res veliko odgaral na tem džiru, da je potem mladi Italijan prej popustil kot Portugalec Eulalio. Tako da smo na koncu dobili eno lepo odkritje tega džira, to je Portugalec Afonso Eulalio v dresu Bahrajna. Izredno sem vesel zato, ker vemo, koliko slovenskih ljudi dela v tem moštvu in da so zadeli s tem, ko so Portugalca pripeljali v svojo ekipo in na koncu je še bil prava pozitivna senzacija letošnjega džira in vse čestitke Eulaliju, ki bo očitno v prihodnosti kar pomemben faktor na teh dolgih dirkah.
1: Ja, bomo videli, kako se bo razvijal ta mladi kolesar, pa če ostanemo zaenkrat še pri Jonasu, zdaj ga čaka mesec dni počitka pred začetkom tura in tudi na eni izmed novinarskih konferenc zdaj ob koncu je dobil tudi vprašanje o tem, če se strinja, da je bil ta Giro dobra priprava za tur in prisluhnemo, kaj je povedal Jonas Vingegaard.
4: Yeah, for sure. I think it also depends on how you get out of the Giro. If you get out of the Giro completely on your knees and you need to take 2 weeks of rest to be able to train again, then yeah, then it wouldn't be a good preparation. But I believe that I'm not on my knees. I have a good feeling coming out of this Giro as well. So I also believe that the whole training here, and I also feel like I improved a lot throughout this Giro itself. So. I actually think that it's the best preparation for me, yeah, for the tour.
1: Jonas pravi, da gotovo, da misli, da je tudi pomembno, kako končaš Giro, da če si pa vsem uničen in potrebuješ 2 tedna počitka, preden lahko začneš trenirati, potem to ne bi bila dobra priprava, ampak meni, da ni uničen, da se dobro počuti in verjame, da je veliko dokazal med Girom, tako da misli, da je to zanj najboljša priprava za tur. Kako utrujen je deloval Jonas? Verjetno je, kot sam dejal, prihranil še kar nekaj moči za prihajajoče poletje.
2: Ja, jaz sem ga opazoval že v teh gorskih etapah, ko je prišel cilj, se mu ni videlo, da bi bil ekstremno utrujen. Ne? Vspoh, če primerjam, glede na lansko leto, ko je vozil v Velto, ko je prihajal v cilj, je bil vedno izmučen do konca. Čeprav ni imel kakšnih velike prednosti pred zasledovalci. Letos pa je res, mislim, da je tudi da on bi lahko tudi večjo prednost naredil pred, rečemo, Felixom Galom, ki je bil vedno za njim drugi, ampak je vse kontroliral, gledal števc, merilec moči in vedno pač je šel po programu, ki ga je imel verjetno s trenerem oziroma vodstvom ekipe in se mu je videlo tudi v cilj, ki je prišel, ni bil ekstremno utrujen, tako da tudi danes, ko smo ga videli po etapi, je bil sproščen, tako da ni bilo ok. Mislim, da bi lahko bistveno ali pa bistveno hitreje šel po še kakšno etapo več vozov, naprimer, kot je. Seveda pa do tura ni lih tako daleč, tako da tih počivati zdaj ne bo mogel do tura, verjetno bo kakšen teden si vzel malo prosto, malo bi, bi rekel regeneracijsko, potem pa bo že mogel začeti s pripravami, verjetno bo šel tudi na kakšne višinske priprave, tako da, ker ve, kaj ga čaka na turu, tur se bo pa kar hitro, se kar hitro bliža, tako da nima prav veliko časa.
1: Torej bi rekli, da je bil to pravzaprav nekakšen malo težji trening zan oziroma, da je kot dirko to hkrati vzel tudi še kot nekakšen trening in pripravo.
2: Ja, seveda, ko je videl, da, da ima toliko prednosti, da nima resnejših konkurentov, je bolj z lahkoto vse, vse skup vzel. Videlo se je tudi, ko je v teh gorskih etapah, ko je napadel, je bil edini zmožen mu se približati Felix Gall, ampak tudi on je pač vozil po svojih zmožnostih, tako da ni bil konkurenčen njegovi hitrosti.
3: Ja, če je Visma Liza Bajk v čem močna, je v teh študioznih pristopih in mislim, da se jim je, če so napisali kakšen plan, kako izpeljati ta Giro, da se jim je nekako uresničil do potankosti, vsaj kar zadeva Jonasa, in sicer je do konca Gira prišel v najboljšo formo, obenem se ni izčrpal. Poleg tega pa vemo, da je dobesedno Giro izbral tudi zato, da dobi eno tritedensko dirko v sezono, sezoni se psihično razbremeni in zdaj bo zaradi tega manj nervozen na startni črti francoskega tura oziroma bo veliko bolj samozavesten, tako da to bo njegova moč, ki jo bo vzel z tega Gira. In zagotovo so tudi že prej imeli nekako postavljen plan treningov, ki ga je treba seveda prilagoditi glede na njegovo stanje ob koncu dirke, ampak sam je rekel, da se odlično počuti ob koncu dirke, tako da imajo vse že začrtano naprej in da ne bo treba kaj dosti odstopati od začrtanega.
1: Jonas Vingegaard je postal 8. kolesar s skupno zmago na vseh 3-tedenskih dirkah. Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali in Froome so tisti, ki jim je to uspelo že pred Vingegaardjem in Jonas je dejal, da to so nekateri najboljši kolesari v zgodovini in da je del te skupine se mu zdi neverjetno in da se še ne zaveda povsem, kaj mu je uspelo.
4: No, for sure it's some of the biggest riders in the history of cycling. They, yeah, to be a part of that group is for me a bit unreal. And yeah, I don't think I really realized it yet.
1: Kaj vse to pomeni za tur, vendarle je Jonasu uspelo nekaj izjemnega, nekaj zgodovinskega. Je to, Walter, kar je morda že Igor preomenil, tudi neka mentalna razbremenitev?
2: Ja, jaz mislim, da Jonas ni razmišljal o tem, kdo je že vse zmagal, vse tri dirke. Verjetno je bil tudi presenečen, ko so mu to povedali, ker on je pač, mislim, da je ni šel na Giro s tem ciljem, ampak želel si je zmagati Giro. On ne ve, ima je sploh že daj predirko Giro, mislim, da ne. Verjetno je bila njegova želja tudi to dobiti, da bi pa zmagal vse dirke in se vključil v klub vseh teh zmagovalcev, pa verjetno ni razmišljal.
3: Ja, po moje pa imajo nekako to vsaj v ozadju in mislim, da bo deveti Tadej Pogačar na tej listi, ker zdi se mi, da malo pa vseeno razmišljajo na to temo in da bo tudi Pogačar enkrat se odločil za Vuelto, kadar bo za to najboljša priložnost in bo mogoče tam v drugi polovici avgusta še najbolj spočit. Tako da Jonas ima zdaj to poglavje zaključeno, ampak vseeno pa vsi vemo, katera je osrednja dirka sezone. Zdaj Giro in Vuelta nekaj težav imata s tem, da pritegneta največje ase in ponavadi enega od teh velikih dobijo, kot so dobili recimo pred časom Rogliča, potem Pogačarja, zdaj Jonasa. Ne morejo pa ustvariti nekega takšnega duela ali celo troboja ali kaj več, kot ga bomo spremljali lahko na turu. Skratka, vseeno je kar razkorak v sami konkurenci, seveda. Po spremljanju za gledalce dirke pa bi rekel, da smo spremljali res lep Giro, da sam sem izredno užival v vseh etapah in še to bi poudaril, da letos je bil celo dokaj sončen Giro, ker Giro mi je bil do letos praktično sinonim za stalno deževje, mraz, težave, padce, včasih celo sneg, zaprti prelaze in tako naprej. Letos mislim pa, da so naročili zelo dobro vreme.
1: Glede na vse videno na Giro, kakšne razmere moči napovedujete morda za julija, predvsem med Tadejem in Jonasom, seveda, ki sta dominirala v zadnjih letih na turu?
2: Zdaj, to je težko reči, čeprav vse vemo, vsi smo pristranski in navijamo za svojega Matadorja, tako da, ampak če pogledamo realno, jaz mislim, kot sem rekel, Jonas verjetno ni še v pravi formi, tako da bo verjetno še napredval. To mu je tudi prinesel, verjetno mu bo Giro malo pomagal s tem, ker je pač že doživel tiste prave tekmovalne vroče dneve, kot bojo na turu. Na bosta pa na štartu edina, tukaj bo tudi Seksas, ki je mlad, perspektiven, zagnan, brezkompromisen in verjetno bo po izkusu, on bo zadovoljen, karkoli se bo zgodil, napadal bo, ne bo, nima kaj izgubiti in verjetno bo stala cela Francija, za ne, motiv bo velik, je pa res, da bo prva njegova tritedenska dirka, kar je za tako mladega kolesarja zelo težko, ker po dveh tednih dirkanja so noge čisto drugačne kot pa na začetku. Najtežji klanci pa seveda pridejo ob koncu oziroma zadnjo tretjino dirke in takrat se bo videla realna možnost oziroma sposobnost, kdo bo tisti, ki bo v Pariz pripeljal v rumeni majici.
3: Ista tri imena bi omenil kot Walter, se pravi Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Paul Seksas na končnem zmagovalnem odru tura. Zdaj malo zaradi tega navijaškega vzdušja ali pa slovenske pristranskosti bi Pogačarja seveda vseeno tule imenoval za prvega favorita tura, pa mislim, da to ni samo slovenska pristranskost, da smo vsi videli njegove predstave v zadnjih letih in tudi v letošnji sezoni, da ima še vedno primat, da je ugnal Seksasa na tistih preizkušnjah, na katerih sta se pomerila eden proti drugemu. Mladi Francoz je neznanka, težko rečemo, ker ga še nismo videli v tretjem tednu tritedenske dirke, ker ravno, kot je Walter omenil, ravno ta tretji teden dela razliko med tistimi, ki so iz pravega testa in tistimi, ki niso. To bomo prvič videli. Moč Seksasa pa je v tem, da vsakič, ko ga recimo kakšen mesec, dva ne vidimo, pa se pojavi naslednjič, tako je mlad, da dela skokovite korake naprej, ker pri Pogačarju in pri Vingegorju ne moremo pričakovati na turu, da bosta naredila nek skokovit odskok od tistega, kar sta že prikazala v svoji karieri. Za Seksasa pa je to možno, ker tako mladi športniki na ta način z velikimi koraki napredujejo, ali je zdaj na teh predstavah v letošnji sezoni, na katerih smo ga videli, že dosegel, mislim, že prišel blizu svojega limita, ali še ne, ali lahko še veliko napreduje, ali pa bo mogoče izgorel v tej francoski preveliki želi, tudi to je možno. Tako nekako, če pa bi zdaj le moral staviti, bi stavil za Pogačarja na prvem mestu, za drugo mesto Vingegorja in za tretje Seksasa na turu.
1: Vsekakor nestrpno pričakujemo že začetek tura, do takrat še kar nekaj dirk, pa ostanemo za zdaj še pri Giru. Drugi skupno na koncu, Felix Gall, ki je zadržal to drugo mesto, tretji Jai Hindley, ki je napredoval nekoliko. Pričakovano sta po tem, kar smo spremljali recimo v prvih dveh tednih, računala, da bo morda Arensmanu uspelo, da Derek G ali nekako je zmagovalni odr tak, kot sta pričakovala.
3: V bistvu že mislim, da sem v prejšnji oddaji rekel, da na vseh najtežjih etapah je bil vrstni red na koncu enak, Jona se je odpeljal naprej, Felix Gall ga je lovil samo kakšnih 100 metrov, pa se potem raje odločil za svoj ritem in bil drugi. Jai Hindley je pa bil najmočnejši od preostalega sveta in je v vseh teh najtežjih etapah osvojil tretje mesto. Takšen je bil tudi končni vrstni red letošnjega Gira, tako da bi rekel vsa tri mesta na odru več kot zasluženo, nobene senzacije na koncu.
2: Ja, prav tako isto bi rekel jaz. Jaz mislim, da Felix Gall je vedno poskušal, kot se je videlo, poskušal biti zraven Jonasa, ampak verjetno je on pozval tudi svoj merilec moči in je videl, da ni sposoben do cilja voziti s tako hitrostjo, tako da je verjetno namenoma ga spustil in šel svoj ritem. Zelo jaz na računu mogoče malo več na Bernala. Bernal mi je mislim, da na začetku bil bel od zade in je kar napredoval, ampak ni v teh gorskih etapah ni pokazal tisto, kar sem mislil, da bo nazaj prišel. Na koncu je bil 10 in mislim, da kar se tiče Hindleyja, pa mislim, da je čist normalno, on je napredoval vsako etapo, je bil boljši, vedno je prišel in ko je prišel naprej na tretjo mesto, sem vedel, da bo to, da ne bo pač padel in zgubil te prednosti za tretje mesto.
3: Sam sem nekaj več na tem Giro pričakoval samo od mladega Italijana Giulia Pellizzarija. V lanski sezoni je bil že šesti na Giro, šesti na Vuelti. Nekako logično bi bilo, da bi letos naredil še kakšen korak bolj proti vrhu in da bi na tem Giro že zapretil zmagovalnemu odru, ampak tokrat se mu nista dobro poklopili. Eno, na začetku Gira smo videli, da v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe sploh niso imeli nekako jasnih navodil oziroma jasne hierarhije, da si je Hindley v bistvu celo moral izboriti kot nekdani zmagovalec Gira ta osrednjo kapetansko vlogo v svoji ekipi. To je potem, mislim, da je ravno to, ko je nekako Pellizzari ugotovil, da je malenkost slabši v primerjavi s svojim moštvenim kolegom, da ga je to bolj dotolklo psihično, kot pa če bi ga premagal kdo drug. Potem pa je nekako sprejel, je dobro športno odreagiral in sprejel dobro vlogo tistega super pomočnika za Hindlija, kolikor je lahko v zaključku dirke. Potem v skupni razvrstiti je bil na koncu 21. pa 6. v razvrstitvi mladih kolesarjev. Mislim pa, da je kar dobra učna ura, da bo moral preučiti, kje se je kaj zateknilo, kje je bilo narejeno kaj narobe za to, da bo pa dejansko na naslednjih tritedenskih res zapretil v zmagovalnem odru.
1: Walter, omenili ste merilec moči, da je verjetno Felix Gall ves čas spremljal in vedel, da ne more slediti, koliko je danes spremljanja teh številk in koliko je nekega tega občutka, kako se nek kolesar počuti, sploh morda v primerjavi s preteklimi leti.
2: Ja, jaz mislim, da danes današnji kolesari od samih mladincev naprej ne znajo več tekmovati, pa tudi trenirati ne po občutku. Ne? To se stopnuje, seveda. Vsako leto se fantje dosti bolj zanimajo za te merilce, trenirajo vsak dan po teh vatih in seveda nimajo več občutka, kako naj pravilno trenirajo. Zdaj ne bom rekel, da je to vse lažje kot včasih, ampak verjetno je pa sam trening učinkovitejši, kvalitetnejši in se lahko kontrolirajo dnevno, kako so sposobni in s tem tudi pravilno dozirajo trening. Na dirkah mogoče, spogovarjali smo se že s temi starejšimi kolesari, da je preveč kontrolirano dirkanje, ker se s temi vati vsak oziroma ekipa lahko kontrolira, kako bojo odvozili etapo in kje bojo napadli. Kontrolirajo lahko tudi svoje, bi rekel, ubežnike, ki jih morajo loviti in s tem je zaprta dirka, ker se ve. Večkrat tako hitro ne moreš jeti, razen Pogačar, ki ima svoje merjenje, svoj način dirkanja in zelo mislim, da je, bi bilo mogoče, če bi jim vzeli merilce v moči, bi bilo dirkanje čist drugače.
3: Ja, mislim, da bolj tako romantično in tudi kdo bi se seveda bolj epsko zafrknil, ampak Walter, kaj pa menite, ali je še pomembno v tem sodobnem kolesarstvu, da res do potankosti poznaš svoje telo, če ti v bistvu merilci vse pokažejo že več kot veš samo sebi?
2: Merilci so natančnejši, seveda občutek je eno, ki te lahko tudi vara oziroma lahko čutiš drugače, kot se zdaj naprimer v tem danem trenutku se počutiš, kot se zdaj naprimer v tem danem trenutku se počutiš dobro, ko pa narediš

0: teh računalnikov na krmilu.
1: Pa pojdimo nazaj k Giro, kot smo dejali že prejšnji teden, izjemno uspešna dirka za ekipo Bahrain Victorious, ki jo je vodil Gorazd Štangl. Takoj na začetku so ostali brez Santiaga Buitraga, potem pa je zablestel Afonso Eulalio, ki je na koncu tudi zadržal belo majico za najboljšega mladega kolesarja. In tudi o tem, kako so se uspešno prilagodili po odstopu kapetana, se je z Gorazdom Štanglem pogovarjal Dare Rupar.
2: Ja, Eulalio je sicer imel drugačno misijo pred prihodom na tur, kajti z njim smo želeli po etapno zmago, potem pa so se stvari obrnile, seveda, ko se enkrat v roza ostajaš, probaš ostati v roza. In po eni strani smo tudi z njim lahko naredili en lep test in ena lepa izkušnja za njegovo prihodnost in predvsem za njegov razvoj. To, da smo izgubili našega liderja že drugo etapo v Bulgariji, na to smo tudi, bom rekel, navajeni, ampak ja, to se nam je dogajalo v preteklosti kar pogosto, to se na etapnih dirkah dogaja ekipam pogosto, nam se je to dogajalo z Lando, s Tiberijem, tudi z samim Santiagom, tudi lani na turu, tako da, ja, strategija se samo zasuka in mi smo jo spreobrnili v uspešno zgodbo in upam, da ostaja uspešna do konca Gira.
3: Matevž Govekar je bil predviden, da bo v tem avtobusu, zgodila se mu je nesreča tik pred začetkom. Kako je s to logistiko v teh najboljših ekipah? Imate vedno pripravljenega, kako naj rečem, B-plan?
2: Ja, rezervni tekmovalec mora biti vedno predviden, že po pravilih, ko ekipo prijavljaš na štart, pa tudi ta rezerva mora biti smiselna. Vedno imaš smiselno rezervo za klančarja in za pač ravninskega kolesarja ali pa support kolesarja, tako da ja, takoj smo za njega mogli poskrbeti in ga zamenjati z Stanardom, ki se sicer tukaj enkratno obnese, ampak ja, vsi bi si želeli imeti Matevža, zaslužil si je nastop in kakšno priložnost v kakšni etapi, ampak padec pred samim Girom mu je to preprečil, njegov nastop, oziroma njegovo dobro tekmovanje na Giru je bilo zaradi prevelike poškodbe pod vprašajem in nismo si smeli prvoščiti nobenega rizika.
3: In še tole, preden odidete na pot, včasih je bil Giro, ne vem, bolj italijanski, Italijani so že nekaj let razmišljajo, kako pripeljati nekoga na prva tri mesta, na zaključne stopničke. Ko ste vi vozili, so bili Italijani prej kot ne glavni v karavani. Koliko se je Giro spremenil?
2: Ja, dajmo tako reči, da pač ti, bom rekel, najuspešni tekmovalci v pelotonu ali pa zmagovalci Grand Tourov menjajo potne liste. Ne? Se pravi, če so bili prej to Francozi, Španci, Italijani, je zdaj slika povsem drugačna in mi smo samo lahko veseli, da imamo Slovence na tem seznamu in dajmo rajš to uživati, slej ko prej se bo stvari obrnile in bojo ponovno na seznamu druge države, mogoče zopet tradicionalne, mogoče ta tretja, mogoče bomo enkrat videli Kitajce na vrhu, vse v tem ne vemo, pač samo kolesarstvo je tudi velik biznis, odzadej je ogromno enih gospodarskih priložnosti in v to smer vse skupaj tudi gre in tako kot sem rekel, živimo ta trenutek in Italijani bojo prav gotovo dobili naslednika, Tiberi ni daleč od tega, se pravi naš tekmovalec, mogoče se že naslednje leto vrne na stop na Giro in mogoče mu prav mi zagotovimo stopničke.
1: Vaju je presenetilo, da je Eulalio zadržal belo majico vse do Rima, ali sta mislila, da bo morda Visma Lisa Bike pobrala tudi to?
4: Mene osebno ni presenetilo. Zelo všeč mi je bilo njegovo dirkanje. Presenečen sem bil, ko je obrekel rumeno roza majico. Seveda, jaz ga prej nisem zasledil in ko sem povedal, kako dirka, kakšen način vožnje ima, in jaz si mislim, da on je vedel, da te dirke nikakor ne more zmagati, ampak se je boril in si želel, da bi vseeno prišel med prve tri v Rim, ampak glede kar se tiče bele majice, se je pa poznalo to, da je imel on motivacijo, željo, uspehu in

0: z rozo majico, seveda imaš nekaj vatov več, pridobiš, psiha je na drugem nivoju, ker ti si pač še vedno vodilni in s tem je tudi seveda pokazal več, kot je bil zmožen.
1: Ja, prej sem ga že omenjal kot veliko odkritje letošnjega džira, tako da na koncu zelo težko rečem, da me ni presenetil, me je izredno dobro, me je presenetil na tem džiru, pred začetkom ga ne bi postavil vlogo kandidata za belo majico. In je dokazal, da pri Bahrajnu letos odlično delajo, ker vemo, da so imeli nekaj že izredno dobrih rezultatov in to tudi z novimi imeni v letošnji sezoni in Eulalio je res dobra naložba, prej je dirkal za nekaj različnih kontinentalnih ekip na Portugalskem, od lanske sezone pa je v Bahrajnu. Ampak v prvi seveda še ni nekje resno opozoril nase, letos pa na tem džiru za res fenomenalno in tudi ta njegov pristop, ta borbenost, da je skušal tisto rožnato majico res do zadnjega možnega trenutka zadržati in da mu je tudi praviloma uspelo in da so se ga tudi v skupini favoritov izredno težko znebili na težkih klancih, to je res izjemna predstava.
2: Boj za ciklamno majico se je končal v sredo, ko je etapo dobil Paul Magny, potem pa je naslednji dan Narváez odstopil, majico najboljšega hribolazca je osvojil Giulio Ciccone, tudi po kar hudem boju v teh zadnjih dneh. Kako gledate morda na to, da kolesarji ne končajo dirke, recimo Education Easy Post je napisal, da bosta kolesarja nehala, ker sta dovolj že naredila in se bosta pripravila na preostanek sezone. Bi morala končati, če nista poškodovana, ali je prav, da se ekipa odloči, kaj bo njim najbolj koristilo v nadaljevanju sezone?
0: Ja, to te odstopi se dogajajo vsako leto. Predvsem na Giro se vidi, da nekateri kolesari imajo, pridejo na Giro že s tem namenom, da bo odvozil določeno količino etap do etap, kateri pač naprej nadaljevanjem jim ne ugajajo. Spomnimo se še v času Marija Cipollinija, ki je šprintal, zmagal par etap na Giro, potem po odstopu, ko je videl, da prihajajo teže gorske etape in se pripravljal za Tour de France, kjer je spet podobno naredil. Ne? Zdaj meni osebno lih ni najbolj všeč, ampak to je kolesarstvo, kjer je, bi rekel, 21 etap in vsak izbira svojo po svojih željah. Ne? Ko enkrat pač vidiš, da nima svojega, ne boš več dosegel svojega cilja, pač lahko odstopiš in ne vidim neke, bi rekel, v bistvu mogoče sem že preveč navajen to, da se kolesarji odstopajo po določenem času.
1: Tudi meni ni všeč, da se predčasno poslovijo, če je z njimi vse v redu, ampak stalno se to dogaja, kot pravi Walter, in potem, če že se poslovijo od dirke, se mi vseeno zdi bolj pošteno, da je ekipa vsaj pošteno povedala, da gredo z dirke, čeprav ni kakšne poškodbe zadaj, tako da vsaj vemo, pri čem smo, ker B varianta je potem, da se zmišljujejo in ponavadi so potem informacije, da je nekaj zbolel ali pa da ga je nekaj zagrabilo, neka poškodba in tako naprej. Bolj pošteno je, da se potem to odkrito pove in konec koncev tudi za njih lažje, ker jih bomo najbrž zdaj že čez dan, dva videli, zdaj ko je vse povsod na socialnih omrežjih, da nekje napolno na višini trenirata za naslednje dirke. Drugače pa, ko govorimo ja, o tej zadnji zmagi Jonathana Milana in pa o modri majici Giulia Ciccone. To sta bila dva Italijana, ki sta bila velika zgodba tega džira, vse se je vrtelo okrog tega, ali bo Ciccone končno dosegel etapno zmago, pa mu je vedno spodletelo, ali bo Jonathan Milan dosegel etapno zmago, pa mu je tudi vedno spodletelo, na koncu pa sta oba dobila nekaj svojega. Ciccone je v svojo modro majico najboljšega hribolazca in bo vseeno zadovoljen odšel z džira, čeprav letos ni dobil etape. Milan je pa tudi dosegel tisti najpomembnejši sprinterski uspeh v Rimu, tako da je tudi on na koncu zadovoljen. Oba sta iz iste ekipe Lidl Trek in še ena ekipa, ki mislim, da bo lahko zelo pozitivno črto potegnila pod svoje predstave na tej dirki.
2: Valter, je današnja zmaga na zadnji etapi v Rimu za Jonathana morda obliž na rane, glede na to, da prej nekako vse sprinte dobil pol manje, ali je to tako prestižna zmaga, da nekako potem pozabiš, da morda nisi bil v boju za to majico, ki jo je on sicer že osvojil?
0: Ja, jaz sem že pred samim ciljem povedal, da bo Don zmagal Milan, pač ve se, Giro d'Italia, cilj v Rimu, zadnja etapa, do zdaj še nisem nič naredil in sem videl tudi ekipa, se je zadnji kilometre res do 5 kilometrov praktično jih ni bilo, šele potem so se nekje zbrali in potegli Milana naprej in se je v bistvu pripravil na res napravi šprint, imel četrto pozicijo za Grenewegenom, res idealno pozicijo in se je videlo, ko je bil v zadnjih 200-300 metrov, je dokaj hitro skočil in pridobil to dobota zmago. Videlo se je tudi v cilju, kako je bil vesel te zmage, kot da bi bila njegova prva. Bila je prva, ampak letos na Giro in verjetno je bila tudi zadnja možnost, da bi lahko zmagal in to pač mu je uspelo. Sem bil tudi jaz vesel, ker sem pač ugotovil, kdo bo zmagal.
1: Ja, taktično bi ga skoraj da moštveni kolega Mateo Sobrero nekako prikrajšal za to možnost, ker v zadnjih kilometrih je napadel Filippo Ganna in potem je Sobrero pokril ta napad, potem je pokril še Jasper Stuyven in ta trojka, ko je bila spredaj, seveda potem Lidl Trek zadaj, je moral drugim sprinterskim moštvom prepustiti, da lovi in še nekaj kilometrov pred ciljem sploh ni bilo jasno, ali jih bodo dejansko ujeli ali ne. Sobrero bi pa zagotovo izgubil proti tema dvema ciljni sprint, tako da se jim je res dobro razpletlo, da so ta beg ujeli, pač tisti iz konkurenčnih sprinterskih moštov, potem pa je Milan šel naprej in tokrat je bil pa res močen, ker je pa se mimo Grunewegna in Manjeja odpeljal kot brzi vlak. Tokrat je imel res veliko, veliko dinamita v nogah.
2: Pa morda, če končamo z Girom, z vprašanjem, en trenutek, ki vam bo v tritedenski dirki najbolj ostal v spominu. Samo en trenutek, utrinek, ki je morda za vaju najbolj zaznamoval te tri tedne.
0: Težko rečem. Zdaj pozitivnega zelo težko, hitro najdem. Mislim, da me je najbolj presenetilo kronometer. Predvsem zaradi tega, ker je Jonas toliko zaostal in mi ni bilo jasno, kaj se z njim dogaja. Pozitivno pa zdaj je ta na prvo žogo težko rečem, kaj je bilo mogoče. Prav ta kronometer, kjer je Ganna v bistvu, mislim, da je drugega premagal kar za minuto in pol, če prav vem. Ampak veliko prednost sem zdi, da je imel.
1: Ja, jaz pa bi rekel, da mi boste kar dvojček bom vzel te 19. in 20. etape, najprej Alege in potem Piancavallo. Bili so čudoviti prizori, bil je lep boj, ki se je v obeh dneh seveda drugače razplete. Enkrat so do kruha prišli ubežniki, enkrat Jonas kot glavni favorit, predvsem pa ti lepi prizori z dirke, tako da nekako tudi sveže je še to v moji glavi in dobesedno ja, te kar vleče, da bi se odpeljal tja in tisto pogledal v živo.
2: Zdaj kmalo sledi že dirka po Dofineji, zdaj sicer z novim imenom, tam naj bi bil Pol Seksas, potem pa že dirka po Sloveniji in seveda dirka po Švici s Tadejem Pogačarjem in menda, vsaj tako piše na tej spletni strani Pro Cycling, ki radi pregledujemo, kdaj bo kdo dirkal, tam naj bi bil v Švici tudi Primož Roglič, ki pa je skupaj z ekipo treniral vožnjo na čas in se mi zdi, da še podžgal te govorice, Igor, kar ti že nekako ves čas govoriš, da bo šel pa Primož Roglič letos tudi vendarle na tur.
1: Ja, po koncu dirke po Romandiji nama je z Davidom Črmeljem rekel, če vama zdaj povem, kam, kje bom dirkal letošnje poletje, jo moram potem ubiti. To pa ne bi rad. V glavnem, ne vem, kje bo, mislim, po Švici bo zanesljivo dirkal, še vedno pa ustrajam pri tem, da je povsem možno, da se bo pojavil tudi na turu. In kot zaenkrat kaže, mislim, Remko se tudi vneto pripravlja, Lipovica tudi vneto pripravlja. Zaenkrat mi tako kaže, da bi lahko vsi trije bili in to bo nekako njihov dream team, ki pa glede naprej povedano na Pogačarja, Vingegorja in Seksasa še vedno nima nekako mesta na zmagovalnem odru, ampak vedno se lahko zgodijo presenečenja. Konec koncev Lipovic lani tretji na turu na koncu. To je tudi bilo lepo presenečenje z njihove strani, tako da je povsem možno kaj podobnega tudi letos.
2: Valter, tudi vi mislite, da bi Primož se morda lahko pojavil v Barceloni na startu tura?
0: Ja, če bo to res, bo zelo veselje. V bistvu bomo še, cela Slovenija bo še rajše gledala turo. Seveda, če bo pa na štartu, mislim, da pa ne bo v vlogi favorita, ampak bo pomočnika Lipovicu, ki seveda Nemci pričakujejo od njega vsaj lanske dosežke, če ne še kaj več. Ampak seveda, pustimo se presenetiti, tur je pa, kot smo rekli, dolg 3 tedne, na štartu začnejo vsi z nulo, tako da imajo vse iste možnosti. Po 3 tednih se pa vidi, oziroma po 2 tednih se pa vidi, kdo lahko pridobi oziroma izgubi v tistih najtežjih etapah.
2: Bomo videli torej, kdo bo potem v Barceloni vse od Slovencev na startu. Ne moremo pa niti mimo ženskega kolesarstva. Začela se je, če se je za moške končala, se je za ženske začela dirka po Italiji tudi z Urško Žigart, ki je v uvodni 2 etapi končala v času zmagovalke. Že po 1. etapi pa prava drama, če lahko temu tako rečemo, namreč Lorena Vibes je dobila sprint uvodne etape, potem pa bila po koncu diskvalificirana zaradi prelahkega kolesa, ki naj bi imelo 20 gramov premalo. Etapo je po diskvalifikaciji Nizozemke dobila Eliza Balsamo, ki je potem zmagala še na 2. etapi, tokrat v rožnati majici. Pa če gremo k diskvalifikaciji, ekipa SD Works je dejala, da je Lorena Vibes med sezono že večkrat dirkala s tem kolesom in da je bilo kolo na teh tehtanih vedno teže od 6,8 kg, kolikor mora imeti. Zasledila sem, da bi naj se ekipa seveda tudi pritožila na mednarodno zvezo, predvsem pa je zanimivo, kakšna kazen je namreč diskvalifikacija, kolesarka se pa vendarle na koncu samo usede na kolo, ki ga pripravi ekipa, seveda ga ne tehta, kazen pa zelo drastična, ker je to se dojema kot neka goljufija. Kako vidva gledata predvsem morda na te kazni, je to prehuda kazen, bi morala biti drugačna, morda finančna kazen za ekipo, časovni pribitek?
1: Meni se zdi prehuda, glede na to, ja, ker kolo pripravlja ekipa, seveda to ni njen prekršek, ampak v bistvu prekršek ekipe. Vendar po drugi strani je to s težo kolesa tudi črno na belem zapisano v pravilniku Mednarodne kolesarske zveze, tako da tukaj nimaš kaj, če si diskvalificiran, si diskvalificiran. Zdi se mi pa prehuda kazen v tem smislu, ker če povzročiš z nevarno vožnjo padec v ciljni ravnini in pade 20 kolesarjev oziroma kolesark, si pomaknjen na zadnje mesto v tej vodilni skupini, ki je sprintala, pa v najslabšem primeru dobiš rumeni karton. Tukaj pa kolesarka dobesedno prvi dan izključena iz celega džira, zato se mi zdi ta kazen pretirana. Jaz bi jo isto pomaknil v sprintu na zadnje mesto in naslednji dan bi seveda morala ekipa pripraviti, ne vem, pravo kolo, ampak dokler tako piše, kot v pravilniku trenutno piše, sploh nimamo kaj dosti razglabljati, lahko povemo samo svoje mnenje. Ja.
0: Ja, jaz mislim isto kot Igor, se pravi, pravila so pravila, je pa res če skupaj malo smešno, ne? Predvsem zaradi tega, ker v sprintu dobro vemo, da tistih 20 gramov ali kar deka gramov, kar koli že bilo, ne pomenijo prav neč, nima nobene prednosti, to se kvečemo pozna v klanc, pa še to ne. Je pa res, da doskrat pri samem mirjenju, predvsem pri kolesih za kronometr so odstopanja, kolo se doskrat začetek sezone se ga pripravi za kolesarja, se da vse v miro, nastop večkrat na določenih kronometrih. Ko pride na naslednjo kronometer, na naslednjo merjenje, pa ne ustreza več merilom. Doskrat se to dogaja. To se pravi, da so odstopanja od merilca vedno drugačna. Zdaj, za teh 20 dekagramov pa mislim, da je res vse skupaj smešno, ker vsakmu šprintu to ne pomeni v bistvu prav nič. Nobene prednosti. Lahko bi bila kazen bistveno nižja, oziroma če bi bil samo opomin, ne bi bilo preniska.
2: Kaj je razlog, da recimo kolo spremeni ima nekaj teh gramov več ali manj na
1: en? Da kolo shujša za 20 gramov.
2: V primerjavi z ne vem, nekaj dirkami ali med sezono?
0: Ja ne vem, jaz mogoče so kakšne malenkosti. Zdaj, težko bi rekel, kaj je, ampak če je kolo vedno isto, možno je sam, da so na kolesu druge pneumatike, druge gume in pa zdaj vemo, da kolesarji vozijo tubeless gume in koliko mleka je oziroma tesnilne tekočine je v sami gumi. Ne? Mogoče je to tista razlika, težko pa rečem, če je bilo že prej merjeno, vagan, tehtano, tako da se mi prav smešno zdi vse skupaj, no? Ker teža je vedno ista, zdaj ne moreš tega spreminjati, danes je, bi rekel, 20 dek lažje, jutri težje, tako da ne vem, kaj bi rekel. No?
2: Kolikokrat pa ekipe morda tehtajo kolesa med sezono, ali se to preverja vmes, če še ustreza vsem tem zahtevam Mednarodne zveze?
0: Mislim, da kolese sploh ne tehtajo, mogoče na začetku sezone, da se vidi, koliko je kolo težko. Ampak če se sami deli kolesa ne menjajo, pač veriga je veriga, je vedno so vse iste teže, ko se menja veriga, ko se menja guma oziroma zavorne ploščice, to nima bistvene razlike v teži oziroma je sploh ni. Tako da ne verjamem, da da ekipa sploh tehta kolo, ker oni vejo, kdo kolo tehta tok in to je to. Ne? Seveda, možno je pa, da so enkrat mirili brez bidona, drugič pa z bidonom, kar pa možnost je tudi, da so enkrat mirili s števcom, brez števca, to je pač tista teža, katera se da spreminjati na kolesu.
2: Ja, verjetno bomo morali nekaj časa počakati, da vidimo, kakšen bo razplet vsega tega dogajanja. Verjamem, da ekipa SD Works bo naredila vse, kar lahko, da bo uspešna pri pritožbi. Namreč Lorena Vibes je bila kandidatka za zmage v vseh teh sprinterskih etapah, ki jih je kar nekaj na tem ženskem džiru. Urška Žigart pa, kot smo rekli, na uvodnih dveh etapah v času zmagovalke, in prisluhnimo, kaj je povedala še pred začetkom dirke po Italiji.
3: Prihajamo sem z zelo močno ekipo, spet bova jaz in Lore kot na Vuelti, nekako zaščiteni za generalno razvrstitev. Malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev. Vsak dan bo treba biti pozoren. Potem pa ja, najbolj se veselim gorskega kronometra v torek, potem tudi ja, etapa čez Alpe, čez Cortino d'Ampezzo naslednji dan in pa seveda Col della Finestra. Zelo dolg klanec, nisem ga še nikoli uspela odpeljati celega, ker ja, sem vedno bila v sestriaru, ko je bil prelaz še zaprt zaradi snega in vsega, tako da ja, ostajam majhno presenečenje, ampak upam na dobre dni, predvsem pa ja, si želim, da uživamo z ekipo, tako kot smo v Španiji, in mogoče malo zlajnana, ampak dan za dnem, in upam, da bom tako kot na vrhu Angliruja tudi v Saluzu naslednjo nedeljo zadovoljna s tem, kar sem pokazala.
2: Urška Žigart je slišati precej dobre volje, želi si, da bi bila zadovoljna na koncu, tako kot je bila zadovoljna po Angliruju na dirki po Španiji. Zdaj tudi kapetanka, verjetno Sara Gigante, ekipna kolegica, še okreva po poškodbi, verjetno pa prva favoritinja za zmago Demi Vollering, na startu tudi Eliza Longo Borghini, zmagovalka zadnjih dveh izved, pa Marlene Reusser. Igor, kako ti vidiš razmerje moči na dirki oziroma kaj pričakuješ?
1: Ja, meni je všeč, da je pred začetkom dirke Urška Žigart napredovala v vlogo prve kapetanke v ekipi, ker še skoraj da do samega začetka Gira je kazalo in je tudi bila na startnem seznamu Sara Gigante, ki je lani stala na končnem zmagovalnem odru, ki je lani tudi bila kapetanka na Turu in tako naprej, in pač na takšni štartlisti bi Urška Žigart imela drugačno vlogo, kot jo bo imela zdaj. Tako pa mislim, da si lahko obetamo izjemno predstavo z njene strani, pokazala je formo, vzpon forme silovit v zadnjih dveh letih, in prva prava priložnost pride na vrsto v torek, kjer je zaključek kronometra zelo gorsko obarvan, se pravi teren, ki izjemno ustreza, in tudi vemo, da je čedalje boljša kronometristka. Lepo so mi nekako razporejene etape Gira ženskega, predvsem zato, ker ni vse skoncentrirano na zadnji konec tedna, da bi se tam vse odločilo, prej bi pa bil teren samo za sprinterke in za kakšne ubežnice. Ampak že na tem kronometru bomo videli, ali bo Demi Vollering, njej seveda ta teren tudi ustreza, prevzela vlogo prve favoritinje, oblekla majico. Ja, všeč mi je, da bo veliko različnega terena, da bodo različni profili kolesark prišli v ospredje, in pustimo se presenetiti, čeprav ne bomo seveda več presenečeni, če bo zelo v ospredju tudi Urška Žigart.
2: Seveda upamo, da bo Urška Žigart tudi tokrat v spredju in da se bo uspešno spopadla z vsemi usponi, ki jo čakajo na poti do cilja. Valter in Igor, hvala, da sta si vzela čas in pokomentirala tole dirko po Italiji. Dragi poslušalci, z vami bomo naslednjič spet pred dirko po Sloveniji in pred dirko po Švici. Takrat računamo, da bo z nami tudi Jakob Omrzel, ki okreva po poškodbi, tako da če imate zanka, kakršnokoli vprašanje ali pa vprašanje o kolesarstvu nasploh, nam vedno lahko pišete na tour202@rtvslo.si. Hvala za pozornost in se kmalu spet slišimo.
4: Tour 202. V sredo.

Tako da po 3 mesecih in pol sem ponovno v rotaciji, ne kot zombi, ampak kot živi osebek in nocoj se spodobi, da vam tole melodijo, ki je kot avizo Emerson, Lake & Palmer, spustim v celoti. Uživajte!

Ja, welcome to the show, ponovno. Rokoteka tukaj, Tomaž Purkar pred mikrofonom, Janez Ahlin za mešalno mizo. Ne kot prvo, ampak kot drugo sem si pa zamislil tole.

Ja, pomenljiva, glede na dolgo pauzo rokoteke. Upam, da ste uživali v tisti glasbi, ki so vam pripravili moji kolegi. Sicer pa pomenljiva na začetku tudi prve junijske rokoteke, ki bo imela zelo pestro vsebino, napovedi samo nekaj koncertov in festivalov. Letos je ponudba zelo velika. Ne bom pa našteval posameznih nocojšnjih gostujočih, ker jih je veliko in bi vzelo preveč časa za to, kar vsebinam. Že ta vikend med 5. in 7. junijem Rock am Ring, ki je lansko leto praznoval 40. obletnico, letošnji že nekaj časa razprodan, med headlineri pa Limp Bizkit, Linkin Park in pa Papa Roach. Program si lahko podrobno pogledate na njihovi spletni strani, glasbeno pa sem izbral zadnji singel skupine Papa Roach, Even If It Kills Me. In eno z lanskoletnega albuma britanskih arhitektov, ki prav tako nastopajo na Nürburgringu.

Takole, naslednji je še eden od nastopajočih na letošnjem Rock am Ringu, sicer pa član zasedb Rage Against the Machine, Audioslave, The Night Watchman, Street Sweeper, Social Club, Prophets of Rage in pa snemal je tudi na dveh albumih Brucea Springsteena, Wrecking Ball in pa High Hopes. Tom Morello je izdal svoj novi singel Adjoint It z prihajajočega albuma pri založbi Mom and Pop. V studiju sta za omenjeno skladbo snemala še Serge Tankian in pa Morellov 15-letni sin Roman, oziroma Roman. S pesmijo poslušalce pozivajo k uporu proti naraščajočemu valu fašizma. Naj spomnim, v začetku letošnjega leta sta se Tom in pa Bruce Springsteen odpravila v Minnesota protestirati proti racijam ICE in umoroma Alexa Prettya in pa Reni Good. Ta mesec pa se je Tom pridružil organizaciji Hands Off v New Yorku, da bi protestiral proti ICE in njegovim zlorabam pred migracijskim sodiščem na Manhattanu.

Ja, tudi ZZ Top so v poletnih mesecih na evropski turneji, julija v Saltpeltnu. Me pa nova pojava, imenovana Elwood Francis, 150 strunskim basom, ali še kaj več, ne vem koliko strun sploh je gor. V tem triju res negane, kot celota s Frankom in Billyem, pa ne dosega nivoja izpred 10 let ali pa več, ko je bil živ še Dusty. Tudi tokrat na turneji igrajo samo 14 pesmi, no in če se jih niste naveličali, potem izvolite, jaz sem se jih po vseh teh letih, predvsem, ko je bil še v igri Dusty, začel do dobro najedal, bo pa zato dosti bolj zanimiva naslednja zasedba, ki mogoče, organizatorji mi namigujejo, da se grebejo za to, da bi ta zasedba prišla tudi v Slovenijo, verjetno v Ljubljano. Veterani Deep Purple bodo ta petek objavili novi album Splet. Mu je naslov podrobnosti bojo v naslednji vdaji, tole pa je prva iz tega albuma.

Ja, to je bila klasika Kick Out The Jams. Spomnimo se MC5, to je bil band iz 60-ih. Tokrat pa na novem albumu, naslov mu je Freedom, tudi edina priredba. Suzy Quatro se vrača na glasbene scene, pravzaprav se je vrnila že pred dvema letoma, ko je album posnela s Kitty Tunstall. In seveda, kot se spodobi za muskontere, ki prihajajo iz Detroita, lahko na pričajočem singlu ujamete, pravzaprav ste ga že ujeli, ko sem ga dal v eter, Alice Coopera. Čez mesec pa na vaše domove prihaja novi 25. album skupine Rolling Stones, če ga seveda boste kupili. Jaz kot native fan Kifa sem ga že naročil, verjamem pa tudi Slavko Franca, ki ga bo postavil v svoj muzej v Luciji. Tole je, verjamem, že nekajkrat slišana.

Roben in Mario po smrti Pola še ustrajata. Ja, trio Trigger Finger smo verjetno vsaj v tej zasedbi prvič in zadnjič videli na Laškem festivalu Pivo in cvetje. Ja, in če pogledam datum, me kar strese, bilo je davnega 17. julija 2014. To je bil njihov pravzaprav njun letošnji singel. Tole pa je čisto novo.

Takole s kitarami veselo poplesavata Joe Satriani in Stevie Vai na temo, ki jo je napisal pravzaprav italijanski velemojster Paolo Conte. Priredba je naslov Dancing, pa zdaj, ko je ravno prilika, namreč Joe Satriani je tudi del ekipe The Best of All Worlds Band, ki jo vodi Sammy Hagar. Med 6. in 12. julijem jih boste lahko ujeli v Veliki Britaniji, Wolverhampton, Manchester in pa trikrat London. To so tudi edine destinacije, vsaj za enkrat v Evropi, kjer bodo nastopili. Repertoar skupine Van Halen, Sammyjeve solo karijere, tudi kakšna od skupine Montrose. Pohitite, namreč vstopnice še zelo malo, če sploh še so. Zdaj lahko to oddajo poslušate. Spomnim pa vas na veliki hit, ko je bil Sammy še član zasedbe Montrose, to je bil Bad Motor Scooter. Tokrat vam polagam v ušesa njegovo verzijo v živo, sledi pa še eden od komadov skupine Van Halen, ki ga tudi igrajo na letošnji svetovni turneji. Top of the World, moj naslov.

Skoraj Van Halen. Ja, se še spomnite mojega intervjua s Tarjo pred njenim lanskim nastopom v kinu Šiška. Ujem sem jo namreč med snemanjem novega albuma, nastajajo je kar nekaj let, no in naslednji petek ga boste lahko kot njeni feni tudi kupili, poslušali, kaj več v izidu, tako kot se spodobi po izidu, seveda naslednji teden, se pravi čez 14 dni. Tole pa je duet s prvo osebo skupine Cradle of Filth, Dannyjem Filthom, I Don't Care.

Ja, ni težko prepoznati kitarske rife Zakija Wilda. Tole je 12. studijski album skupine Black Label Society, izšel je konec marca, no in Zakija Wild in pa druščina so na albumu dodali tudi posvetilo Ozzyju Osbornu, ki jo boste slišali kot naslednjo. Še prej pa povem, da naslednji teden mogoče besedo več o zadnjem studijskem albumu Black Label Society.

Ozzy Song in pa Black Label Society. Še eno presenečenje, ki nas čaka v naslednjih mesecih, pravzaprav v začetku naslednjega leta, v Ljubljano prihaja Udo Dirk Schneider, svojo ekipo, Dirk Schneider and the Old Gang. Verjeli ali ne, končno spet tu. In kaj naj dodam? Dve boste kar dovolj. Tole so Dirk Schneider and the Old Gang. O pravem času mogoče tudi kakšna beseda neposredno z Udom Dirk Schneiderjem.

Ja, nekaj jaz moram, kaj tudi po svojem okusu, da v tole vdajo Rokoteka, tole meni najljubša, pa tudi velika uspešnica skupine Accept, tokrat v izvedbi Dirk Schneiderja. No, kot sem že rekel, ob priliki, ko bo čas za to, pred nastopom v Ljubljani kaj več, o novi skupini Dirk Schneider and the Old Gang, v nadaljevanju pa še nekaj zadnjih izidov skupin Möl, Dragged Under in pa Silos. Dodam pa še Arcts.

0: calling for me.
1: Aj, aj, aj. Ja, vse, kar je moderno, ni nujno dobro. Moja ocena tega koščka, ki ste ga ravno kar slišali, prihaja pa iz Finske. Cyber Love Fincev Arctis. Nekak mi da to misliti, da je to nekakšen AI, po slovensko UI. Najmanj kar je, pa je lahko to kopirani K-pop ali kawaii metal, ki prihaja iz Koreje. Band, ki je s svojimi nastopil kazil, lahko rečem, klasike apokaliptike, s katerimi je bil na turneji. Tako da, no, počakajmo še na kakšen košček, pa mogoče spremenim mnenje, povem drugače. Zadnja dva nastopajoča v nocojšnji oddaji, Rokoteka, pa nastopata na Hrvaškem. Robert Plant, kar 3 dni v Šibeniku, 20. 21. in 22. juni, to je že čez 3 tedne. In seveda bravo, čestitke organizatorju LAA Agency Zagreba, ki bodo 7. julija na zagrebško šalato pripeljali super zasedbo Beat. Tako, repertoar skupine King Crimson bodo igrali, za konec oddaje tako Robert Plant in pa skupina Beat. Z vami sva bila Tomaž Purkart in pa Janez Ahlin. Samo še lahko noč.

0: my shirt. He said, look, I'm in this band here, you know? I'm in this band, you know? And we're making a recording, you know? And it's just about New York City. It's about crime in the streets. The explanation was going nowhere, but...
1: Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Robert Golob je ob koncu svojega mandata ocenil, da je Slovenija v dobri kondiciji ter ostaja stabilna in varna država. Izpostavil je vlaganje v znanost, infrastrukturo in znanje. Ob tem je poudaril, da ne verjame v iskrenost namer nove vlade pri ponujenem sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Evropska komisija za zdaj nima razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, so sporočili iz Bruslja. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Lani je bil proračunski primankljaj Slovenije pod 3% BDP, po napovedih pa bo tako letos kot prihodnje leto presegal 3%, je pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Iran ni odstopil od pogajanj, a za zdaj v pogovorih z Združenimi državami Amerike ni opaziti napredka, je poudaril zunanji minister Abbas Araghchi. V primeru izraelskih napadov na Bejrut pa je zagrozil z novim izbruhom vojne. Da pogovori dobro napredujejo, pa meni ameriški predsednik Donald Trump, ki dogovor o končanju vojne pričakuje do konca tedna. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v okviru mirovnih pogovorov. Na možnost pogajanj naj bi se v sodelovanju s Kijevom pripravljali tudi Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo. Tako Ukrajina kot Rusija sicer nadaljujeta obstreljevanje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Sandi Škvarč.
3: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68-13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48-49 zmagal Matici Janguček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino svojim izidom sezone 1-88 osvojila tretje mesto. Janže Lužan in Matej Lepe sta na svetovnem prvenstvu kegljanju, ki poteka v Avstriji, osvojila prvo mesto v tandemu. V sprintu na izpadanje pa je Žiga Požar osvojil bronasto medaljo. Namizno teniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v predtekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Deniju je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je deseta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je v četrtfinalu izpadla prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je premagala Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomirila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Halinsko. Drugi polfinalni par sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. O 2:30 ponoči se začenja finale košarkarske lige NBA. V seriji na 4 zmage se bosta pomirila San Antonio in New York. Prvi imajo 5 naslovov, slednji pa 3.
2: Dodajmo še vremensko napoved. Ponoči se bo razjasnilo, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine dopoldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Prvaki strank odhajajoče vlade so ob zadnji seji ocenili, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. Če predsednik Svobode Robert Golob in sokoordinator Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost namenov o partnerstvu za razvoj, ki jim ga ponuja prihajajoča koalicija, pa je prvak SD Matjaž Han bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem. Urad varuhinje človekovih pravic je ugotovil kršitve ob spremembah metodologije obračunavanja omrežnine. Kot so zapisali, je odhajajoča vlada s poseganjem v neodvisnost agencije za energijo kršila načelo delitve oblasti, pravico do zdravega življenjskega okolja in načelo pravičnosti. Ugotovili so tudi, da država zaščite najranljivejših odjemalcev ni uresničevala predvsem s ciljno usmerjenimi socialnimi ukrepi za preprečevanje energetske revščine. Članice Evropske unije so podprle odprtje prvega sklopa v pristopnih pogovorih z Ukrajino in Moldavijo, je sporočila ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Kot je predtem sporočil madžarski premijer Peter Madžar, sta Budimpešta in Kijev dosegla dogovor o tem. Neurja z obilnim dežjem so na Hrvaškem povzročila precejšnjo gmotno škodo. O njej poročajo zlasti iz Zadra in širšega območja Splita. O težavah poročajo tudi iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. V Italiji pa so nevihte s točo povzročile za več kot milijon evrov škode v kmetijstvu. Vreme se bo umirilo preko te noči. Vremenska napoved za Slovenijo. Čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: 40. izvedba letne konference bo letos potekala na Bledu in bo raziskovala, kako lahko ponovna uporaba in inovacije zelenega gospodarstva spodbujajo ustvarjanje trajnostnih in vključujočih delovnih mest. Na enem mestu bo združila socialna podjetja, oblikovalce politik, finančne institucije in strokovnjake iz vse Evrope. Marin Zver prihaja iz prvega socialnega podjetja v Sloveniji, Centra ponovne uporabe, in je trenutno tudi predsedujoči mednarodnemu združenju CEFEC.
2: Veliko ljudi ne pozna socialnih podjetij, pa mednarodno po svoji kvaliteti delovanja, vključujoči družbi in podobno, so socialna podjetja slovenska mednarodno dobro prepoznana. Ključno pa je, da bojo mednarodni gosti več kot 150 predvidenih mednarodnih vse skupaj gostov videli, kaj vse Slovenija ponuja, kaj vse že delamo in kaj vse Sloveniji da ustvariti, če je seveda interes, znanje in prava podpora.
1: Pod naslovom Ponovna uporaba, inovacije in zelena delovna mesta, odklepanje vključujočih poslovnih modelov za prihodnost, se bo dogodek osredotočil na okoljske in družbene izzive.
2: Teže zaposljivih oseb, oseb, ki imajo takšne in drugačne težave, je vedno več in tudi kot tak pri vključenostih je problem, ker veliko organizacij, podjetij, ljudi ne more in ne uspe in tudi po eni strani določeni ne želijo vključiti take osebe. Zato je pomembno, da organizacije, kot smo naša, zaposlitveni centri, socialno podjetje in podobno, ustvarjajo takšna delovna mesta, dodatno pa je pomembno, da so ta delovna mesta zelena, da imajo prihodnost in da predstavljajo neko trajnost in varnost za teže zaposljive osebe.
1: Lenka Puh je inovatorka, družbeno odgovorna podjetnica v skupini E3, ki je vodilna skupina na področju socialnega podjetništva.
3: Priložnosti so seveda v nekem, bom rekla, obujanju načina proizvodne, se pravi, mi temu rečemo z razvojem nekih mini tovarn, z neko predelavo, s ponovno uporabo, s popravili, prav vse, kar na nek način neke materiale in neke predmete upravlja dlje časa v uporabi. Se pravi, da se gre v to kontrasmer, da ni samo kupovanje in metanje stran, ampak da v bistvu bolj razmišljamo o kvaliteti, o kakovosti, o inovaciji, ki seveda prinese v neki skupnosti, v neki družbi tudi dodano vredno, zato ker so ta delovna mesta bliže, se pravi mi temu rečemo ekonomija bližine, krožno gospodarstvo.
1: Predstavljeni bodo primeri dobrih praks, kaj v Sloveniji že dobro deluje in kakšne prakse bi lahko iskali v tujini.
3: Bojo pa istočasno start-upi prisotni, ki koristijo storitve socialnih podjetij. Tako da bomo tle bolj izvali to pogled na to, da nove ideje, novi produkti, ki so lahko tudi pa globalno uspešni, prinašajo delo v socialna podjetja. Prišlo bo podjetje, ki dela vezalke, ki se pa zavežejo z eno roko, ki so predrle zdaj na angleški trg. Zakaj? Ker so istočasno delajo, sestavljajo te vezalke invalidi in za invalide so primerni za lažje zavezovanje čevlov. To je tak najbolj tak izjemen startup, ki je trenutno na angleškem trgu zelo prodoren.
1: Konferenca CEFEC bo združila raznoliko skupino govorcev, ki predstavljajo evropske institucije, socialna podjetja, finančne organizacije in vodilne inovatorje na področju socialne ekonomije. Marin Zver.
2: Seveda vsi vabljeni, konferenca je brezplačna za udeležitev, tako da vabljena podjetja, socialna podjetja, fizične osebe, študenti in vsi ostali, ki vam socialno podjetništvo deluje zanimivo, mogoče vidite priložnost, vedno je prostor za nova socialna podjetja, za nove osebe in res smo navdušeni vsakič, ko se nam kakšna oseba pridruži.

0: ki se odloči, da je to to in odpira socialno podjetje, tako da več, ko nas je, več sprememb lahko ustvarimo.
1: Konferenca je za udeležence brezplačna in bo potekala jutri in v petek 5. junija na Bledu.
2: Izluščeno na Radiu SI.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Združene države Amerike poročajo, da sta Izrael in Libanon dosegla dogovor o ustavitvi spopadov. Premirje, objavljeno pred nekaj minutami, je pogojeno s popolno prekinitvijo ognja Hezbolaha in evakuacijo vseh njegovih operativcev iz sektorja Južni Litani. Libanonske sile naj bi prevzele popoln nadzor nad ozemljem, pri tem pa jih podpira Washington. Generalna skupščina Združenih narodov je v varnostni svet izvolila Avstrijo, Kirgizistan, Portugalsko, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. Za kandidaturo se je med drugim potegovala tudi Nemčija, ki pa ni bila uspešna. Nove članice bodo dveletni mandat v 15-članskem svetu, ki lahko kot edini v OZN uvaja sankcije in odobri uporabo sile, nastopile s 1. januarjem. Sodniška neodvisnost ni privilegij sodnikov, temveč pravica vsakega posameznika, da o njegovih pravicah odloča neodvisen, nepristranski in strokoven sodnik, je na dnevih slovenskega sodstva dejala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kok.